0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglu embættum verður fækkað úr 9 í 3 samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra sem leggja á fram á Alþingi í nóvember. Lögreglustjórum fækkar einnig en fjöldi lögreglumanna helst óbreyttur. Lögreglustöðum verður ekki fækkað en aðalstöðar verða einungis 3 í stað 9. Dómsmálaráðherra segja markmið breytingan ekki fjárhagsleg hagræðing. Fjárheimildir til lögreglu séu óbreyttar en markmiði sé fyrst og fremst að styrkja embættin og efla. Verkefni lögreglunar í landinu hafi breyst í breyttum heimi.
2: En leiðarstefið einfallega þetta að styrkja lögregluna, að lögreglun verði öflugri, við erum að fást til dæms við glæpahópa sem að vinna þvert á landamæri.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Prestur var drepinn og 4 eru særðir eftir hnífárás í Benediktínar klaustri í Jaroslav, suðaustur Póllandi í morgun. Pólska ríkisútvarpi greinir frá því að úkraínsku maður á fertugsaldri hafi verið handtekinn. 2 hinna særðu eru prestar og auk þeirra særðust kona og maður í árásinni. 2 eru alvarlega slasaðar eftir árásina. Nunna sem varð vitni af árásinni sagði að enginn hefði þekkt til árásamannsins. Rannsókn lögreglu beinist meðal annars að ástæðu árásarinnar en rannsakendur telja að árásamaðurinn hafi keyrt frá Þýskalandi og að landamærum Úkraínu en ekki farið yfir landamærin þar sem þau voru lokuð. Forsætisráðherra Póllands Donald Tusk segir að árásamanninum verði refsað að hörku í samræmi við pólsk lög. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu dæmdi árásina og sagði hann hryllilegan glæp. Gul veður viðvörun í gildi á Vestfjörðum. Varaði við norðaustan 15 til 23 metrum á sekundu og vindkvöðum staðbundi yfir 30 metrum á sekundu. Einnig má búast við rigningu sem breytist yfir í snjókomu og fjallvegum eftir hádegi. Varasamt ferðaveður á þessum slóðum. Klukkan 3 í nótt tekur svo gildi gul viðvörun á Ströndum og Norðurlandi í vestra. Talsverðið að mikil rigning einkum á Ströndum. Búast má við auknu afreynslu á vatnavöxtum í ám og lækjum sem eikur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Og þá að spánni sjálfri, veðurhorfur á landinu er til miðnætti sannað kvöld, hvers norðan átt á vestfjörðu kjálkanum á morgun og rigning eða en slitta eða rigning nær í sjáarmáli seinnipartinn og snjókoma til fjalla. Talsverðið er mikil úrkoma á þessu svæði, vestan og suðvestan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum, hiti viða 6-13 stig hlýjast á Austurlandi en kaldar á vestfjörðum. Frétti vera næst lesnar klukkan 2.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Áhættumat íslenska ríkisins verður endurskoðið í ljósi nýrra frétta frá Danmörku að danski herinn ætli að auka viðbúnað vegna ógna frá Rússum. Danir telja aukna hættu á fjölþótta árásum Rússa á NATO-ríki á næstu mánuðum. Jónas Allansson, skrifstofustjóri varnarmála skrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir matið verða endurskoðað í þéttu samstarfið bandalagsríki Íslands, þar á meðal dönsk, þýsk og pólsk yfirvöld.
2: Við metum ógnina náttúrulega alvarlega og það hefur fylgst mjög vel með þessu.
1: Sagði Jónas Allansson. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hélt ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Framferði Ísraels og Gaza hefur verið mótmælt í New York í dag. Því var líka mótmælt í þingsalnum þegar fjöldi fulltrúa gekk út á sömu stundu og Netanyahu gekk í ræðustól.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
1: Hann hvatti siðferðislegar bleiður sem enn sætu í salnum til þess að yfirgefa hann líka. Netanyahu nýtti ræðuna til að gagnrýna andstæðinga sína og bandamenn. Hann var harðorður í garð Írans sem hann kallaði morðóða einræðisstjórn en setti einnig út á bandamennina Bretland og Frakkland sem hafa orðið ægagrýtni á Ísrael. Gul veðurviðvörun í gildi á Vestfjörðum til klukkan 3 síðdegis í dag. Veðurstofan vara við norðaustan 15-23 metrum á sekundu og vindkvöðum staðbundi yfir 30 metrum á sekundu. Einnig má búast við rigningu sem breytist yfir í snjókomu á fjallvegum eftir hádegi. Varasamt ferðaveður. Þá einnig vara við mikilli úrkomu á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra frá klukkan 3 í nótt og til klukkan 11:30 annað í kvöld, engum á Ströndum. Búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og geta valdið tjóni, raskað samgöngum og aukið álag af fráveitukerfi. Fólk hvatt til að sýna aðgátu og einnig að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Og meira að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hvers norðan átt á vestfjarðarkjálkanum á morgun og rigning en slita eða rigningnar í sjávarmáli seinnipartinn og snjókoma til fjalla, talsverð eða mikil úrkoma á þessu svæði. Vestan og suðvestan 5-13 landið sunnan og austanvert og væta með köflum, hiti víða 6-13 stig, hlýjast á austurlandi en kaldara veður á vestfjörðum. Frétti vera næst sæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri en lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sportrásin á Rástvö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástvö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.

Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
2: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
3: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara stjóð saminuð húnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
4: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
0: Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4 til 6.
5: Fyrst og fremst.
0: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, stóð fyrir hátíðarkvöldverði til heiðurs Xi Jinping, forseta Kína og eiginkonu hans Peng Liyuan í Hvítahúsinu í gærkvöld. Bandaríkjaforseti sagði að því tilefni að forsetanir væru meðvitaðar að þeir væru fulltrúar ólíkra hagkerfa, en tengslin milli þjóðana væru enn til staðar. Xi hvatti til þess að þjóðirna héldu áfram að vera í sátt og samlyndi og sagði að Kína og bandaríkin yrðu að haga sinni svo ábyrg stór veldi. Trump gaf sí styttu af skallaerni sem tákn Bandaríkjana. Ekki ljóst hvað muni koma út úr heimsókn Kína forseta til Bandaríkjana. Greinendur segja að heimsóknin hafi snúist meira sjónarspil en innihald en móttökunnar og hátíðabragurinn dragi aðeins úr spennu á milli þjóðana í það minnsta á yfirborðinu. Tíminu muni leiði ljóst hvort forsetana hafi náð samkomulagi deiluöfni sín líkt og Íran, gervigreind, Taiwan og Tolla. Leó Páfi heldur til Parísar í dag í fyrstu opinberu heimsókn Páfa til Frakklands í 18 ár. Kirkjuklukkur hringja í 7 mínútur í kirkjum landsins þegar Leó Páfi lendir í París klukkan 8 að íslenskum tíma. Forseti Frakklands, Emmanuel Macron og eiginkona hans, Bridget, taka á móti honum á flugvöllunum og þaðan heldur hann í forsetahöllina. Síðdegis verður Páfin með ræðu um mikilvægi þess að koma reglum yfir gervigreind í höfuðstöðum menntavísinda og menningastofnunar Sameinuðu þjóna UNESCO. Páfin heimsækir einnig kirkju vorar frúar, Notre Dame, Dómkirkjuna og verður fyrsti Páfin til að heimsækja kirkjuna eftir brunan 2019. Þá verður hann með bænastund fyrir unga kaþólika á íþróttaleikvangi og fjöldamessu í París. Talið alltaf milljón mann sæki viðburði og staði sem Leó Páfi heimsækir í París. Hann heimsækir einnig Lútr í suðvestur Frakklandi þar sem hann ræðir í einrúmi við sjö þólendur kynferðslega misnotkunar kaþólskra presta. Og þá mun Pávin mæla fyrir friði í Evrópu og það gerir hann í borginni Metz í norðausturhluta Frakklands nærri landamærum við Þýskaland. Gul veðurviðvörun er í gildi á Vestfjörðum til klukkan 3 síðdegis í dag. Veðurstofan vara við norðaustan 15 til 23 metrum á sekundu og vindkuðum staðbundi yfir 30 metra á sekundu. Einnig má búast við rigningu sem breytist yfir í snjókomu á fjallvegum eftir hádegi og þar að leiðandi að vara samt ferðaveður. Þá er einnig vara við mikill úrkomu á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra til klukkan 11:30 í kvöld, einkum á Ströndum. Búast má við auknu afreynslu og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættuna á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni. Fréttaverðin er sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Í gildi eru gular veðurviðvaranir vegna norðaustan storms og talsverðara eða mikilla rigningar á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Að auki eru viðvaranir vegna skriðuhættu, vegna talsverðar úrkomu á nokkrum spásvæðum. Sjá nánar veður og skriðu viðvaranir á veður.is. Mesta vindhraði klukkan 3 var 33 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 968 millibar stígandi, gufuskálar, norðaustan 7, hiti 9 stig, Stykkishólmur, norðaustan 7, súld, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 15, hiti 8 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 25, hiti 7 stig, Patreksfjörður, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, norð-norðaustan 5, hiti 9 stig, Bólungarvík, norð-norðaustan 13, hiti 7 stig, Straumnesviti, norðaustan 33, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, norðan 19, hiti 6 stig, Blöndós, austan 2, hiti 8 stig, Skagatá, norðaustan 8, hiti 7 stig, Sauðanesviti, aust-norðaustan 6, hiti 8 stig, Akureyri, norð-norðaustan 2, hiti 9 stig, Grímsey, austan 7, hiti 8 stig, Flatið og Skjálfanda, austan 8 hiti 9 stig. Húsavík, logn hiti 8 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Fondur, suðaustan 16, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðaustan 12, hiti 10 stig. Dalatangi, suðaustan 14, rigning, skyggni 6 km, mikill sjór, hiti 9 stig. Loftræstingur 970 millibur fallandi. Seley, suðaustan 13, hiti 9 stig. Papey, sunnan 15, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 9, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, suðvestan 10, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestsuðvestan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyja bær, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Grindavík, norðvestan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norð-norðvestan 10, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 6, alskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á breiðafjörðarmiðum, vestfjörðarmiðum, norðvesturmiðum, suðausturmiðum, vesturdjúpi, Grænlandsundi, norðurdjúpi, Færeyjardjúpi og suðausturdjúpi. Yfir sunnanverðu landinu víðáttu mikil 964 millibara lægð sem þokast norð-norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið. Vestan og norðvestan 10-18 metrar á sekundu hvassast sunnan til, lægir í nótt og fyrramálið. Norðan 8-13 annað kvöld en hægari austan til. Faxaflóamið, norðlæg 8-10-18 hvassast á djúp miðum. Breiðafjarðarmið. Norðan og norðaustan 15-23 metrar á sekundu en 10-18 í kvöld hvassast vestan til. Vestfjarðamið, norðan og norðaustan 23-28 en 18-23 í kvöld og 15-20 á morgun, rigning. Norðvesturmið, norðaustan og norðan 18-23 en hægari austan til. Norðan 15-23 síðdegis en 10-18 á morgun hvassast á djúpmiðum, rigning og súld. Norðausturmið. Breytileg 8-15 með morgninum en norðan 13-18 vestast undir kvöld og fram á morgundaginn, hægari annað kvöld, rigning og súld. Austurmið, sunnan 13-18, dregur úr vindi í nótt, suðvestan 5-10 á morgun en 10-15 syðst fram á kvöld. Austfjarðamið, sunnan og suðvestan 15-20 en 13-18 í kvöld og lægir seint á morgun. Suðausturmið, Suðvestan 15-23 en 13-18 í kvöld, lægir síðdegis á morgun. Vesturdjúp, norðan 18-23 metrar á sekundu, dregur úr vindi í kvöld og nótt, norðan 13-18 á morgun. Grænlandsund, norðaustan og norðan 23-30 en hægari vestast eftir hádegi. Norðan 18-25 metrar á sekundu á morgun en mun hægari vestan til. Norðurdjúp, norðan 23-30 vestan til en austan 13-18 austan til. Norðan 18-25 á morgun en mun hægari austan til. Austurdjúp, sunnan 15-20 en 13-18 í kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 15-23 hvassast vestan til. Dregur úr vindi síðdegis, suðvestan 13-18 í kvöld og suðlægari á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 18-23 en 13-18 undir kvöld. Sunnan 13-18 á morgun en hægari vestan til. Suðurdjúp, Norðvestan og vestan 13-18, breytileg og síðar norðlæg 8-15 í nótt og á morgun. Suðvestur djúp, norðan 8-15 en hægari vestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti stóð fyrir hátíðarkvöldverði til heiðurs Xi Jinping, forseta Kína og eiginkonu hans Peng Liyuan í Hvítahúsinu í gærkvöld. Bandaríkjaforseti sagði að því tilefni að forsetarnir væru meðvitaðir að þeir væru fulltrúar ólíkra hagkerfa en tengslin milli þjóðanna væru enn til staðar. Xi hvatti til þess að þjóðurnar héldu áfram að vera í sátt og samlyndi og sagði að Kína og Bandaríkin yrðu að haga sér eins og ábyrg stór. Veldi. Ekki ljóst hvað mun koma út úr heimsókn Kína forseta til Bandaríkjanna. Greinendur segja að heimsóknin hafi snúist meira sjónarspil en innihald en móttökurnar og hátíðarbragurinn dragi aðeins úr spennu á milli þjóðanna í það minnsta á yfirborðinu. Tíminn mun leiða í ljós hvort forsetarnir hafa náð samkomulag deiluefni sín líkt og Íran gervigreind Taiwan og Tolla. Prestur var drepinn og fjórir eru særðir eftir hnífaárás í Benediktar klaustri í Jaroslav, suðaustur Póllandi í gær. Pólska ríkisútvarpi greinir frá því að úkraínsku maður á fertugsaldri hafi verið handtekinn. Tveir hinna særðu eru prestar og auk þeirra særðust maður og kona í árásinni. Tveir eru alvarlega slasaðir eftir árásina. Nunna sem varð vitni að árásinni sagði að enginn hefði þekkt til árásamannsins. Rannsók lögreglu beinist meðal annars að ástæðu árásarinnar en rannsakandur telja að maðurinn hafi keyrt frá Þýskalandi og að landamærum Úkraínu en hafi ekki farið yfir þau þar sem þau voru lokuð. Forsætisráðherra Póllands Donald Tusk segir að árásamanninum verði refsað af hörku í samræmi við pólsk lög. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, fordæmdi árásina og sagði hana hryllilegan glæp. Og þá að veðri. Gular veður viðvaranir eru í gildi fyrir Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra vegna hvassviðris og úrkomu. Ferðaveður er varasamt á þessum slóðum. Búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Og þá er það veðurspáin, hvöss norðanátt á Vestfjarðarkjálkanum í dag og rigning en slydda og rigning nærri sjávarmáli seinnipartinn og snjókoma til fjalla. Talsverð eða mikil úrkoma á þessu svæði, vestan og suðvestan 5-13, landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti víða 6-13 stig hlýjast á Austurlandi en kólnandi veður á Vestfjörðum. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Heimurinn í dag er svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 5. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. dag á RÚV.
2: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 20. og 5. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti hélt hátíðarkvöldverð til heiðurs kínversku forsetahjónunum í Hvíta húsinu í gærkvöld. Þrátt fyrir vingjarnlegan tón í ræðum forsetana er óljóst hvað muni koma út úr heimsókn Kína forseta til Bandaríkjana.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
2: Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í ræðu sinni á hátíðarkvöldverðinum að forsetarnir væru meðvitaðir um að þeir væru fulltrúar ólíkra hagkerfa, en tengslin milli þjóðana væru enn til staðar. Þeim hafa aldrei komið upp vel saman. Xi Jinping, forseti Kína, hvatti til þessi ræðu sinni að þjóðirnar héldu áfram að vera í sátt og samlyndi og sagði að Kína og Bandaríkin yrðu að haga sér eins og ábyrg stórveldi. Trump gaf Xi styttu af skallaerni sem tákn Bandaríkina. Ekki ljóst hvað muni koma út úr heimsókn Kína forseta til Bandaríkina. Greinendur segja að heimsóknin hafi snúist meira sjónarspil en innihald en móttökurnar og hátíðarbragurinn dragi aðeins úr spennu á milli þjóðana í það minnsta á yfirborðinu. Tíminn á eftir að leiða í ljós hvort forsetanir hafa náð samkomulagi deiluefni sín líkt og Íran, gervigreind, Taívan og Tolla. Fjölmargir forstjórar bandarískra tæknifyrirtækja voru meðal gesta á hátíðarkvöldverðinum og meðal þeirra sem sátu til borðs með bandarísku og kínversku forsetahjónunum var stjórnarformaður Apple, Tim Cook og Elon Musk forstjóri Tesla.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, gagnrýndi andstæðinga sína og bandamenn í ræðu á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld. Framferði Ísraels á Gaza hefur verið mótmælt í New York. Eða var mótmælt í gær og því var líka mótmælt í þingsalnum þegar fjöldi fulltrúa gekk út á sömu stundu og Netanyahu gekk í ræðustól.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
0: Ef einhverjir aðrir siðferðilega huglausir eru enn í salnum vinsamlegast yfirgefið hann núna, sagði Netanyahu. Og fulltrú Ísland sat áfram á fundinum þegar Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels tók til máls og vísir greini frá því. Fréttalestri er lokið.
4: Já, kæri vinir, það komin föstudagur, klukkan 7:03 og morgunútvarpið býður góðan daginn. Ég heiti Atli Fannar og með mér eru Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Það ýmislegt framundan, það helgi framundan og það sést á Gunnar Dís.
5: Já, ég glöð, ég bara mjög glöð.
4: Já.
5: Flesta daga ég nú glöð en þessi dagar eru einstakir.
4: Já, það gett það sem þú svona svífur inn.
5: Nei,
4: ja.
5: Það alveg.
4: Það svona flögrar.
5: Ég svona, það létt yfir mér.
6: Eins og glimmir gimpi.
5: Alveg.
6: Allt.
5: Ég með bara, það gleðin ef við völd og ég líka bara svo spennt af því að þráin alltaf að vera með svo geggjaða tónlist í dag, hann alltaf að vera með svona föstudags tónlist.
6: Já.
4: Stráin fekk heima
6: ekki. Föstudags tónlist hjá mér geti verið tölvert öðru sem hjá þér.
5: Ég veit það.
6: Já, en ég að reyna kannski að...
5: Já, verður þótt að við séum frá sama tímabili, þá erum við svo...
6: Já, það eru við menndanum svolítið.
4: Já, já, það er hérna júra tímabilið.
5: Já, það er akkurat, það er
6: langspil og...
5: Já, það er það. En líka bara það var gott að koma út í morgun, það var ekki rok og rigning.
4: Nei, það er bara... Í höfuborginu var rosa fínt veður.
5: Trampolínu voru að flýja í gær.
4: Já, það var vont í gær og maður vissi líka sko gærdagurinn væri svona svo vesti í vikunni.
5: Já.
4: Þar fóru tölurnar alveg sko uppundir eða jafnvel yfir 20 metra hér og þar.
5: Já, eða sko litla mín var að sniglast heim um sjöleitið og gærkvöldi sko.
4: Já.
5: Þá fekk ég bara fréttir að þetta trampolín lá hliðinni, þú veist trampolín hjá þessum vininum hafði fokið og þetta var alveg hverfið var í rúst.
4: Það var alveg nokkra trampolína dagur, sko.
5: Já, ég hugsa að það hafði verið það. Og svo vorum við með öskriður og bara alls konar læti.
4: Já, einmitt. En það er nú samt búið að gefa út gular viðvaranir, sko, í dag fyrir vestfirði strandir og norðurland vestra.
5: Já.
4: Þannig að þetta er svona greinlega að færast hérna sunnan frá og þarna uppundir. vestur og norður.
5: Já, já, þetta svona.
4: Já, já, það haustið skollið á, það bara þannig.
5: Haustið skollið á með öllum sínum sjarma. Við verðum bara að líta þannig á það. Nú
4: já.
5: Auðvitað tilefni til þess, það föstu dagur að í kvöld þá kveikir á kertum og bakar mögulega þína pítsur eitthvað hér og með allir minn.
4: Já, ég hugsi gerir það.
5: Já.
4: Já, já.
5: Svo eru, föstudagspítsan eru þetta mikil hefð hjá mörgum, en það eru örugglega fólk að það líka sem hendi bara kjúla í ofninn og...
4: Já, já, auðvitað.
5: Alls konar í boði.
4: Það sko ekki allir eins og til þess að mínu heimili. Ég sjálfur, sko. Já. Ég oft byrjar að hugsa bara föstudagspítsana bara á miðvikudegi.
5: Já.
4: Og farin að mikla hana fyrir mér.
5: Ég ekki viss að kona eins
4: og
5: það, sko.
4: Nei, og svona fólk, og mest líka mest á, með pitsuna. Það eitt sem að mér finnst svona, okkar kynslu hérna hafa klúra svolítið. Það að pitsan hjá börnum í dag er hann voða svona hverstasleg. Eins og ég galandi að þá var maður bara, það var pits í matinn, maður var svo glaður, það var bara algjörlega svona tilhökunar efni. En einhvern veginn svo maður, ja, það svo pizza og okkar, já, pizza, frábært.
5: Já,
4: já. Það ekki eitthvað svona, yes, pizza.
5: Nei, nei, eðlilega ekki, því að stundum á maður deg inn í ískáp og maður hendi bara pizza á miðvikudegi, bara einhverjum sem maður á.
4: Þetta þekktist ekki.
5: Og redda sér.
4: Þetta bara þekktist aldrei, þetta er nýtt.
5: Já, þetta er alveg nýtt, það sem gott við þetta líka, ef þú hendi svona á pizza á miðvikudegi, þarft ekki deyga, þú tegna bara sósu og skinku og eitthvað svona.
4: Já, já.
5: Að þá ertu að taka hana með í næsti, daginn eftir. Voða vinsælt.
4: Já, já.
5: Það þetta redda sér.
4: Já, já.
5: En við ætlum að gera eitt og annað í dag. Þetta verður mjög líflegur þáttur hjá okkur og ekki nóg með það að við ætlum að vera hér í stúdíói Rúf í Efstaleiti. Þá ætlum við að setja okkur í samband við stúdíó Rúf á Akureyri og eftir.
4: Já.
5: Það verður gaman.
4: Já, fá sko tvo bæjarstjóra. Það eru þetta sko landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga. Er á Akureyri bara er í gangi bara núna í tölunum. Ja, það er kannski ekki byrjuð núna.
5: Það var hátíða kvöldverður í gærkvöldi við sáum það í fréttunum.
4: Já.
5: Og við ætlum að draga tvo bæjarstjóra fram úr ef þeir verða ekki vaknaðir. Þeir verða vaknaðir.
4: Já,
5: þeir dagskráin byrjar.
4: Já, það þýðir ekkert að vera einhver vesenir sko Gylfi Ólafsson bæjarstjóri í Ísafjarðarbæjar og Berglind Ósk Guðmundsdóttir sem náttúrulega bæjarstjóri Akureyrar.
5: Já.
4: Þau ætla að fara við fréttir vikunnar með okkur og þau verða í beinni útsendingu frá Akureyri meðan við verðum bara hér.
5: Já.
4: Tæknin er ótrúleg.
5: Hún er ótrúleg vinir okkur Akureyri ætla að taka vel á móti en bjóðum upp á kaffibolla setja þau niður fyrir fram á hljóðnema og við munum heyri þeim hérna á eftir.
4: Já.
5: Við ætlum líka að fá til okkar tvo sjóðheita leikara, það eru Hildu Vala og Mikael Kóper, þau ætlum að koma til okkar því á morgun, það var 100. sýningin að Múlin Hús.
4: Já, hugsað að vera búin að sko, þetta náttúrulega þessi leikarar, færa fórnir fyrir okkur hinn.
5: Já.
4: Nú einmitt 100 sýningar Múlin Hús, er þetta ekki svona, þetta er sýnt alveg hinn á þessa dag, meðal annars um helgar.
5: Já, mestum helgar.
4: Mestum helgar.
5: Já.
4: Og það, 100 sýningar, þau eru bara búin að vera bara á sviði, kannski, ég veit ekki hvað marga laugardaga.
5: Já, þetta er stórkostleg sýning og það, ég ekkert viss að þegar það var lagt upp með þetta yrði svona marga sýningar, en þegar við viljum alltaf meir, þá verður að halda áfram.
4: Það verður að halda áfram.
5: Það verður að halda áfram.
4: Og þau tvö þetta, ég misli að ræða, þetta alltaf, sko, einmitt talandi svona heita leikara, þau eru í bara ansi miklu. Þetta eru heitustu leikara.
5: Þetta eru heitustu leikara, já. Við ætlum aðeins að fara í klippa, gerum við líka þarna eftir, við ætlum aðeins að fræðast klippur og samfélagsmiðlum.
4: Já, klippu hagkerfi, sko, við höfum alltaf, við höfum flest núna dottið inn í þessar klippur, bara á samfélagsmiðlum, bara klippur úr kvikmyndum, þáttum, hlaðvörpum, útvarsþáttum, sjónvarsþáttum, öllu saman.
5: Við sjáum ekkert annað en klippur.
4: Nei, við sjáum og lítið annað svona klippur, það var þetta úr ykkur öðru og hann Steinar Þór Ólafsson sem er nú svona markar sérfræðingur, hann svona birti ansi svona skemmtilega svona greiningu á þessu dæmi sem hann kallar klippuhagkerfið.
5: Já.
4: Og hann svona lítið svona snýri svo við að nú ekki þannig að að einhvern veginn þarna að efni er framleitt og svo verði klippur sem einhver svona aukaafurð að klippur orðin einhvern veginn svona bara aðaldæmið og til þess langi hlaðarsátturinn hann bara orðin einhver svona klippu veita
5: Já, hann er klipptu niður
4: Já, og hann er bara svona þannig að þetta er eiginlega búið snúið svolítið við að klippunar orðin aðalmálið
5: Já
4: Og þetta er, já, hann segir mjög skemmtilega frá þess að ætlar að koma og taka þetta með okkur allar 360 gráðunar.
5: Já, en hérna eftir smástund, eitt lag eða svo, þá ætlum við að tala við heilbrigðisráðherra, hann að Ölmu Möller, því að skimun fyrir ofbeldi grunnskólum hefst núna í október og verkefnið meðal 25 aðgerðir sem að stjórnvöld kynntu haustið 2024. Og fela í sér leiðilega bregðast við ofbeldi meðal barna og gegn börnum. Allt hér eftir smá.

0: er ekkert annað þráin að keyra þjóðin í gang á föstu degi. Hvað er draumurinn?
1: Já, hann, þú fest ósk þinn uppfyllt að hann er að keyra stemmurinn og þú alltaf settur hann fyrir heimavarkinni.
0: Já, hann fekk mjög flóki heimavarkinni sem var að keyra okkur í gang.
2: Vistu, alltaf að gera aðeins og mikið úr þessu. En yfir spenntar væntingarina.
0: Já, ég er mjög spennt. Við ætlum hins vegar að fara að ræða við heilbrigðisráðherra hann Ölmu Möller næstu mínúturnar því að skimun fyrir ofbeldi í grunnskólum hefst núna í október og verkefnið meðal 25 aðgerða sem að stjórnvöld kynntu haustu 2024 og fel í sér leiði til að bregðast við ofbeldi á meðal barna og gegn börnum og þetta er ekki það eina sem að er líki faraðninu, það er ofbeldis móttaka líka barna á Landspítala. Velkomin Alma.
3: Takk.
0: Ég segði okkur aðeins frá þessu.
3: Já, eins og þú nefndir þá á þetta sé forsögu og það var þannig að barn og fjölskyldustofa var að fá aukin fjölda tilkynninga varðandi ofbeldi og síðan kom út skýrsla frá ríkislögreglustjóra í júní 2024 og þá fór þáverandi ríkisstjórn í að setja upp ákveðnar aðgerðir en svo var þið hörmulega aðtöka menningarnótt þegar Bryndís Klara lét lífið eftir hnífstungu árás og þá var bætt við 10 aðgerðum og þar eru þá aðgerðir sem snúað okkur í heilbrigðisráðuneytinu og það er að skoða hvort það væri fýsilegt að byrja skimun í grunnskólum til að finna börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitna ofbeldi og það var að setja á stað móttöku á Landspítala og áfallteymi barna og síðan að fræða heilbrigðisstarfsfólk því að það er þannig að mörg börn sem að verða fyrir ofbeldi eru beitt ofbeldi, þau eiga snertingu við heilbrigðiskerfið og það er svo mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk þekki þau einkenni og geti borið kennsla á þetta og síðan auðvitað þarf þá að vera til ferli fyrir þessi börn.
1: Eru það tala um að bregðast við einhverju sem að kannski er ekki endilega sagt frá, beint?
3: Já, sko þessi skimun, þá erum við að nýta okkur það að börn eiga regluleg samtöl við skólahjúkrunarfræðinga og það er verið að útvíkka það þannig að tali beinist að ofbeldi og þetta byrjar með opnum spurningum sem svo þrengjast og þannig að við erum að nota verkfæri sem er til samtal heilbrigðisstarfsmanns við börnin í umhverfi sem þau þekkja og þar sem þau finnstu vera örugg. Og við fórum í svona pröfuverkefni í vor, í 5 skólum og í, við ætlum að byrja með 7. og 9. bekk og svo getur vel verið að þetta verði útvikkað í líka 1. og 4. bekk. Þetta er náttúrulega verkefni sem þar svolítið að vaksa fram. En þetta pröfuverkefni er búið og niðurstöðna þar voru að 14% barna tjáðu að þau hefðu orðið fyrir ofbeldi og 4% að það hefði verið nýverið. En eins og ég segi, það er svo mikilvægt að hafa síðan skýrt ferli ef að barni tjáir ofbeldi.
0: Mm-hmm. Það á þá líka við bara ef að börn verða fyrir ofbeldi og segja frá því að það verður ljóst. Er það líka að þau verða vitna ofbeldi heima fyrir?
3: Já, og hérna þetta eru þetta bara samfélagsmein ofbeldi gegn börnum og það er mikil áhersla á þetta víðum heim, til dæmis í alþjóða heilbrigðismálastofnunni og þetta er mikið rætt á ráðherrafundum og fundum hjá þeir stofnun og einmitt þetta hvað heilbrigðis kerfið skipti miklu máli, bæði að heilbrigðis starfsmenn átti sig og að það sé til þá farvegur því að mörg þessara barna þurfa heilbrigðis þjónustu og við vitum hversu víðtæk áhrif þetta hefur á börn, djúpstæð og langvinn áhrif á þroska þeirra á tilfinningar, á námskeitu og svo framvegis og við höfum jú öll séð fyrir ekki svo löngu fullorna sem hafa stíið fram og við maður sér hvað fólk ber svona áföll og þennan harm utan á sér. Mm-hmm. Og það er sem sagt hægt að með þessum snemmtæku íhlutunum að og veita fólki tækifæri til úrvinnslu í heilbrigðiskerfinu og viðeigandi meðferð, þá hægt að minka eða koma í veg fyrir þessar langvinnu, þessi langvinnu áhrif.
0: Já, sko, en þú talar þetta ferli sem að þau getur það farið í, það þá ofbeldismóttakan eða hvernig það?
3: Já, það búið að gera tvennt, það búið að setja af stað ofbeldis og áfalla teimi barna á Landspítala og það þverfaglegt teimi, það sem sálfræðingur, félagsráðgjafi, fjölskyldufræðingur og barnalæknir og þetta líka þetta teimi sem á eftir að vaxa fram. Og síðan búið að opna ofbeldis móttöku barna, það var gert núna í lok ágúst og það eins og í barnaspítalanum en það mun flytja yfir í Bryndísarhlíð sem verið að standsetja. Þannig að þarna verður miðstöð fyrir þolendur áfalla og ofbeldis og þarna verður þá miðstöð bæði fyrir börn og fullorna en líka móttaka fyrir börn og við ætlum að byggja þarna upp þjónustu og þekkingasetur á sviði ofbeldis og áfalla.
0: Já, og þetta verður allt í Bryndísarhlíð.
3: Já, og Bryndísarhlíð er nýtt úrræði og Það heitir í höfuðið á Bryndísu Klöru og það minningasjóður Bryndísa Klöru sem að styrkja endurbætur á húsnæðinu og þetta dásamlegur staður, þetta í gamla kennaraskólanum við Laufásveg sem stóð auður og auðvitað á Landspítala lóðinni og rétt við Barnaspítalan. Þetta fallegt hús, það góður andi og ég fullviss að það mun taka vel utan þessa starfsemi og það í rauninni mjög ánægilegt að finna þessa fallega húsi svona verðugt hlutverk og þarna standa sem sagt yfir þær endurbætur sem nauðsynlegar eru til að húsnæði geti annað þessari starfsemi og við reknum með að opna það í vor, ég veit ekki nákvæmlega hvenær.
1: Og þetta verður ekki bara sest, læknar, þau verður líka með bara sálfræðing og félagsfræðingar og fjölskyldufræðingar, þetta svona það verður að taka ekki bara þetta ekki bara líkana, þetta andlegt.
3: Já, og það hérna, það afskaplega mikilvægt að þetta sé þver fagleg meðferð og hún auðvitað fólkin í að hjálpa barninu sjálfu en það líka fræðsla fyrir forsjáraðala foreldra aðstandendur og svo framvegis og þarna þarf að veitt snemmtæk áfalla hjálp það þessi stuðningur fyrir þá sem í kringum barnið og þetta auðvitað mjög sér af þjónusta og síðan getur auðvitað alltaf þurft einhverja frekari meðferð og þá það greint og því komið í ferli. Og þau börn sem að munu koma þarna í þessa ofbeldismóttöku, þau geta komið víða til dæmis úr heilbrigðiskerfinu, en líka í gegnum þessa skimun sem ég var að tala
1: Já, maður getur bara að vísa þeim beint úr, eða kemur eitthvað í ljós í skólanum, þá þetta vísa þeim beint yfir þarna í þessa nýju móttöku.
3: Já, og þetta auðvitað lykil atriði ef á að fara að skima og reyna að finna þessi börn sem að hafa orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitni af ofbeldi, þá auðvitað verður að vera skýr farvegur til að aðstoða þau. Og þannig að þetta mjög margþætt verkefni og aðalatrið að byrja og svo held ég að það muni vaxa fram og þetta auðvitað samstarf mjög margra aðila, það við í heilbrigðisráðuneytinu, það skólaheilsugæslan og þar hafa skólahjúkrunarfræðingarnir verið lykilaðilar til dæmis að þróa þessar spurningar og hvernig þeim fyllt eftir og það var vinnuhópur í fyrra sem að skilaði til okkar skýrslu og búið að hugsa mikið hvernig þetta gert. Nú það Landspítali, það auðvitað barna og fjölskyldustofa og allt í kringum það er embætti landlæknis, það eru skólarnir, barnavend og svo framvegis. Og ég verð að fá að þakka allu þessu góða fólki og í ráðuneytinu þá búum við vel, við með mikla sérfræðing á þessu sviði og ég ætla bara að fá að nefna þær Önnu Maríu og Ingibjörgu og Drífu og fjöldi fólks og verkefnastjórar á Landspítala sem eru María Rut Beck og Sara Hrund og síðan verkefnastjóri sem heitir Magga Dóra. Þannig að ég vil bara ítreka það að þetta er flókið verkefni en fyrir mér alltaf málið að byrja og síðan veit ég að þetta mun vaksa fram og þroskast þannig að börnin fái þá þann stuðning, ráðgjöf og meðferð sem þau þurfa.
0: Mm-hmm. Mjög gott, allir að leggjast og eitt, Alma Möller, heilbrigðisráðherra, takk kærlega fyrir komuna hingað í morgunútarpið og gangi ykkur vel með þetta.
3: Takk að kærlega fyrir.

0: Heilsan okkar, sjálfsvíg á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju, Vatnsmýri, í dag klukkan 11.30, verið öll velkominn. Laufskálarétt, skakkfyrðingar kunna skemmta sér, velkominn í Skagafjörð, skakkfyrðingabúð og kaffi krókur. Hamborgarabúllan, tíminn, læknasárin, hamborgarabúlla Tómasar. Skelltur í laufskálarétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Ekki láta veturinn komið þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur klettur.
1: Fyrir fólk í námi er mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau eru að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
2: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
3: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðuð eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
4: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjörstað.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Óvíst þykir hvað kemur út úr heimsókn Kínaforseta til Bandaríkjana þrátt fyrir vingjarnlegan tón í ræðum forseta ríkjana. Þá hefur ekki verið staðfest hvort forstjórar kínverskra fyrirtækja voru í fylgdarliði Kínaforseta, en forstjórar helstu stórfyrirtækja Bandaríkjana í tæknigeiranum voru gestir í hátíðar kvöldverði í Hvítahúsinu í gær. Fulltrúar í tugatali gengu út á sömu stundu og forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Fulltrúi Íslands sat áfram. Frakkar hafa heitið Sádi-Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíu innviði í hafnarborginni Janbu. Innviðir í og við borginna gegna mikilvægu hlutverki fyrir olíuframleiðslu og dreifingu og frá Sádi-Arabíu. Morgun frétti verða staðar klukkan 8.
1: Morgun útarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag og þú varst að vakna klukkan orðin rétt rúmlega 7:30 og það föstudagur þráin Steinsson að bjóða hér upp á föstudagsparti það ekkert annað, við ætlum að vera með ykkur til klukkan 9 og allir fannar ekki líka
2: við erum það líka og en þetta smástund þá ætlum við að fagna því að það nú, að detta sko, í 100. sýninguna Moulin Rouge
1: já, morgun
2: bara á morgun, það er búið að stíða svið 99 sinnum
1: hugsaður
2: Já, þannig að Hildur Vala ætlar að koma til okkur og ræða við okkur þetta en þetta smástund.

0: Þetta er Friki Dór og dönsum eins og hálfvitar en á morgun þá verður sýnt 100. sýningin á Moulin Rouge og það skal engan undra ég mætti á frumsýninguna og ég hugsaði einmitt með mér þau eru ekkert að fara að hætta sína þetta næstu árin
1: Nei, það verður nóg að gera næstu lögadag á þeim
0: Já, já. Ég hugsaði þetta þannig sko. Hún komin engan til okkar, hún Hilduvala sem að fer nú með aðalhlutverki í sýningunni Velkomin Hildur
2: Takk fyrir Kella, takk fyrir
0: Var þetta líka tilfinningi þín, svona, þú veist, ég að fara að vera hérna næstu árin
2: Já, það var, og það var góð tilfinning sko. Það var bara svona, svona í ferlinu þá svona vona maður að það sé staðan að maður fái að gera þetta yfir 100 sinnum og það bara algjör heiður að fá að stíga svið á morgun í 100. sinn og við erum held ég bara ótrúlega svona þakklátt fólkinu fyrir að koma og koma aftur og aftur af því að það þýðir að við fáum að gera þetta aftur og aftur með hérna með vinum okkur og fá að gera það sem við elskum að gera
1: það svona og það búið að sýna þetta svona svakalátt er sama fólk að koma aftur og aftur líka?
2: Já
1: eða þannig?
2: Fólk að koma aftur og aftur það kemur kannski með saumaklúbnum og hugsa, ó, ég verð að taka fjölskylduna á þetta kemur með alla fjölskylduna og vill ekki missa af
1: Já.
2: Það öll fjölskyldan upplifur þetta og svo hérna veist, ég og það kannski hérna öðruvísi en foreldrar mínir ég held þessu búin að koma 10 sinnum
1: Já, okay.
2: en maður samt heyrir að fólki sem labbar út og bara get ég farið inn aftur eða bara kaupi sér mig um leið að labbar út í forsalnum af því að það bara ok ég verð að sjá þetta með systur minni eða ég verð að fara með mamma og pappa eða.
0: Já, af því mann langar að upplifa þetta með fleirum
2: Já, og það svo, margta, það svo margir á sviðinu og svo mörg stór atri þú getur farið aftur á sýningun og horta okkur allt annað og séð bara frá aftur í sjónarhorni eða horta á þessa tvo dansara eða það svo mikið í gangi og svo mikið að sjá og mikið nýtt
0: Sko, ég oft velti fyrir mér þegar maður leikari þú, sko, það eitt að fara og jú, við klárum útvarstátt hérna en á morgun verður allt annar útvarstáttur þannig að það, maður svona klárar
1: verður engi þáttur á morgun hjá
0: nei, akkur
1: það
0: er rétt hjá þér á mánudaginn en sko, leikarar þeir fara og þeir eru alltaf að endurtaka fær maður aldrei leið eða eru alltaf nýr töfrar
2: maður þarf alveg að eftir svona ákveði marga sýningar, þá hætti maður að fá þetta svona, hvað segir maður, svona kick.
0: Já,
1: svona fiðring.
2: Já, og maður hættir að fá frá salnum, þú veist, það sem að hjælt manni gangandi kannski fyrstu 30 sýningarnar og þá þarf maður bara endur uppgöta eitthvað. Maður þarf þá bara að fara inn í sýninguna og hugsa, heyri, nú ætli ég fylgist með þessu, nú ætli ég gera þetta og þá kemur eitthvað nýtt. En maður þarf alveg að hafa fyrir því að hérna, og vera meðvitaður það að festast ekki í í því að vera sína þú veist, sýninguna í 70. sinn að því að fólki sem eru að koma það bara komið í fyrsta sinn, það hefur aldrei séð þetta áður og það á skilið að fá að upplifa að þú sérst að gera þetta líka í fyrsta sinn en maður þarf alveg að finna og nota bara svona tæki og tól til þess að hérna, halda hvort það eru á tánum
0: Já, og þetta lítur að vera nýtt. Mikilvægt líka þá bara fyrir allan hópin halda kemistríinu svo í sletti
2: halda tempo, halda kemistrí gera eitthvað nýtt stríða hvort öðru innan rammans það má ekki fara út fyrir þannig að það hérna, hafi áhrif á senurnar en það má samt og það verður alveg að vera eitthvað líf og eitthvað nýtt og eitthvað svona eitthvað smá svona þú veist, eitthvað essens til þess að hérna til þess að koma hinum á óvart
1: við það törunum, sko Já. Einmitt og hérna, einmitt, tala um að stríða hvort þurri en svo lýsir svo, þetta eru þetta bara í grunninn er þetta vinna
2: Já.
1: Þú veist, og vinna hjá öllum er bara svona ákveðin endurtekning, maður bara fer aftur í gömlu góðu vinnun á hverjum degi einhvern veginn og gerir það sama dag eftir dag
2: Já.
1: Og þeir þarf að gera þetta hannig að fólki bara hrífist með, þú Já. Talar um að stríða
2: Já.
1: Veist, er þetta bara eins og hver annan vinnustæðar það sem að sko, svona vinnustæða grín er svona sem að heldur mann svolítið ganga í þessu
2: algjörlega það eitthvað formúla og það eitthvað uppskrift sem við verðum að fara eftir en svo verðum við að fá að leika okkur innan þess og það bara mjög mikilvægt að gera það og það svo margt sem gerist á hverri sýningu sem að áhorfandinn náttúrulega hefur ekki hugmyndum

0: og margt sem hérna, margir sem að reyna að koma menn úr jafnvægi og sömuleiði sem að reyna að koma ykkur með örmur úr jafnvægi og það bara, ég held við finnum það öll sko, við bara við þurfum á því að halda svo við dettum ekki í gamla góða farið.
1: Einhverju leikursunum sem svona vinnustæði grínarinn sem bara alltaf
0: grínarinn, ég veit að það náttúrulega mjög margir skemmtilegir og fyndnir en við tókum svona þegar við vorum að klára í vor þá var svona loka sýningapartí og þá var kostning, þá var verið að kjósa alls konar og það var hérna verið að fara í gegnum svona hver búin að springa oftast á sviðinu og það var ég
1: og það springa, bara, það var úr hlátri
0: ég bara springa úr hlátri, bara þarf að stoppa af því að Hildur Vala mætt í staðan fyrir Satín af því að einhver vinur hennar eða vinkona gerði eitthvað sem að komi úr jafnvægi og það ég alveg þekkt fyrir þetta það alveg auðvelt að sprengja mig og það bara geggjað það bara ógæslega gaman svo nægir mér að streika aftur
2: já. Sko, og þessi sýning, þetta þrír tíma með hliði það mikið í gangi og þegar ég fór á hana ég vissi ekki hverju var að búast það alltaf eitthvað nýtt, það rosaleg tónlist og hún lítur að taka þetta alltaf orku
0: já, hún tekur orku maður þarf að hugsa þetta smá eins og bara maður segja að fara að keppa
1: Þetta
0: pínu íþrótt að vera í svona söngleik
2: Og hefur aldrei mist röddina til að mynda?
0: Jú, ég misti röddina í vor Ég gerði það
2: Af því þú syngur ekkit smá mikið og þetta eru lög sem reyna á
0: Svakalega, þetta bara Rihanna og Whitney Houston og Beyoncé
2: Þetta eru bara allar drottningar
0: Þetta bara Queens of the Queens
2: Já. Fannst þið það ekkit ógmælilegt eða það var verið að setja því í þetta hlutverk og þú hugsaðir ekkit bara svona heyrðu, ég var bara að fara að taka þessar allar
0: Mér varst það bara ótrúlega spennandi áskorun en auðvitað, þú veist, ég í grunninn leikkona, þannig að hérna, ég fer svona inn í þessa sýningu með það hugafar þú veist, minn grunnur leikkona sem syngur en ég ekki mentuð söngkona með svona þú veist, þannig að kannski gefi mér eitthvað svona afslátt þar en það samt enginn afsláttur í leikhúsi og hérna þú veist, maður bara, ég var búin að vinna að þessu í marga mánuði áður en við byrjuðum að æfa þannig ég byrjuð áður en að æfingarferli hefst þá ég búin að fara í gegnum öll lögin og fara í söngtíma og söngþjálfuna því að þetta líka bara vöðvi sem þú þarft að þjálfa upp og þú hendir ekkit bara í þetta kvöld eftir kvöld á þess að vera bara í komin í ágætis rætt form
1: Það ekki líka bara að vera í sko góðu bara almennu formi
0: Jú, bara líkamlegu formi, andlegu formi og rætt Rattformið.
1: Ég mitt.
2: Mm-hmm. Sko, hvað, eru 100. Sýningin á morgun?
0: Já.
2: Sem að hlýtur að vera bara stórkostlegt.
0: Já.
2: Hvað haldið þið munið sýna marga sýningar?
0: Ó, ég veit það ekki. Ég vil ekki vita.
2: Nei.
0: Þá fæ ég svona, ó, að ég, hérna, ég að vona að þið séum ennþá að telja upp. Við séum ekki, hérna,
2: að telja niður.
0: Að ég elski það.
2: Já. Þannig að þið eru kannski með, það kannski bara svona hópefli hjá okkur í því að bara heyrðu, við ætlum bara að toppa hérna bubba.
0: Já, einmitt, maður veit ekki, bara ef að fólk heldur áfram að koma og ég meina það eru yfir 55.000 manns búin að sjá þetta nú þegar og ég vil bara sjá aðra 55.000. 100.000.
1: Og þetta er líka sko, brjálu vinna, en svo einmitt, samt með eins og með þig og líka til eins bara, hann Mikael mótleikaraðinn, að þið eru nú ekkit bara að gera þetta, eins og bara í gær var ég til þess að horfa bara á boltamömmur og þar varst þú, og þar var Mikael.
0: Já.
1: Þú veist, við sáum allt líka bara hana, í byrni hérna á rúf síðasta vetur í hérna góður Íslendingar og það er miklu meira annað að gerast. Ertu með endalaus orku eða hvernig fer maður að þessu?
0: Já, einmitt, þetta góð spurning sko. Ég held að við séum bæði með svona svipa orku og hérna, hún mikil og okkur finnst þetta mjög gaman og þau hérna nýri leikhúsi kalli þetta vestló orkuna.
1: Já, einmitt.
0: Við komum bæði úr vestló og það eitthvað svona greinilega einhver vestló orka eða einhver vestló ára yfir okkur báðum að því að það alltaf bara hérna og hann Haraldur Ari, hann spyr mér nú fyrir hverja einstu syngu, já, hvernig ertu? Ég segi bara geggjuð, Jesus Christ bara aldrei neitt og bara geggjuð þannig að við heldum að við höfum bara bæðið mjög gaman að vinnun okkar og elskum að gera það sem að við erum að fá að gera núna þannig að þá var alltaf til orka í það
1: Já, Haraldur Ari alltaf að bíða eftir að fá kannski bara Ari, þetta ekki alveg nógu gott núna
0: Já, bara svona, já. Þú veist, þú varst í beinni útsendingu gær bara nú í sýningu, bara þú varst hérna líka svolga styrða í morgun bara, hvernig orkan?
1: Já, svo það
0: líka Og hann fari aldrei svari sem hann vill
1: Þeir eru líka að taka lata bara inn á milli það, sem að, það vantilega svona, svona þau gekkur á daginn
0: Þannig að sko, fyrir annan hóp.
1: Já, fyrir allt annan hóp, einmitt.
0: Já.
1: Þetta já.
0: Sem krefst líka orku, sko.
1: Þannig. Já, sko, ofuminn, talandum líka, sko, þessa, að vera í líkamlegu formi, sko, að vera hoppum sviði, sko, já. Og hann að, já, þetta
0: Ég held að við, sko, við hefum ekkert farið í ræktina bara í allan vetur. Það bara vinnan heldur okkur svona...
2: Í formi.
0: Í formi.
1: Já.
0: Og ég held að það væri ekkert, kannski endilega málið að vera... í mikill líkamsrækt meðfram þessu öllu
1: Líkta lóðum hérna milli þess að vera sólastyrða
0: Ég held sé bara nóg
2: Já. Já. Hvað bara svona aðeins í lokin hvaða aldur að koma á sýninguna allt niður í hvað og upp í hvað, veistu það?
0: Sko, það bara, þú veist 8-10 skils mér að sé svona sem að almenningur að koma með börn á ég á sjálf 3 ára og 5 ára sem eru búin að koma
2: já.
0: Þessi 5 ára búin að koma 3 svar
1: og hún situr alveg í gegn
0: hún situr fram að hlið
1: okay.
0: að því að eftir hlið er svona
1: hefur 3 tímar
0: já, sko, alveg, já. Þannig að hún fer á Múlarús fram að hlið þessi 3 ára kom daginn og ég var svo spennt að ég var að missa það og það vissu allir að hún var að mæta okkur svona ég kem inn á svið eftir svona cirka kortir og þá sé ég hana steinsóandi í fanginu á afa sínum og hún vaknaði ekki
2: nei,
0: þannig
2: nei.
0: Að 3 ára kannski
2: það
0: er of lítið en hérna pappi sagði nú held ég við alla sem að horfa á hann mamminar í sýningu þannig að fólk get ekki að
2: já. Já, þannig að vera rugglaður að koma með barnasýningu
1: og það er með handa 3 ára barn
0: já, hérna. Já, og það er líka eftir þegar hann 5 ára sko, þá svona, mamminar er hérna
1: og sérðu í salin
0: sérðu
1: vissi kannski hverði voru
0: ég vissi gast... hverði voru, en svo líka kem ég inn í sýninguna á svona dálítið öðrum stað en aðrir þannig að ég hef heilt lag til að sjá hverja ég þekki í salnum og, og vinka og svona
1: já. Það eru vantilega búin að sjá mömmu sem svolítið styrdu eitthvað
0: já, það er að hérna
1: það ekkert svona flókið eitthvað svona til að útskýra fyrir börnunum, sko, að mamma sé svolítið styrða líka
0: jú, það er smá hérna, það er kannski aðalega bara fyrir hérna krakkanum sem er á leikskólanum
1: já.
0: Sem að því ég fóðum í heimsókn þangað daginn og þá varð svona og ég hugsaði alveg bara hvað með hvað er ég að eyðileggja bara jólasveinninn ekki til að því að svolítið styrða að tvekja barna móður í útkverfi
1: já.
0: En hérna þeim finnst það bara mjög mikið sport og öllum þeim sem að hérna og það sem að ég hitti á leikskólanum finnst þetta bara mjög ég mjög miklu uppahaldi þegar ég sæki
2: þá ég að trúa því
0: og skutla
2: skalkjur rockstjarna
0: já, svolítið
2: eðlilega
1: börnur erum alveg sama það ég mæti það bara
2: já,
1: maður mættur
0: já, þær eru alveg þar sko en vinkonurnar eru svolítið svona ok
1: já
2: geggja sko, 100. sýningin á morgun
0: já
2: Hildur var bara til hamingju með þetta
0: takk fyrir
2: og megi Moulin Rouge halda áfram lengi og við bara hvetjum fólk til þess að drífa sig í leikhús og ef að mönnum óar við 3 tímum þeir líða bara svona og þú lítur aldrei á klukku þið er svo mikið í gangi sko þannig að bara til lukka með þetta gangi vel á morgun
0: takk fyrir

0: Marmalade. Mjög viðriðandi að heyra þetta svona, við erum búin að tala hún rús.
1: Já, gaman að heyra að í leikhúsinu séu sko, séu vinnustakirinnarar.
0: Já.
1: Þetta er stjætt sem að hana, er mér hugleikinn.
0: Er það?
1: Já, hafa þetta sjálfur svona tekið að mér svona víða.
0: Já, hefur þú verið vinnustakirinnar?
1: Já, og svona, ég var, svona, maður gerði þetta aðeins hérna líka og bara núna, maður rónum eitthvað svona, ég veit ekki, ég þarf að keira þetta svolítið í gang, en ég á svolítið gott vinnustakirinn hér, að hún þarna hún Júlía sem búin að vera var til dæmis lesa í síðir hótelinu.
0: Já.
1: Hún svona liggur svolítið vel fyrir höggi.
0: Já, hvað ertu að gera við hana?
1: Já, það sko, þarna það var eitt skipti, það var hún svo svakalega djúpt sokkin í vinnu með svona heyrnartól. Þannig ég tek sem sagt síma og þarna og set í gang á Spotify fyrir þau sem vita ekki. Það hægt að spila svona prumphljóð.
0: Já.
1: Bara á Spotify sem lag.
0: Vissið ekki.
1: Nei, þetta búið að nýtast mér mjög vel. Og ég set þetta í gang, prumplagið, sem bara hljóð.
0: Já.
1: Og stillið svona upp hann eins og þetta komið frá henni, en hún heyrir þetta ekki sjálf, hún bara niðursokkur í vinnu.
0: Elsku kettlingi.
1: Þannig að allt sem að gengur framhjá, heyrði þetta, og gengur svona framhjá, með ákveðni svona samúð þau sáðu bara konur sem hann djúpt sokkinn í vinnu
0: já.
1: Rekandi við alveg bara svona sífrétandi
0: þetta er
2: fræðilega hún með hett og heyrir ekkert og maður gæti alveg hugsa sér að maður væri þú veist, æ það heyrir þetta enginn af því ég er þetta ekki
1: já, en svo það skildi hún ekkert og hún var svo djúpt sokkinn í vinnu og svo leit hún upp og svo mætt hún fólki sem svona leit á hún svona leit
0: Æ,
1: og hún ekki að, hvað er, akkur horfið hún svona á mig, já, ég heldur bara hún að vinna en á meðan spilaðist fretið svona alveg sko linnulaust en hver og einn sko labbaði frá mig heyrði kannski bara 2-3 fret
0: Já, ég, sko þetta er mjög merkil hvað, undir hverju þetta á Spotify?
1: Maður leita bara fart eitthvað
0: já,
1: sko og ég stundum að taka þetta heima að sem þetta, ef maður vil létta stemminguna að þá setji ég þessi hljóð í sonosinn
0: Já, til þess að hafa aðeins gaman
1: aðeins að keiri upp stemminguna og fólki kannski annars staðar og ég inn í herbyggju og þá svo heyri maður og það svona þau eru aðeins svona farin að sjá við mér sko.
0: Já, en leiðir eftir þetta einhvern tímann eða heldur fólk bara enn að Júlía verið að
1: Nei, sko, lesa svo, vind hún skrifaði um þetta á Facebook
0: já,
1: þetta komst upp og hann og þar fekk ég nú að svara fyrir mér ég sagði nú að þetta fólk hafði nú ekki verið að horfa með á hana með einhvers konar svona viðbu heldur samúð
0: að fara í tilkynningar og áttafréttir og eftir ætla að vera það klippuhagkerfi og svo er það fréttu vikunar frá Akureyri
1: Í beinni frá Akureyri, dokið við
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Hvað getur ískjarni sagt okkur fortíðina? Á Vísindavöku getur þú skoða ískjarnabor undirbúið næstu jöklaferð með því að rýna í ný sprungukort og snert fornan ísjaka úr Breiðamerkurjökli. Kynntuði leyndardóma jöklana í Laugardalshöll á laugardaginn klukkan 12-17, aðgangur ókeypis, Veðurstofa Íslands, Jarðvísindastofnun Háskólans og Jöklarannsóknafélagið. Heilsan okkar, sjálfsvíð á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju Vatnsmýri í dag, klukkan 11.30, verið öll velkomin. Bændablaðið kemur þér á óvart bbl.is. Á Vísindavöku sýnir Háskólinn í Reykjavík hvernig rannsóknir tækni og nýsköpum breyta heiminum, prófaði vélmenni, skoðaði kappakstursbíl, kynntuðu spennandi rannsóknir og upplifðu vísindin sjáumst á morgun í Laugardalshöll HR Upphafstónleikar Kammermúsiklúbbsins á sunnudag kammer.is Nýjar haustvörur í miklu úrvali verslun Guðsteins 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum jusk góð tilboð Ökum örugg og komum heil heim Mars bílaþjónusta. Trjáklippingar garðlist. Verkfæri fyrir börn og fullorðna KB Borganesi. Kari Tró, vetrasendingin er lend, sportís skeifunni 11.
4: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
5: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavís gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
12: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
14: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
19: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
20: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Sjúkratryggingar Íslands og SÁÁ hafa komist að samkomulagi að samningur þeirra á milli verði endurskoðaður með það að markmiði að tryggja armslengd milli félagasamtakana og faglegra stjórnunar heilbrigðis þjónustu. Umræddar breytingar geti meðal annars falist í því að skipa sérstaka 3-5 manna stjórn yfir heilbrigðis þjónustunni sem verði að meiri hluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja faglega gæði og góða stjórnarhætti. Sjúkratryggingar og SÁÁ munu hafa samráð skipunina. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu SÁÁ og Sjúkratrygginga Íslands. Það segir að þetta sé mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni. Styr hefur staðið heilbrigðisstarfsemi SÁÁ undanfarnar vikur. Forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sögðu upp störfum vegna ágreinings við stjórn samtakana sem söguð var afskipti af faglegu heilbrigðisstarfsemi. Heilbrigðisstarfi. Finnst þrír starfsmenn Vox fóru í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti fullum stuðningi við framkvæmdastjórn. Embætti landlæknis gaf samtökunum frest til að greiða úr sínum málum ellegar yrði gripið inn í starfsemina. Þá gáfu Sjúkratryggingar Íslands SÁÁ frest til að auka af kosta á sjúkrahúsinu Vogi í samræmi við samning þeirra á milli. Skimun fyrir ofbeldi í grunnskólum hefst í október, verkefni meðal 25 aðgerða sem stjórnvöld kynntu hausti 2024 og felja í sér leiði til að bregðast við
2: við ofbeldi á meðal barna og gegn börnum. Skimunin hefst með samtali skólahjúkrunarfræðings við börn.
21: Þannig að við erum að nota verkfæri sem er til, samtal heilbrigðisstarfsmanns við börnin í umhverfi sem þau þekkja og þar sem þau finnst að vera örugg.
2: Segir Alma Möller heilbrigðisráðherra. Verkefnið var prófað í 5 skólum í vor.
21: Og niðurstöðuna þar voru að 14% barna tjáðu að þau hefðu orðið fyrir ofbeldi og 4% að það hefði verið nýverið. En eins og ég segi, það er svo mikilvægt að hafa síðan skýrt ferli ef að barni tjáir ofbeldi.
2: Ofbeldismóttaka barna var opnuð á Landspítalanum í ágúst. Alma segir langvinn áhrif ofbeldis í æsku vel þekkt og mikilvægt sé að grípa snemma inn í.
21: Og það er sem sagt hægt að með þessum snemmtæku íhlutunum og veita fólki tækifæri til úrvinnslu í heilbrigðiskerfinu og viðeigandi meðferð, þá er hægt að minka eða koma í veg fyrir þessi langvinnu áhrif.
2: Sagði Alma Möller rætt var við hann á morgunvaktinni á Rás 2. Frakkar hafa heitið Sáti Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíu innviði í hafnarborginni Janbu. Innviðir í og við borginna gegna mikilvægu hlutverki fyrir olíuframleiðslu og dreifingu og frá Sáti Arabíu.
22: Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, greindi frá stuðningi Frakka við Sáti Araba í sjónvarpsviðtali í Frakklandi í gær. Stuðningurinn felur í sér að Frakkar sendi hermenn, ratsjárkerfi og loftvarnarkerfi til verndar Janbu. Stjórnarherinn í Jemen segir að 6 langdræg flugskeiti hafi verið stöðuð sem beint var á skotmörkum í Taif og Janbu. Janbu er mikilvæg hafnarborg og þar er helsta útflutningshöfn olíu frá landinu. Þaðan liggur mikilvæg olíuleiðsla til olíuvinnslusvæða austar í landinu nærri Persaflóa. Dagblaði Le Monde segir það ekki standa til að franski herinn taki þátt í neinum árásum, heldur miðist stuðningurinn að því að verja olíuinnviði. Macron lagði áherslu á að frakkar ætla að halda áfram að beita sig fyrir því með diplomatískum leiðum að Hormúsund verði opnað á ný með viðræðum við Íran og Óman. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, neitaði því í gær í viðtal við Fox News að stjórnvöld í Íran væru að stýra árásum Húta. Hútar njóta stuðnings Írans og stjórnarherinn í Jemen nýtur stuðnings Saudi Araba. Að minnsta kosti 150 hútar og hermenn stjórnarhersins hafa fallið í átökum þeirra á milli síðasta sólarhingin samkvæmt fréttaveitu AFP.
2: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá. Hvöss norðanótt er á Vestfjarðarkjálkanum í dag og rigningin slitta eða rigning næri sjávarmáli seinnipartinn og snjókoma til fjalla og talsverðið að mikil úrkoma á þessu svæði. Fréttalestri er lokið.
1: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson. En Gunnar, sko, við höfum flest svona á einhverju tíapunkti dottið inn í einhverju svona klippur og samfélagsmiðlum.
0: Ég held að það eigi bara við okkur öll.
1: Já. Þetta er úr kvikmyndum, þáttum og svo þetta hlaðvörpum.
0: Jú, bara fréttum.
1: Já, fréttum. En markaðssérfræðingurinn Steinar Þór Ólafsson, hann birti svona áhugaverðar hugleiðingar þetta sem að kallar klippuhagkerfið á TikTok og við ætlum að þessa ræða þetta eins og hann komin til okkar. Vertu velkominn Steinar.
23: Takk fyrir.
1: Sko, maður sá hugleikur klippuhækjörið í klippu þetta var að nýta það sem varst að tala með þetta format en sko, ef við förum að spólmaðast tilbaka, er ekki svakalega langt síðan að þetta fór að snúast við þannig að sko, að efni var aðmálið og klippan aukamálið en nú klippan orðin eiginlega svolítið aðmálið og efnið aukamálið.
23: Já, það ekki? Jú, þetta svolítið þannig sko og þú kannski býr til sko heilt hlaðvarp og ert kannski held ég oft ekkert endilega með væntingar að fólk hlusta á allt hlaðvarpið heldur þú býrða til þess að geta sér matrétt úr því klippur.
1: Já.
23: Og það eru klippurnar sem að fá í raun úr athyglina og jafnvel umfjöllun í fjölmiðlum.
1: Já.
23: En hlustunin á kannski þáttinni heildsinni er ekki í neinu samræmi við hversu hátt klippin
1: að
23: fljúga.
1: Bara svona brot af kannski hlaðvarp með, kannski komin einhver 10.000 hlustanir á eitthvað hlaðvarp, en svo er þetta kannski með 10 klippur sem eru kannski með bara, að jafnaði bara 10 hlustanir hver, áhorf hver.
23: Einmitt. Og klippan sko, þú veist, hvað klipp og hvað ekki, sko, minnst klippan raunar vera þetta, þú einhvern veginn svona dettur inn í eitthvað, bara miðja senu eða mitt viðtala engin inngangur og svo bara einhvern veginn klárast klippan, það heldur engin svona, eins og þið kynni mig inn í þetta viðtala og svo þegar við hættum að tala saman þá segi, á takk fyrir komin eitthvað svona,
1: Já.
23: En klippan bara svona, þið fari bara beint inn í mig að tala núna og ég að segja ykkur eitthvað rosalega merkilegt og svo klippan búin og þið haldið áfram á netinu og það einhvern veginn eins og, við viljum svolítið fá þetta svona, við viljum ekki fá hérna einhvern veginn allan pakkan með þessu.
1: Nei, það svolítið þessi búið að sko, svolítið þessi búið að svona þjálfa úr okkur einhvern veginn að þrá samhengið.
23: Já.
1: Þannig að svo samhengið einhvern veginn týndist svolítið þegar internetið bara sprakki loftu og eins og bara vefmiðlar, maður les svo bara fréttir, maður les fréttir eins og bara herðu, en af hverju? Þannig að það vantar, eins og þegar maður var, ég skrifa fréttir í dagblöðu í kannalda, þá varð maður alltaf að byrja að setja hlutin í samhengi. En þetta, minnst, oft eins og í veðmjölun, að þá sé gert ráð fyrir því allir viti hvað er að tala um.
23: Já.
1: Og eins og með þessa klippu, það kannski máli að þessi sem, klippu sem fljúga hæst eru oft eitthvað svona sem að eru svona heitt viðfásefni.
23: Einhvern veginn.
0: Skur, ég hef líka tekið eftir að þeir sem eru bestir í þessum hlaðvörpum, þeir skeita framan á hlaðvörpun sín nokkrum klippum af einhverju sem að er síðan að fara að vera að tala í hlaðvörpunu.
23: Já, svona, þetta er svona...
0: Tísir.
23: Já, svolítið. Og hérna, og þú ert að vonast kannski til þá að þú haldir áhorfandanum aðeins lengur, sko,
0: Já.
23: Að hann á að vita að þetta er að koma aðeins setna.
0: Já.
23: En mitt, þetta er skrítið og maður hugsa stundu til þess að það var alltaf frægur skets í fósbræðurum, hérna brjóstahaldarinn í skápnum vinstramein,
1: Já.
23: Sem átti einhvern veginn að vera, sko, hann sleppti öllunum að pönslarinn í gríninu og það var grínið, en í dag er þetta eiginlega allt saman bara brjóstahaldarar í skápnum vinstra megin.
1: Já, mjög góð punktur það bara veist, er þá bara alltaf að sé þannig bara að aðtyglisskinn okkar sé bara svo útvatnað að bara að allur aðdragandi að pönslæninu bara er hættur að skipta máli og við viljum bara fá bara pönslæn.
23: Já, þetta miðlarnir er sérstaklega eins og miðlarnir svo TikTok, þeir eru svolítið virðast ganga út á það.
1: Hérna,
23: þú, við erum alltaf viljum bara detta bint í dópamínu einhvern veginn, fá besta bitan strax, ekki þurfum að hafa nýtt fyrir.
0: Sko, þú, í þessari klippu sem að þú varst með og varst að tala um þetta, þá talaðir til að mynda nafngreindir einn þekktan stjórnmálamann.
23: Já.
0: Sem hún sagði, Snorri Másson, hann væri mjög góður í þessu
23: Já.
0: Og sýndir frá einhverju klippu frá honum. Heldur að séu, og ekki bara við hann, heldur fleiri, séu ofta að segja hluti bara til að geta setta í klippu til þess að fá athygli og fljúa?
23: Jú, og það, ég held að það er kannski búið hérna, ég hef einhverju tilhugum unni með einhverju svona fólki sem að maður veit að það er verið að búa til og þau hafa lengi gert náttúrulega fyrst varst að vonast eftir að ná þessu kannski í fréttirnar eitthvað svona en þeir hafa verið að gera þetta í svolítinn tíma en það sem kannski skilur Snorra að frá hinum er að sko það er ekki bara nóg að segja eitthvað í sko hérna ræðustól og alþingi
1: þetta, Já, og klippa það út
23: og klippa það inn. Út og sitta á netti sem að allir stjórnmálumenn í dag er að gera heldur að sem að einhvern veginn lag Snorra er svo gott að sko hann er að vinna með vinsæl hljóðstef bara í raunur eins og TikTok þetta gengur voða mikið út á að skeita klippum on á lög eða afbökun og einhverjum lögum sem að eru að trenda
0: já.
23: Og hann er svolítið góður í að svona finna jábytunum við þetta hér er vinsælt og ef ég tala, svo ef ég flýt ræðuna mínu þannig að í svolítið hans stílin, hann setur ákveðin svona kraft í hana
0: já.
23: Að þá virkar þetta betur heldur en bara að inntakið sé óbáslega gott
0: Já, menn það vekur bara meiri áhrif
23: Já, þannig að þetta er kannski ekki endilega það að hérna, það sem hann segir sé eitthvað mikið betur en hinir það er bara hvernan matrið þeirra verður oft töluvert áhrifaríkara.
1: Og þetta ekki líka hafa svolítið mikil bara áhrif á bara hvað fólk gerir þegar það ekki að gera klippur, eins og delnast bara, eins og með tónlist að miðlunarlega tónlistar hefur breytt tónlist alltaf, eins og bara þegar geisladiskurinn kom að þá fór bara tónlist að vera á hverju löng bara til að rúmast á geisladisk eins og með bara vínilplötuna eða kassetuna eða hvað sem er, en núna er TikTok orðin svolítið mikið miðlunarlega fyrir tónlist þannig að maður hefur alveg grunað tónlistamenn og eflaust margir hefur gert það að semja tónlist svolítið út frá því hvað er að fara að vera þetta 20 sekundar brot hvað er að fara að halda í klippunni er alltaf þessi líka kannski svona þannig bara með fólk sem í opinberri umræðu og pólitíkusa að þeir eru kannski fara að mæti viðtöl í útvarpi eða sjónvarpi með sko tilbúið með það sem þetta segja og vita hvað verður klift út.
23: Alveg pottet, minna erum við ekki öll svona einhver leiti og sérstaklega fólk sem að einhvern veginn þrýfst á því að fá umfjöllun og vera í umtalinu, þá erum við öll svolítið hundar Pavlovs mm-hmm. og maður er að sæki lækin og vjúin og allt þetta og þú fer einhvern veginn held í alltaf að reyna að snýða efni þetta því að reyna að hámarka það sko.
0: Já, en nú ég að velta fyrir mér, hversu flókið að gera svona klippur og þeir sem eru ekki að gera svona klippur, tökum dæmi, pólitíkusar, mm-hmm. munu þeir ekki bara sitja eftir?
23: Jú, ég meina, ég held að sko allir, ég ætla ekki fullera, ég myndi gíska á að flestir á alþingi öfundi Snorra af því svona hvernig hann hefur þetta í puttunum og erlendis er þetta auðvitað þannig sem ég kannski frábrugðið hérna á Íslandi, er að þar ertu með skósveina sem eru svolítið að gera þetta fyrir þig,
0: Já.
23: Menn íslenski pólitíkusar þurfa svolítið að vera einhvern veginn svona einirkjar.
0: Þeir eru ekki allir meðanstofamenn.
23: Nei, nei, og þurfa þá matreita sjálfur. Og þá náttúrulega er alltaf þessi hætta á að þetta verði eitthvað svona, eins og við köllum þetta í hérna netefum, svona Hello Fellow Kids dæmi, sko, það sem þú ert einhvern veginn að reyna að gera eitthvað kúl sem að
1: já.
23: Prjónar yfir sig og verður mjög hallar
1: stætt. Já, verður bara mjög hallar einmitt.
0: Já, þannig að þetta er svona, þetta er fín lína.
23: Já, þetta er fín lína og hérna á Íslandi er þetta, við erum ekki komin í að blant í þessu eins og úti, því úti þá bæði gengur þetta út á það að það búið að hérna, svona einhvern veginn virkja fleiri til þess að vera að vinna þessa klippur, þú veist, það er eitt, eins og ef við tökum pólitík á fram, þú veist, þá ertu raunur með þessa svokullu grasrót sem í dag á Íslandi er heldur mest bara í símtölum og hérna jafnvel gangi í hús með bæklingu og eitthvað. Þetta er orðið stórir hópar á netinu sem að í raunur eru bara í því að búa til klippur. Þannig að það er orðið risa grasrót í bara eins og í Bandaríkjunum, bæði hjá republikönum og demókrötum sem eru í þessum efnum. En það er þetta náttúrulega líka sko hvatin í eins og klippugerð fyrir annað efni er að þú fær borgað fyrir að gera klippurnar. Þannig að ef ég væri til dæmis svokallaður klipper sem er í raunur orðið bara starfstjætt í Bandaríkjunum draðilega sem að hafa af því tekjur að búa til klippur úr hin og þessu að þá fæ ég kannski borgað fyrir 100.000 spilanir á einhverja klippu, einhverja bylunum 5-12.000 krónur. Þannig að ég geti raun og veru og margir meiri sér samstarfi við þessi stóru hlaður búti, verið með einhvers konar ég geti verið samstarfið morgunútarpi á Rástu og sagt, heyrðu, ég skal vera vinna upp gamalt efni úr þáttunum ykkar í klippur sem að hefur jákvæð áhrif á þáttin ykkar af því fleiri mun hlusta á hann af því að hann fær meira hérna, eins og með hérna, eina pæling sem dæmi, býr til rosalega mikið að klippum en þá fær mikið svona exposure á efnið þitt, en þið þurfi ekki að borga mér neitt, af því miðlum við borga mér þannig að TikTok borgar þessum klippurum fyrir góðar klippur þannig að 100.000 spilanir fæ ég 5-12.000 krónur og ég kannski búa til margar þannig klippur í vikujabel og þið græðið raun og veru á því að einhvern veginn þáttunum fær meiri athygli og þá vondi meiri hlustun og það svona win-win staða í þessu. Þannig að þetta svona þess ólíkt þar og hér. Hér fær náttúrulega engin borgað fyrir að búa til svona klippur og áhrifavaldar hér sem að fá fullt af áhorfi á sitt efni þurfa raunur að treysta á þá samstarfi einhver aðil eitthvað svoleiðis.
1: Já, TikTok ekki að borga þeim á Íslandi.
23: Nei, en erlendis það þannig að þú bara fær beint borga og YouTube líka og fleiri miðlum færi borga beint frá miðlum.
1: Já. Þetta kannski ástæðan verðið við sjáum stundum með maður dottið inn í einhverja klippu og til dæmis TikTok frá kannski til dæmis bara stjórnmálamann í Bandaríkjunum eitthvað svoleiðis svo skoðum að síðuna hjá hvaðan klippan er og þá hefur þessi síða hvað það gera með hennar stjórnmálamann. Nei. Það var bara einhver klippir sem er bara að dreifa þessu til þess að fá þessi áhorf
23: Já.
1: En hefur ekkert að gera með pólitíkina.
23: Nákvæmlega. Og hann, þessi svokallaði klippir, hann jafnvel er þannig og segjum að ég sé þessi klippir, þá á ég kannski 50 TikTok rásir og ég tek þetta nákvæmlega sama viðtal hjá þessum stjórnmálamanni og ég bý til margvíslegar útgáfur af jafnvel sama bútanum bútnum úr viðtalinu með mismunandi hljóðstöfum með mismunandi grafíkon á til þess að sjá hvað grípur algrímið og dreifir áfram og hvað ekki og þú í raun og verið færð ekkit skinnbraða að byrja sama klippan hérna í 30 mismunandi útgáfum á einhverjum 20 mismunandi reikningum af því að inn á þessum miðlum í dag ertu bara að skrolla endalaust og þú ert ekkit að pæla hvaða rásir þetta inn á eða er þetta þessi náungi gerir þetta sjálfur eða er þetta einhver aðdáenda rás eða hver er í rauninu og bakvið klippuna.
0: Þannig að það er enga treysta í rauninni í þessum klippu.
23: Já, sko, náttúrulega, sko, klippan eru þetta, hún bara, að, sko, ennþá, þá var þetta náttúrulega, held ég, þetta hinn raunverulega manneska í henni.
0: Já.
23: En hver stendur á bakvið hana, getur raunur verið hver sem er.
0: Þannig að í rauninni, ef þú dopum við persónu, það getur einhver búið til klippu af einhverju sem þú sagðir og jafnvel einhverju sem þú værir ekkert sérstaklega til í að hafa í dreifingu.
1: Haftaði tekjur.
0: Já, bara þú sérð eftir ég að hafa sagt eitthvað. Það er þetta þá að búa til klipp úr því, einhver bara utan að komandi og hafa því tekjur.
23: Já, já, og ég meina það er náttúrulega gert og það er líka gert hérna heima að einhverjar unglegar hreyfingar í stjórnmálaflokkum er að taka hérna óþægilega vandræðileg moment og búa til efnur því sem að á að koma högstað á andstæðing þinn og ég meina við sáum þetta nú bara í ESB umræðinni nei hérna já Evrópusambandsumræðinni að það var ein taktík í þessu var einhvern veginn að reyna skrumskella þá sem að voru ekki þér sammála og jafnvel mismæltu sig eða sögðu eitthvað sem var ekki alveg rétt það er líka taktík
1: En er þetta ekki hættuleg þróun að segja sko ég man til dæmis þegar Donald Trump vann sko í fyrsta skipti og notaði það fyrirtæki sem að var þá aðalega á Facebook að í svona markkópagreiningu að koma skilabúðum hans til mismandi markkópa og þá var rosalega mikill skandal við því hvernig kom ákveðnum skilabúðum beinta ákveðnum hópa en auðvitað var hann líka þá að koma sko mögulega fölskum upplýsingum til þessar hópa til þess að samfaraðu að kjósa sig en núna þetta voru þannig að bara að pólitíkin sjálf er einhvern veginn bara að kannski 20 minna ræða sem að höfða til kannski 10 mismunandi hópa og þá er verið að, svolítið að vinna í að koma bara ákveðnum skilabúðum til ákveðna hópa þannig að þau samfærist að þessi algjörlega sammála þessum stjórnmálamanni þó að séu mjögulega eitthvað samhengi í ræðinu sem að myndi draga úr því en þá verið að svona náði með þessum stuttu skilabúðum
23: algjörlega, þetta er einn taktik í þessu en munurinn kannski frá því eins og hvernig Donald Trump gerir þetta í sinni fyrri kosningabaráttu núna er að mest af þessu er raunveru ekki í höndum þeirra sem að búa til klippunar.
1: Já.
23: Það er raunveru algrímið sem að stýrir því hver fær að sjá hvað.
1: Já, eins og Donald Trump hann greiddi, þetta voru auglýsingar,
23: já.
1: En núna er eins og með TikTok að algrímið er orðið þá upplutt að sko, þú þarft ekki einu að vera með neitt fylgjendahóp. Veistu, bara klippan, hún finnur bara sína leið.
23: Já, já. Einmitt eins og myndbandi sem þið talaðum, sem þið sáuð hjá mér, er í raun og veru, það er annað myndbandi sem ég býr til. Ég átt þeim tíma 20 fylgjendur á TikTok, en klippan sjálfur kannski með 5.000 áhorf. Þannig að miðillinn sjálfur hugsar, sko það skiptir mig einhver máli hvort þú sér með marga fylgjendur eða ekki, það skiptir mig bara máli er klippan góðu ekki.
0: Já.
23: Af því að lykilmælikvarði allra samfélagsmiðla er hve miklum tíma verður á miðlinum.
0: Já.
23: Þannig þeirra hvati er alltaf að láta þið hanga þarna sem lengst og þá segir, já, skiptir ekki máli hvort þú sér hérna mjög frægur eða ekki frægur, bara ef að efni er gott, þá erum við tilbúin að dreifa í lengra.
1: Þá einmitt, það sem er hættulega þróa, það kannski er að vísi að, sko, að það er kannski hættulega að, sko, að einmitt að sé hagsmunamál fyrir miðlinn að skipti einhver máli hver skilabóðinir, bara að fólk sé inn á miðlinum en það er hægt að vera að koma bara öllum fjandarnum þarna út og þeir eru auðvitað að vera gaggrindir fyrir þetta eins og bara, bara skaðlega skilabóðir barna til dæmis og þeir hafa auðvitað bara þegar rottlubornin kvöld, bara heldur fólki inn á miðlunum.
0: Mm-hmm. Já, því ég veit að við erum daldið búin að beina sjónum okkur að pólitíkinni og þú varst að tala þetta, grasrótin, hún er ekki það er kannski bara tímaskekkja og við þurfum að fara að taka okkur aðeins á hérna á Íslandi að grasrótin á ekki bara að vera að ringi fólk og segja viltu koma að kjörsta og kjósa það, hún að frekar að vera að búa til klippur.
23: Já, sko, Íslandi er þetta held ég, heldur getum ennþá hérna stuðust við svona undrun John Cleese í Kaupþingsauglýsingunni, sko, af hverju erum að gera auglýsingar, af hverju hringjum ekki bara í alla?
0: Já.
23: Það er ekki það margar á Íslandi, ég held að þú getur alveg ennþá, ég ætla ekki að segja hringt í alla, en þú getur hringt í ansi marga, sko.
0: Já.
23: En það er kannski aðeins öðruvísi þegar þú ert einhverstar í miljónar löndum, þar sem að það er ekki mjög svona físileg taktík. En ég held almennt að þá hérna, er ekki hjá því komist í dag hvers konar boðskap sem þú ert að reyna að koma áleiðis hvort sem þú ert hagsmunasamtök úr opinber aðili, úr jafnvel fyrirtæki að ef þú ert ekki að búa til einhvers konar klippur, þá held ég að þú sért eftir á og að missa af.
0: Já. mjög svo áhugavert að ræða klippu hagkerfið við þig, Steinar Þór Ólafsson. Þetta bara, fólk getur fundið þessar pælingar þínar, er það ekki á TikTok?
23: Jú, bara, þetta er kontoristinn, ég geti leitað því. Þetta er á Instagram líka fyrir eitthvað sem eru ekki á TikTok. Það sem fólk sem er svona prinsi fólk sem segist ekki vera á TikTok.
0: Já.
23: Og ég bara ber verðingu fyrir því, mæti því fólki líka á Instagram.
0: Já, kontoristinn, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar, Steinar Þór.
23: Kærlega takkir.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Spjalllokar, segurlokar og kúlulokar, loft og raftæki. Upplifðu kraftin og lúxusinn í B. Ussulón D. Síla í Jón 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt skeifunni 17. Buxnadagar, Laxdal skipholti. Ökum að rugg, keirum varlega, passum hraðan og komum heil heim, AB varahlutir. Vönduð Íslandskönnun á samkeppnisefu verði, Brúnás innréttingar. Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11. 20-40% afsláttur á öllum sængurverum, Jusk, góð tilboð.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
4: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
5: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
6: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær salingvörurnar í Bónus

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Lokadagar útsölu Birgisson sparaðu 20.000 Birgisson Ármúla
3: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is
4: AB Varahlutir
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Runo hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
7: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, sjúkratryggingar og SÁÁ ætlað endurskoða tæplega eins á skamlan samning sinnum þjónustu samtakana, skapa á skýrari umgjörðum heilbrigðisþjónustuna og tryggja armslengd milli félagasamtakana SÁÁ og heilbrigðisþjónustuna sem veitt. Óvíst þykir hvað kemur út úr heimsókn Kínaforseta til Bandaríkjana þrátt fyrir vingjarnlegan tón í ræðum forsetaríkjana í gær. Fulltrúar í tugatali gengu út á sömu stundu og forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Fulltrúi Íslands sat áfram. Frakkar hafa heitið Sádi Arabíu hernaðarstuðningi til að hjálpa til við að verja olíu innviði í hafnarborginni Janbu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Morgunútvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að stilla inn klukkan já, rétt rúmlega 8:30 og eins og alltaf á föstudögum þá ætlum við að henda okkur í frétti vikunar hérna til smástund.
3: Já, og við ætlum að vera í beinni frá Akureyri.
2: Já, ég mjög spennt fyrir þessu, við ætlum að fá tvo bæjarstjóra til okkar, það Gylfi Ólafsson sem bæjarstjóri Ísafjarðar og svo það Berglind Guðmundsdóttir sem auðvitað bara bæjarstjóri Akureyrar. Við ætlum að tala við þau eftir smástund.
3: Já, ekki missa þessu.

0: fréttum í gærkvöldi þar sem að var verið að fara að halda til hátíðar kvöldverðar og við erum komin með Gylfa Ólafsson, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar og Berglind Ósk Guðmundsdóttur, sem er bæjarstjóra Akureyrar í hljóðstofu okkar á Akureyri, komið þið sæl og blessuð
1: Í góðan daginn.
2: Halló.
0: Við verðum að byrja og spyrja hvernig veðrið, því það alltaf besta veðrið fyrir norðan.
1: Já, það bara best.
2: Það mjög gott veður núna, það grátt í efstu toppum og haustlitirni farnar að láta sig kræla, þetta bara yndislegt.
1: Já,
3: hvernig svona alltaf. Hvernig á þessu þingi, eru þið bara, bara hell í ykkur, hvað í gangi henni?
2: Það nú gömul hefð fyrir því, en það nú aðeins verða... En það aðeins verið að slakna á fólki núna síðustu áratugi held ég og það örugglega ýmsar ástæða fyrir því aukin, ég held að áfengisneysla sé nú almennt bara minka á landinu þegar það ekki bara kallar að þá held ég að hérna, róist aðeins hérna andin og svona þannig að þetta nú ekki sama trukk og svona allavega sögurnar benda til að þetta hafi verið hérna í gamla daga
1: Nei, einmitt, maður eiginlega bara fyrir miklum vonbrum þetta sé ekki bara alveg
2: Já. En það var samt alveg hátíðarkvöldverður og hérna landshlutar og flokkar voru fara upp á svið og syngja lög og bara hafa gaman.
1: Mikil stemming sko, vel tekið á því að götubarnum í gær og við hérna á Eyfirska hagsvæðinu, hérna erum bara ótrúlega ánað og stolt af öllu þessu sveitastjórnar fólki, hvað það búið að leggja okkur lið.
2: Já, skýr eftir peningi plossinu.
0: Við vorum með mitt, svona ég var aðeins með þessa gömlu mítu í haustnum því ég hugsaði með mér verður hægt að draga þau svona snemma morguns í þetta spjall.
2: Já, nei, við erum sko, stálslegin.
0: Já, það mjög gott.
3: En hvað segjum við með frétti vikuna? Þetta nú búið að vera nokkuð sko, tíðinda mikið vika. Við þarna, byrjum vikuna á því að hafa áhyggjur af sko, verkfalli flugvirkja.
1: Einmitt.
3: Og svo einmitt. fór þetta í alls konar aðrar áttir. Hvað segir þú, Berglind, var eitthvað sem bara hæst svona hjá þér?
1: Já... Það var náttúrulega, þetta var bara frekar tíðinda mikil vika en einmitt hófst svona á þessu verkfalli eða svona yfirvofandi og það sett alveg strik í reikningin fyrir held í þingið að því að á fyrsta deginum þá fjallu niður flug þarna á miðvikudeginum og fólk var þá þurfti að koma sér akandi og hérna og þá bara lagði það okkur klárlega liði í umræðunum styttingu vega til Akureyrar þannig að hérna það var bara frá, svona já það kannski svona skipt svolítið miklu máli líka það bara svona leistist og fólk gat skila sér á til Akureyrar
2: Já.
3: Og svo sem ekki öll kurl komið til grafar núna en aðlar eru komnar á samningaborðinu þannig að þetta hlýtur nú að fara að fókast
1: þetta
0: Sko, talandi samgöngur Gylfi, þú varst nú aðeins í fréttum líka í vikunni að tjáðu samgöngu fyrir vestan
2: Já, tilefni þá var voru fjárlögin og að við erum bíða eftir að komið svona loka hnykkurinn á þverun gufu og djúpafjörðar sem á sunnanverðum vestfjörðum og forsagan þessi að það hafa verið hérna hafa verið sko samstillt átak allra flokka bara þvert yfir kjördæmi og hérna og kjörtímabil að laga vegina fyrir vestan og við erum mjög ánægð með það nýstu göngin eru fyrir vestan í dýrafjörgöngum það hafa verið stórvirka vinnuvélar á Dynjandisheiðinni þvera þorskafjörð gera hérna þveranir yfir gufu og djúpafjörð og nú bara lokan hnykkurinn eftir sem að smíða stálbrú með svona boga sem að þarf að setja á stærsta haftið sem eftir í á þessum stöðum og við vorum svona dálítið óviss um að það væri peningu fyrir þessu fjárlögum og hvort við þyrftum að bíða mikið lengur. Þetta væri alveg rosa, þetta svo mikil snild, vegna þess að þegar að þessu líkur, þá verðum við komið mjög fína vegi, allt í kringu Vestfirði, og þá eru, eins og ég sagði í fréttunum, og ég ætla bara að endurtaka hér, að þá eru komnar allar forsendu til þess að hringvegur eitt náu inn á Vestfirði, allar leið til Ísafjarðar og tilbaka aftur.
3: Já, og þetta kallar þér sko þver pólitísku sátt þveranir.
2: Já, nákvæmlega, þver pólitíska og þver kjörtímabila sátt meiri þveranir.
3: Ok.
0: Sko, svo, en það eru þetta eitt og annað búið að vera að ræða í vikunni og til dæmis er umhverfis og orku og lofslagsráðherra. Hann búin að vera að tala losun, hafið þið fylgst eitthvað með því?
2: Já, svona lítilega.
0: Já.
3: Slæð.
2: Já, já þið náttúrulega sjá ekki augnaráði á Berglindi.
0: Já, það búið að brjála að gera þetta á þingin og þið að vera svolítið kannski lokuð inn í menningarhúsin hofi og ekki náða að fylgjast alveg nógu mikið með. En þið hljótið að hafa samt séð umræðunum skítapottin og skilabóðasendingarna sem áttu sér stað í gær og það var óvendir búin fyrir spyrnatími sem að Ragnar mætti gjá. Þannig að það búið að vera fútt í pólitíkinni síðasta sólarhringin.
2: Já, heldur betur. Og það er svona spurning hversu lengi Guðmundur Ingi og Guðrún verða vinir. en

0: hérna, það eins og það þetta alltaf náttúrulega hrútleiðilegt þegar svona mál koma upp og það náttúrulega þannig að valkyrjurnar formið flokkana verða að þurfa að geta tekið erfiðar ákvarðanir og almennt það þannig að mannusmál eru bara með hérna, ja, sem það mjög margar leiðilegar ákvarðanir sem að þarf að taka í mannusmálum og við vitum það sem verandi æstu stjórnendur í okkar stofnunum og hérna og þá þar stundum að hérna að hugsa hvað best fyrir samfélagið eða fyrir þá stofnun sem maður að sinna og það getur orðið erfitt í hérna í skamman tíma.
1: Og það var nú farið skrítin leið þarna með þessi skilaboð og einmitt Ragnar búinn að svona þvertaka fyrir þessi skilaboð eða svona að væri nú leiðendur umræða að einhver skilaboð væri hreinlega til og þarna en þau voru til og við fengum að sjá þau í gær Berglind.
2: Já, ég held sko að það sé nú algjörlega búið að hamara það í mann og hérna svona í allri PR hefur sagt að það langbest að segja bara sannleikan eins og hann já. Annað kemur bara í baki á þér. Mér fannst það bara, það gerðist í raun og veru í þessari viku fyrir flokk fólksins því miður og hérna, þannig að öll kurl voru nú ekki komið til grafar eins og Inga Sæland sagði. Og það í raun og veru finnst mér bara að skulda kannski þjóðinni svolítið bara smá hreinskilni á næstu dögum bara og fronta það
1: En hvað með Ingu, sko, eins og hún var náttúrulega búin að mæta í Kastljós og tala þetta fólk verður bara að upplifa þetta með mismunandi hætti og svo bregst hún ókvæða við þannig að þegar hún spurði út í þetta í þinginu í gær hvað segir þetta eitthvað um hennar stöðu?
2: Sko, það náttúrulega alveg ótrúlegt einhvern veginn hvað Inga kemst upp með og hefur komist upp með og mun komast upp með. Hún bara þannig stjórnmálamaður og mér finnst bara auðvitað hinir formenn flokkana, hinir átveitani verði bara kannski svolítið að hérna stiga upp og hafa smá stjórna umræðinu líka. Þannig að, já, mér finnst það bara, mér finnst það furðulegt og mér finnst alltaf leiðilegt þegar að Alþingi einhvern veginn dregið niður á þetta umræðu svona Já, þessa Já. Umræðu óhefð eða svona ómenningu
1: Dreginur í skítapotin
2: Já, akkurat og hérna, því þetta nú gamli vinnistöðurum minn sko, þannig að mér þykir vænt um hann og mér finnst þetta ekki okkur til sóma
3: En hvað er ykkur sveitastjórna mönnum svona efst í huga eftir að hafa setið þetta þing?
2: Það klárlega svona samstaðan okkar í svona bara línunni í efnahagsmálum, myndi ég halda mér varst vera mikill samhljómur á fyrsta degi sko, hvernig við ætlum að nálgast fjárhagsáætlanagerð og hvað skilaboð við ætlum að senda út frá þessu þingi og það alltaf gott að finna það þegar það koma hundruð mann saman og þeir eru sammála það að sveitastjórnastigi ætla svo sannlega að axla ábyrð í þessu umhverfi eins og við erum í dag og leggja sitt að mörkum í vaxta og verðbólgu umhverfinu eins og það en
0: og það svo bergund á þá við bara svo fyrir það sem að voru ekki að þinginu að það var að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf sérstaklega gjaldskrárhækkunum þegar kemur að barna fjölskyldum en í raunar í svona stærra samhengi til þess að það mun ekki standa á sveitastjórnum að hérna að hamla því að verðbólgan haldi áfram
2: en skilaboðin skýra að við ætlum ekki að standa ein hins vegar í áni að aðrir þurfa að koma með
1: er sem sagt sveitastjórna fólk almennt lá ekki svona samstöðum þetta að sem sagt að bara verðbólgan hún þarna og þeir ætli að reyna að tóna helst niður með því að já, með ykkar ráðum sem þetta fara ekki í hækkanir
0: Já, það er alveg skýrt og hérna sko við erum, það er náttúrulega daldið snúið þegar að koma forsendur fjárlaga sem að gera ráð fyrir sko talsvert miklum hækkunum og þá hefur svona verið hefðin að sveitastjórnir hafa verið að fylgja þeim hækkunum, þeim forsendum sem voru rúmlega 5% minnimi en nú eru sveitafélögin svona að reyna að segja bara herðu við getum ekki haldið áfram í þessu við getum tekið 2,5% allavega á þessa liði gjaldskrár sveitafélag er að vísa mjög flóknar og sumir liðir þurfa að vera á núlli gagnvart gjöldum og þá verður að para gjaldskrár hækkanir við launaþróun og svo framvegis en allavega þessi liðir þar sem að A hluti sveitafélaga bara úr grunnreksturinn leikskólar og það allt saman að það sé að þeim gjaldskrárhækkunum sé stilt í
1: Þannig að þeirra að segja sko Ríkisendur var auðvitað að stjórnvöld gagnrýnd fyrir þessar gjaldskrárhækkanar í þessari verðbólgu tíð þannig að þið ætli svona að vinna fyrir ríkisendurnar skýtverkin og þið ætli ekki að hækka neitt
2: Nei, skilaboðin okkar eru einmitt á þá leið að við ætlum ekki ein að standa því að halda okkar gjaldskrám í algjöru lágmarki og á hækkunum sem sagt og að ríkisstjórn ætla ekki að skila auði eða hækka umfram það sem við erum að leggja til. Þannig að það er í raun og veru þessi samstaða sem mér finnst mjög merkilega á þessu þingi að það er það að senda skýr skilaboð við ætlum ekki að gera þetta ein.
0: Vandi sem að ríkisstjórnin stendur að vísu frammi fyrir er að þau þurfa að ná hallalausum fjárlögum og það hefur gengið illa á síðustu árum og til þess að ná þeim að þá þarf að bæði taka til og gjalda hliðin og tekju hliðinni og það verður, hérna, eru margar erfiðar ákvarðanir og hérna, þannig að það er ekki alveg einfalt og stóra myndin er að sko, ríkisstjórnin þarf að sína þessi trúveruleg hérna, efnahagsstjórn og það er það sem að til lengri tíma lækkar verðbólgu og vexti og hallalaus fjárlög er stærsti liðurinn í því en hvernig því er náð fram er svo kannski, hérna, hérna, að má hafa ýmsa skoðanir á
2: já, sko. já, og ég hef svo sannlega skoðanir á því en ég held að hérna, þetta hækka gjaldskrár, hækka gjald og allt þetta svona óhóflega á þessum tímabundi mun einmitt hafa þveru öfu áhrif mun ekki stuðla því að lækka verðbólgu og þar að leiðandi í raun og veru þetta markmið hallalaus fjárlög þú nærði ekki því sem þú ætlar fram með því ef þú hækka verðbólguna
3: Hafið eitthvað verið að tala svona breykar á milli kílómetragjaldið, það eitthvað inn á því?
2: Það hefur reyndar ekki mikið komið til tals á þinginu sko, en auðvitað finnum við fyrir þessu þetta, hérna, þetta er kannski ekki hátt per kílómetri en þegar þú ert út á landi þá kerir þú marga kílómetra þannig að þú mynd finna fyrir þessu
3: Já, sko svo það eitt sem að líka Ríkisstjórnin gerði, hún kynnt og svona vataldi í fréttum vikunni, það var þessi áfónum sérstætt innviðagjald á erlenda ferðamenn sem að heimsækja meðlans geysi Gullfoss og Þingvelli og þetta 4500 krónur og þeir þurfa að kaupa sér passa og við þurfum nú reynda bara að sækja okkur passa, við þurfum heldig ekki að borga fyrir það, hvað finnst ykkur þetta?
2: Sko þetta hefur verið umræðinni svo ofboðslega lengi. Og allar mögulegar útfærslur ræddar og ég held sko, ég ekkit, mér finnst þetta ekkit galið að gera þetta, en það einmitt bara spurning útfærslur og kannski gengur þetta upp, ég veit það ekki, það verður bara komið ljós.
0: Ég er alveg tilraunin að verði.
1: Já, ég er ekki löngu tími bara að gera
2: eitthvað. Takka skarið.
1: Já, einmitt, eins og Berglind segir, við erum búin að tala þetta, við hugsaði eitthvað hvað væri búið að koma inn í kassan við höfum bara skellt þessu á þegar við byrjum að tala þetta. Það var nú búið að tvö eða þreifalda veginna þetta fyrir vestan, sko.
0: Mm-hmm. já.
3: Þreifalda.
0: En vandamáli er, sko, að svo kemur ríkið og þarf að fara að setja upp einhverja gjald, sko, og einhvern nýjan gjaldalið og þá er, hérna, þá kannski fyrsta lagi mikilvægt að það sé fyrirsjáanlegt, svo að þeir sem eru búin að borga ferðina, að þeir, eða milliliðinni sem að, hérna, voru að selja ferðina, að þeir setja ekki uppi með einhvern stubb á milli og að þetta sé fyrirsjáanlegt og að þetta sé ekki snúið að framkvæma og svo framvegis og að peningarnir rata á réttan stað og að upphæðin sé ekki of há og við höfum lent í því að það hefur verið sett hérna, það var nú sett sko nafni með samanafni innvegjald á skemmtifæraskipin sem að var sett of hátt til þess að byrja með og þá hérna minguðu tekjurnar hérna meira heldur en sem þessu nam og það var ekki gott þannig að upphæðin og hérna hún skipti máli og að sko stjórnvöld hafi svona vitsmennalega auðmýtt gagnvart því að stundum skotið yfir marki og þá þarf að vera svigrúm til þess að lækka þetta tilbaka og finna eitthvað heppilegt jafnvægi.
3: Mm-hmm. Ok, en hvað, krakkar, nú bara að finna þetta ferst til þetta annan endan hjá okkur, hvenar mun þú til dæmis Gylfi fara frá Akureyri og hvernig verður helgin hjá okkur?
2: Ég held að hann ætla bara ekkert að fara, nei.
0: Ég var hérna í háskóla, sko, fyrir 20 eitthvað árum síðan og það er mjög svona ljúfsárt að ganga hér göturnar og reyfja upp gamla minningar frá því að ég var hérna yngri
3: Já.
0: Og ekki jafn svakalega gáðar og ég í dag.
2: Hérna,
0: og hún var hérna, nei þá sko, nei ég var nú bara vitlust þá sko, það var nú bara þannig hérna, já ég sko þinginu er slitið í hádeginu og þá ætla ég að bruna vestur og hérna það er sko talsvert mikil dagskrá alltaf hjá bæjastjórum á Ísafirði helgar líka það er alltaf einhverjir listviðburðir og einhverjir opnanir og eitthvað svona dót sko þannig að ég nú með eitthvað svoleiðis og þarf ég að skrifa dagbók bæðastjóra, ég hef haft það fyrir hefða að skrifa vikulega svona myndskreitta dagbók og ég hérna ætla alltaf að ég með fögur fyrirheittum að skrifa það á föstum en gera það yfirleitt á sundarskvöldum
1: Berglind, er ekki kjöri að slúta þessu þingi með því að fara með sko alla romsuna í laugina og þið farir saman í þannig trektina allir sveitastjóna fulltrúa landsins
2: Einmitt, eitt gott hópefli í lokin. Já. Já, ég held að þetta sé frábær hugmynd, ég vil leggja þetta til, þetta er til að frá okkur er bæði
0: hérna, allir sveitastjórar farnir í klostið.
3: Já.
2: Já. Já, akkurat.
3: Það hljómar bara vel, en þú Berglí, hvað ætlar að gera helgina?
2: Heyrðu, ég ætla nú bara að reyna að hitta aðeins fjölskylduna mína.
3: Já.
2: Það væri bara ágætt. en svo það bara einmitt, það svipað eins og hjá bæjarstjórnum og Ísafjörðinginna, það mikið að lista viðburðum, það þrjárhöld í nýjar opnanir helgina og það málþing Ara Brynjólfsson hérna á sunnudaginn sem verður bara mjög áhugavert og svona, já, það oft mörg ávörp bæjarstjóra og svo vill maður líka bara fá kannski að baka inn á köku og borða hana svo.
3: Já, bara föstudags pizzan, jafnvel.
2: Jafnvel, sko. Já.
3: Mjög gott, bara takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma að koma til okkar, við ætlum að fara að hleypa ykkur aftur á þingi, vist að þessu verður slúta bara núna í hádeginu, þið þurfa að ná að knúsa allar bless. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Akureyrar og Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Takk fyrir að gefa ykkur tíma að koma á Rúvak.
0: Ja, takk sem
2: takk fyrir.
3: Er ekki bara að koma síðan að lokum hjá okkur strákar?
1: Jú.
3: Þessi vika er búin að vera viðburðurík. Þráin búin að standa sig vel eitt á tökkunum.
1: Já, já, veist partíðið þitt
4: Fjökk hann ég ætla að halda því áfram
1: Já, já, herðu, bara kveðum ykkur takk fyrir að hlusta og við verðum enn aftur á mánudaginn
3: Já, endum þetta á Abba

0: Langar þig að prófa, uppgöta og leika þér með vísindin? Komdu við hjá Háskólanum í Reykjavík á Vísindavöku á laugardaginn, kynntu sebrafiska, kappakstursbíl, mælingar og eldvirkni, róbóta og spennandi rannsóknir fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á Vísindavöku HR. Bruna öryggi skiptir máli íðan fræðslusetur. Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Gott í hádeginum, jarðböðin bistró. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Fundið fjö, hádegis fyrir lestur hjá Iðunni, 1. oktober, skráning á iðan.is. Nýjar, fallegar haustvörur, séð bútík skeifunni. Vísinda smiðja, vísinda vesla, vísinda vaka á morgun í Laugardalshöll, Háskóli Íslands. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það opið til klukkan 6, forlagið. Kasal, æfingafatnaður og tæki, sportís skeifunni 11.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
9: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólarheisti, andlitsmáling og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
12: Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
13: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Vissir þú að 2000
15: Já,
14: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú farð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
17: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Sjúkratryggingar Íslands og SÁÁ hafa komist að samkomulagi að tæplega ársgamall samningur þeirra á milli verði endurskoðaður. Markmiðið að styrkja stjórnarhætti og tryggja skýr skil á milli félagasamtakana og faglegrar stjórnunar heilbrigðis þjónustu.
15: Þetta kemur fram í sameinlegri yfirlýsingu SÁÁ og sjúkratrygginga. Þar segir að þetta sé mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni sem mikill styr hefur staðið í haust. Í yfirlýsingunni segir að umræddar breytingar geti meðal annars falist í því að skipa sérstaka 3-5 manna stjórn yfir heilbrigðisþjónustunni. Hún verði að meiri hluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja fagleg gæði og góða stjórnarhætti. Forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ sögðu upp störfum vegna ágreinings við stjórnsamtakana sem sökuð var afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Minnst 3 starfsmenn Vox fóru svo í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti fullum stuðningi við framkvæmdastjórn. Embætti landlæknis gaf samtökunum frest til að greiða úr sínum málum ellegar yrði gripið inn í starfsemina. Þá gáfu Sjúkratryggingar Íslands SÁÁ frest til að auka afköst á sjúkrahúsinu Vogi í samræmi við samning þeirra á milli.
18: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Prestur var drepinn og 4 særðir eftir hnífaárás í Benediktína klaustri í Jaroslav í suðaustanverðu Póllandi í gær. Árásarmaðurinn í haldi lögreglu en ástæður árásarinnar liggja ekki fyrir.
19: Pólska ríkisútarpi greinir frá því að úkrænsku maður á fertugsaldri hafi verið handtekinn. 2 hinna særðu eru prestar og auk þeirra særðust kona og maður í árásinni. 2 eru alvarlega slasaðar eftir árásina. Nunna sem varð vitni af árásinni sagði að enginn hefði þekkt til árásamannsins. Rannsóknar lögreglu beinist meðal annars af ástæðu árásarinnar en rannsakendur telja að maðurinn hafi keyrt frá Þýskalandi og að landamærum Úkraínu en ekki farið yfir þau þar sem þau voru lokuð. Forsætisráðherra Póllands Donald Tusk segir að árásarmanninum verði refsað af hörku í samræmi við pólsk lög. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, fordæmdi árásina og sagði hana hryllilegan glæp.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Landsréttur staðfesti í gær 1 árs fangelsi yfir 2 ungum konum fyrir smygla á Oxycontin. Þær voru 17 og 19 ára þegar þær reyndu að flytja 20.000 töflur til landsins sem komið að verið fyrir í ferðatöskum. Stúlkurnar sagðust ekki hafa vitað af lifjunum en samskipti þeirra á samfélagsmiðli og netnotkun var þó til þess að dómari mat svör þeirra ótrúverðug. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: Á Rás 2 Góðan dag, gott fólk Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að hafa gaman til hádegisvita í dag og öllu heldur til svona kortir yfir 12 það yfir þá okkst það sem ég ríkjaðan út og segi bara bless Ég ætla að byrja á lagi sem að finna í frábæri íslenskri heimildamynd sem kemur út árið 1982 og platan var nú ekki síðri, 2 stykki með alls konar gullmólum þar á meðal sem hérna. Þetta Tappi Tígaras, Hrollur.

þegar að kveikmyndin Rocky Reykjavík var tekin upp þá virtist eiginlega bara allt leifilegt. Það var allt, það mátti allt. Ég maður hugsa tilbaka og hugsa sko nútíman og tilbaka. Sæju þið það fyrir ykkur? Bara skrítin til þessum. Það bara ekki sjens. Eyþór Arnalds og Björk Guðmundsdóttir saman og hoppa og skoppa upp á sviði í dag. Nei, það nefnilega algjörlega óhugsandi. En það var alltaf leifilegt þarna og þetta lag að finna á bjöliðinni á Rocky Reykjavík. Og ég myndi nú heikla að segja að hún hafi verið svona svona mest, ef maður fara að sletta, svona safe. Elta sko, þarna var, hann byrjar að þessu lagir hrollur, svo kemur bara flokkurinn, svo kemur spilafíbl, talandi höfðu, sturlalag. Þetta allt gott, sko. Svo kemur þauðsálfokurinn, Friðrik, Pálmi Gunnars og félagar í einni af þéttustu rockgrúpum plöðnar. Svo kemur start. Hvernig fílar límið gamli? Svo koma grílunar. Þetta bjeliðin, sko. Hættulegasta liðin að öllum líkindum G-liðin. Þar eru með, sko, Það því að pabbi vildi það með Johnny Johnny byrjar á góðu svona mentaskólverfi svo koma fræflandir í nótt guðfræði með vonbriðum það bara stór hættulegt lag gefur ego og róður akkur aðeins niður hérna með stórum strákum svo koma tvö með kúfa jú þrenna frá sjálfsfróun það stór hættulegt sko. Stór hættulegt og svo kemur Bruni BB það var bara eitthvað styrlun Og svo það rýmur með sveinbindi beintensinni. Alveg magnað, sko. Magnað. Og auðvitað hefur plata verið gefun út aftur á smekklesu. Endur ljóplönduð og ég veit ekki hvað hérna. Og svo ennú reikinu reglulega blásið af þessari mynd. Og hún sýnd í kvikmyndásum. Sem auðvitað bara frábært. En... Eitt og annað verður bralla hérna í dag Ég ætla að spjalla þessum eitt af ammálsbönnum dagsins sem tónlistamaður sem að ég efast að fólk þekki um að hendir nafnars fram en þið þekkið vissulega eitt lag vonandi, flest ykkar frábært lag sem var ofboðslega langt í gamla það var heila 17 mínútur minni mig en við ætlum að heyra hérna svo kallað útvars edit af laginu þannig að það bara mjög stutt sko lagalisti fólksins hann ykkar auðvita og sko við erum að tala þemað fjölskyldur auðvita alls konar öllum stærðum að gerðum sískinni, foreldrar, ömmur, afar, frængur, frændur og meira til hvað dettur ykkur hug fólk nú þegar byrja að henda inn alls konar tillögum sem eru mjög skemmtilegar eins og við varum að búast mennta frábæri hlustendur Og það má vera hvað sem það má líka senda með þessu kveðju. Það alltaf, að gera þetta bara enn skemmtum þeirra. Og ég bara meira juicy. Hér eru við farin að heyra í grúpu sem að kemur frá Sheffield í Englandi. Starfaði frá 96 til 2002 og kallaði sig All Seeing Eye. Þetta endur gerð á lagi Sonny and Cher, Beat Goes On.

0: Skemmtilegt þetta, vondir yfir þetta upp gamlar og góða minningar hjá já, einhverjum ykkar, The All Seeing Eye Beat Goes On.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli. Sjómarps og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburn okkar í grósku 30. september í mark.
3: Þú fær krónóil gæða olíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnaða nýju, gastech.is.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á comeback.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kondu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með læri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
10: Deep Purple heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þeir miða á þessa rockvislu sem fyrst á Pix.is.
11: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
12: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
13: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
14: Kóral útidera mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
15: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
16: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
17: Á Rás 2.
18: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel in Sölvi Kings of Leon, My Whole World

er alveg að sorglega við þetta En það góða við þetta þetta gefur okkur ástæði til að spila mjög gott lag Ég að tala náunga sem að kalla The Bear Hann 80 ára gamall dag Jerry Penrod heitir hann Bassaleikari Var bassaleikari í hljómsveit sem að gaf nú ekki út mikið að gulli En þá var það eitt lag sem stendur upp í sem sigurveri Til hljómsveit sem að starfaði í San Francisco í nokkur ár En Jerry the Bear, hann spilaði ekki lengi Hann var bara spilandi á bassa frá 66 til 69 Og hætti svo að spila á bassa og hætti bransanum og fór að kera rútu Það var dópið sko Hann ákvað að leggja frá sér hljófærið og fíknaðin minn leiðinni og fór bara að kera út og eflaust öllum gleymtur og grafin en enn á lífi, 80 ára gamall dag hérna Iron Butterfly hljósið sem hann var í þetta þið frábæra inn að gata til víta sem að upprúða var 17 mínútur en þetta bara rétt rúmulega tvær sko

Algjörlega dásanlegt hvað er alltaf mikil gróska í íslenskri tónlist, sama í hvaða formi hún og mér langar að segja ykkur hérna frá einum sem að þeir stöðugt að og ég var eitthvað reyna ná utanum það hvað hann hefur gefið út margar plötur undir alls konar nöfnum og í alls konar hljómsveitum, en það var ekki hægt. En hann var að gefa út nýja plötu, ég að tala Þórir Georg, algjör meistari sem að svolítið í jaðrinum en gerir frábæra tónlist, mjög einlega tónlist. Hann að fara alltaf tónleika í dag og í mengi og hérna í dag, var það ekki í dag? Jú, var í dag, var það ekki? Jú, í mengi, klukkan átta. Þetta einfari sem gerir allt sjálfur, var að gefa út plötu sem heitir Cheer Up, gefun út á Reykjavík Record Shop og fæst þar líka og í hinum plötubúunum auðvitað, marga góða plötubú líka, það líka dásanlega til þess að vita. En platan var að koma út og ég búin að næla mér eindak, rennin nokkuð sem gegn, einlægt og notalegt erða. Þóri Georg í mengi í kvöld, endilega eða færa á, kíkja á þar, eða bara annars þar. Þetta heitir The Devils.

0: Erástvö.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

alveg óbóðslega gaman hjá þessari Þetta Sheryl Crow Og lagið All I Wanna Do sem að já, svona ótt að segja þetta mikið gaman ljóð hér á ferð sem að kom Sheryl Crow heldur betur á heimskortið og já, hún hélt sér þar ansi lengi og jú, jafnvel ennþá bara, ég ekki að segja það en það ótt að segja að næsta ljóðsett sé bara ekkert endilega á kortinu ennþá en skildi þó eftir sig lítið spor í sandinum þetta eitt þeirra Þetta ljósin sem að kemur frá London Hóf störf 95 Þetta kemur út 96 Þetta Tatva Með kúla sigur

Cage the Elephant heitir þessi hljómsveit og Beaches in Tennessee heitir lagið bara svona eða voru að pæla í því en við ætlum að fara úr Tennessee og yfir til Dublin í Írlandi því að einhver staðar til heimildi fyrir því að á þessum degi var stofnuð hljómsveit í Dublin og þar leiðandi 50 ára gömul í dag og þessi hljómsveit, já hún var til eftir að 14 ára gamall trommari setti auglýsingu svona korktabla eitthvað tabla í skólanum og var að leita af tónlistamönnum í skólanum til þess að starfa með og þessi trommari heitir Larry Mullen Jr. og þá var ekki lengi að hafa samband nokkur félagar og úr varð hljóðustin U2 Magna og fyrsta útgáfan frá U2 það var smáskífa hét 3 og ætlaði ekki bara að vera því að voru 3 lögu á hann þetta lag var fyrsta lagir Out of Control og saman að kom fólki vist U2 þá þetta geggjöð þetta lag geggjöð og líka að finna á fyrstu blöðinu Boy sem kemur svo út á 1980 Out of Control

0: lætur popsöguna þá á hljóðustin YouTube 50 ára ammali í dag og þetta var lagið Out of Control sem að var að finna á fyrstu smáskjunni eða singlin með epiplötunni eða þröngskjunni eða hvað sem vilja kalla þetta sem að kom út árið 79 ef ég mann rétt og svo náttúrulega á Boy, fyrstu plötunni ég hef nú oft svona leikið mér að að segja að ég þetta lag breytti öllu það á sannlega við næsta lag
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Engaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlægaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Sportrásin á Rás 2.
8: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.

þetta allt að fara algjörlega á hliðina sá það bara í minnbandurinn að það brotni veggir og allt sko Run DMC ásamt splunkun í vinnu sínum þegar þetta lag búið til það þetta sko Aerosmith eldgamlir í hettinni þótti gamlir menn á þessum tíma en Run DMC ungir og feskir og sameinuðu krafta sína og úrvarð þetta lag sem að ef ekki bara ég taki ekki alveg glættur undir það, þetta lag svona einhvern veginn þetta breytti svona gott sem öllu ég veit ekki hvort að næsta lag gerði það en einu getur lofa okkur að þið verði hugsanlega með það á heilanum við ætlum að hlusta á já, tæplega tveggja minna smell með the one, nei, með the five, six, seven, eight woohoo heitir það sko svo það tíu fréttir, svo heldur það fram

0: Heilsan okkar, sjálfsvíð á Íslandi, staðan forvarnir og leiðin fram á við, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Öskju, Vatnsmýri, í dag klukkan 11.30, verið öll velkominn. Laufskálarétt, skakkfyrðingar kunna skemmta sér, velkominn í Skagafjörð, skakkfyrðingabúð og kaffi krókur. Hamborgarabúllan, tíminn, læknasárin, hamborgarabúlla Tómasar. Skelltur í laufskálarétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Ekki láta veturinn komið þær á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur klettur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Heildar skuldir fjölskyldna landsins hafa ekki verið minni sem hlutfall af landsframleiðslu í aldarfjórðung. Þær voru 69,5% af landsframleiðslu í fyrra. Það hlutfall hafði þá ekki farið undir 70% síðan 2002 og ekki verið lægra síðan 2001 þegar skuldir fjölskyldna voru 69,3% af landsframleiðslu. Þetta kemur fram í nýjum tölum Hagstofunar þar sem skuldir og eignir eru metnar. Meðal fjölskyldan átti 60,4 miljónir króna í fyrra þegar verðmæti fasteigna, ökutækja, innstæðina í bönkum og verðbréfa voru lögð saman. Meðal fjölskyldan skuldar 14,7 miljónir. Elsta fólkið á mestar eignir að meðaltali 111 miljónir króna en eignir yngsta aldurshópsins jukust mest. Sjúkratryggingar Íslands og SÁÁ hafa komist að samkomulagi að tæplega árskamall samningur þeirra á milli verði endurskoðaður. Markmiðið að styrkja stjórnarhætti og tryggja skýr skil á milli félagasamtakana og faglegrar stjórnunar heilbrigðis þjónustu. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu SÁÁ og sjúkratrygginga. Þar segir að þetta sé mikilvægt skref til að efla traust á starfseminni sem mikill styr hefur staðið í haust. Í yfirlýsingunni segir að umræddar breytingar geti meðal annars falist í að skipa sérstaka þryggja til fimmanna stjórn yfir heilbrigðis þjónustunni. Hún verði að meiri hluta skipuð óháðum aðilum sem hafi það hlutverk að tryggja fagleg gæði og góða stjórnarhætti. Forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga sögðu upp störfum vegna ágreinings við stjórn samtakana sem sökuð var afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Minnst þrír starfsmenn Vox fóru svo í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti fullum stuðningi við framkvæmdastjórn. Embætti landlæknis gaf samtökunum frest til að greiða úr sínum málum ellegar yrði gripið inn í starfsemina. Þá gáfu Sjúkratryggingar Íslands SÁÁ frest til að auka nýtingu á sjúkrahúsinu Vogi í samræmi við samning þeirra á milli. Landsréttur staðfesti í gær sýknudómi yfir starfsmanni á leikskóla, sá var ákærður fyrir að grípa harkalega í öxl leikskólabarns. Mar og roða eða bruna furvoru á öxl barnsins. Starfsmaðurinn sagðist harma það. Aðrir starfsmenn sem báru vitni sögðu ekkert óvenjulegt eða óeðlilegt við framgöngu starfsmannsins. Dómari sagði gáleysi frekar en brotavilja lýsa verknaði hans. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, takk Jalla, takk. Takk fyrir það. Áfram höldum við með mikilvægastu verk dagsins sem eru þetta morgunverkin. Það þarf að gera þau askoti vel svo restin af deginum verði ja, bærileg. Og ég ætla að fara næst í Reggi hljómsveit íslenska. Og þarna nú ein aðalspautan Teitur Magnússon sem að ja, við höfum heldur betur notið þess að ég hlust á þessa vikuna þar sem hann á plötu vikunar á Rás 2 nýjasta plata hans Askur er plata vikunar þetta viti þetta er hljóðstinn Oiparasta þetta er magnaðag sem heitir einhvern veginn svona svona rapp í deilið hann sko. Svona nánast og alveg að færa raukunni

að þeim að mjöldstu kosti, lægir spóla tilbaka ég held að steinunni vanti reyndar Knúsi Jones þarna, Kraftgall á bassan og Teitur Magnússon einhvern veginn svona heitir þetta, þetta af annari plötu auðbarasta, plötu sem heitir Friður frábárplata, mæli með þið alveg heilsugur, en ég gerði eina sko stórkostlega uppgötun á menn ég var að hlusta á þetta lægina Teitur Magnússon hann íslenski snó ekkert ósvipaða rætti sko Þetta var þetta hraðasti rappar í heimi eins og við krakkaðir heldum í gamla dag en ég held að það engin fótu verið fyrir því Þetta Informer

0: Iceland Airlines .is
1: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
2: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi Stilling
3: Ný vefverslun komin í loftið Skoðaðu parketið heima á ea.is Egill Árnason Gerðu kröfur
4: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarda Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Partíverkin á Rástfö Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis
6: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert Doktor Arnar Eggert Thoroddsen sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heim
7: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen Doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að Dodda núna á föstudag
8: Það verður veistla
5: Gömlu dansarnir með Dodda Partíverkin á Rástfö

Hljómsveitin Arcade Fire og lag sem heitir Ready to Start. Og þetta kemur út á plötunni Suburbs, afsaki mig. Og ekki nóg með það, sko, ef eitthvað svona virðingavottur í þessum tónlistarheimi, þá það þegar hljómsveitin Tears for Fears tekur lög sem þú hefur samið. Hér smá brot.

magnar sko. Þeir eru ólíkita tól í Tears for Fears, það róið að segja það. Og svo. Sko. Það ekkert annað, sko.

útgáfa af Arcade Fire læginu Ready to Start að finna á epiplötu sem að Tears of Fears gaf út árið 2014 og þarna tók við lög eftir Arcade Fire, Animal Collective og Hot Chip. Hvernig grunar?

Ég var eiginlega bara að býða til þess að rödd hana Þetta flott, já, það algjörlega óætt að segja það En við ætlum samt sem áður ekkert að hlusta á sammálaði til þessari rödd Og við höfum nú gert það vissulega Það einstaka tilfelli En ekki þetta, ekki þetta En ég spil tekur þess að þetta fyrir ykkur Í fulla leint, ekkert mál Mér langar að segja ykkur að það frábært að vita til þess að það tónleikar út allt land, alltaf ofta sem maður að segja frá okkur hérna í Reykjavík og hugsa maður til landsbyggðarinnar en það líka alls konar út á landi það bara blákvöld staðarind og fyrir norðan helgina á græna hattinum þá mun hljómsveitin Purkur Pilnik stíga á stokk og það vissulega ánægilegt fyrir norðlenska punkkjartað sem lúmst það veit ég Þetta lag meistraverk af plötunni ekki enn. Þetta flughoppi, segi alltaf flugu. Algjör snild í mælum með norðlendingar fjölminni á græna hattinn annað kvöld og sjáðu purkinn, ég búin að sjá það. Alveg, sko, þvílíkt þetta, sko.

Adele. Svona á ekkert alltaf en oft að enda lög nákvæmlega svona, þetta lag heitir Rumor Has It, fór allt í hennu að svona googla hérna, var alltaf að reyna að tengja eitthvað, að því að fara að spila þetta lag hérna þú að tjekka á auglitunum hjá Adele, hann græn hann ekki brúð, ó nei en þetta lag gott, þetta Van Morrison Brown Eyed Girl þetta svo jolly good feeling hann hálfa að reyna miklu meira nóg

Þetta er Kvarasí sem heldu risa tónleika í Laugardalshöllinni síðustöki. Hann var allt gæðsamlega vitlaust og fjesbókin fylltist af vídjóum á þessum tónleikum skiljulega en það var ekkert sparað. Og það var svo lítið sparað að hljómsveitin Vintage Caravan eða meðlimir úr Vintage Caravan voru fengir upp á svið til að spila með Kvarasí þar með þetta lag hérna Baseline og það var eftir að nóg að gera hjá Vintage Caravan drengjum þessi misserinn þar sem að þeir eru að fara annarkvöld í hörpuna í annarsinn að spila lög Deep Purple og það ekkert slor. Það algjör veisla og margir segja að þeir gera þetta hreinlega betur en Deep Purple að mesta kosti svona síðastliðin 40 ár. Þetta verður auðvitað tekið en það þetta búið að trilla ykkur hérna í auðlýsingapökkum á Rástöðu undanfarnar vikur. Black Knight, svo ætla að segja ykkur aðeins frá útgáfu sem að koma í tengslu við þessa tónleika, þessa Deep Purple heiðustónleika.

0: þetta lag er náttúrulega alveg stjórnlað, heitir Black Knight, Deep Purple og magnar hvernig kosmosið virkastundur því að ég veit að margir að hlusta, að mörg að hlusta sem að kynntust þessu lagi fyrst með því að horfa á vídeospólu sem að gekk mann á milli og heitir Cliff Em All hljónsveitina Metallica og þó aðalega bassaleikara sveitarnar, Cliff Burton þá kemur þetta, þeir voru svona eitthvað svona lúfttromma þetta lag þeir félagar þeir Metallica menn en það verður aldrei ekkert lúfttrommað annað kvöld í hörpunni þegar að Vintage Caravan ásamt piano orgel snillingunum Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga mun taka lög, bestu lög Deep Purple á stóra sviðinu, nei aldeilis ekki og ég hvet fólk til að reyna tjekka á þessu eða hefur tök á og hefur gaman af Purple þá þetta algjörlega máli og líka ef fólk hefur gaman af að safna vínilblötum og það alltaf að færast í aukuna og búið að gera það undanfarin ár og að ná einhvers konar hámarki sem betur verið svo miklu hámarki og unga fólki að fara að tegja sig geisladiskinn þetta fer allt í hringja þetta en það gefin út plata var gefin út plata og ég ætla bara að láta Eyþór Inga sjálfan segja frá þessu hann að sýna þetta hérna í þessari klippu sem ég ætla að spila fyrir ykkur en þetta skila sig samt sagan skila sig samt skulum heyra hvað Eyþór Ingi var að segja þessa útgáfu
1: Það gleði stund, vínin lörda stund ég var í heimsókn á gummavinum mínum í RPM Records um daginn og við fundum þar 50 umslug í viðbót af þessari Deep Purple plötu sem við gáum út fyrir tónleikana okkar núna 25. apríl Full Vintage Caravan, Tómas Jónsson og ég við hafum tekið upp eina æfingu hljóðrit að eina æfingu fyrir Rockland og þetta 50 eintök og að því ég var í versmiðinni þá kom þessi afbrasummynd að láta mig blanda litinn og pressa vírilinn sjálfur sem var ógeðislega gaman og þau eru alltaf númeruð en það sjáum við 50 af 50 hann áttildur að stoltur að litnum hann fallegur hann svona aðeins gegnsær alltaf númerðar og bakliðinni en það sjáum við 50 af 50 til dæmis og það QR kóði með sem þýðir maður getur sett síma sem svona fengi link og farið beint inn á hvernig vínillinn var búinn til.
2: Nú erum við hérna að miksa vínillinn.
1: Hérna er ég að miksa. Þetta þræl skemmtilegt. Ég mæli með þessu. Alveg þangað til að vínillinn kemur í hendurnar á mér. Og hann spilaður.
2: Batan til sölu í aðeins 50 eintökum í Eldborg. 27. september, sjáumst
0: Það ráði það, þetta algjör sturlun að hlusta á vídeo en það samt hægt, þetta skilaði sér, ég veit það

Stereo MCs, lagið Connected. Og þjóðin verður heldur betur samstilt og tengt hérna eftir því að þá fer lagalistin ykkar í gang, lagalistin fólksins. Og þið vitu út af hvað það gengur, þið veljið lögin og ég spilaði hugsanlega ef ég kenniði með að rosalega mikið magna lögum sem ég vonast að koma sem flest. Þemað fjölskylda og fjölskyldur eru auðvitað eyjals konar. Öllum stærðum og gerðum og alls konar eintökum manneskjumanninni, það sískinni, það ömmur afar, það frængur og frændar, þetta allbakkinn og ég hafði gælundi, sko, hugsanlega. Ekki margir sem að líta hundin sinn sem fjölskyldumelum og kött. Veit ekki með hest, af hverju hestar ekki fjölskyldumelum? Kannski þið búið ekki hérna á heimilónum, nema hjá þeim allra ríkustu, en það önnur sagan. Þetta Hamin Oates.

0: Er það nú leiðalegt að fá útskýringu eða kveðju með þessu? Það sem þetta ennú svona ákveðan fjölskyldu stund sem verðum að fara detta inn í eftir smá stund.
1: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3.000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
3: Dýpökkur heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðir miða á þessa rockvislu sem fyrst á Pix.is.
4: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
5: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
7: Klukkan 9 tekur Felix Bergsson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
8: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
9: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

eina endalaus framtíð. Það að pæla ef ég væri Jónfrí, sem ég ekki, þá myndi ég endurgera Jimi Hendrix lagið Stone Free og myndi það hafa sko Jónfrí í staðan fyrir Stone Free. Engar ágjör, ég rata sjálfsögðu út en ég rata líka tilbaka þannig ég veri ekki lengi úti því við erum bara að laglæsta fólksins

Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Veislusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Horn, skellingavír, fjárkrít og klaufaklippur, KB Borganesi. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fundur flugvirkja félags Íslands og Icelandair hófst hjá ríkissáttasemjari klukkan 10. Þetta er fyrsti fundur samninganefndanna síðan samkomulag náðist að aflýsa verkfalli flugvirkja á miðvikudag en það stóð í tæpan hálfan sólarhring. Samkvæmt samkomulaginu á að nýta næstu fjórar vikur til markvissara viðræðina samkvæmt viðræðu áætlun ríkissáttasemjara. Karl og kona voru hér að Dómi Reykjanes í gær dæmdi 8 ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefna smygl. Rúmlega 18 kíló af kókaini fundust í ferðatöskum parsins þegar það kom til Íslands frá Frankfurt í Þýskalandi 20. og 7. maí. Greint var frá smyglinu í júlí. Þá kom fram í fréttum rúfa þetta væri með því mesta sem reynt hefði verið að smygla af kókaini Keflavíkurflugvöll. Uppkomstum smyglið eftir að ketamín og kókain greindust á vegabréfi konunar í fíknefnaprófi. Kærasti hennar var þá komin út úr flugstöðinni og hún beðin að ringi hann. Hann sneri aftur í flugstöðina með tvær ferðatöskur sem í gegnum lýsingu reyndist innihalda kókainið. Hvorugt þeirra vildi kannast við fíknefnin en samskipti á skilaboðaforritum þóttu sína fram á hið gagnstæða. Leó Páfi kominn til Frakklands í opinbera heimsókn. Þetta fyrsta opinbera heimsókn Páfa til Frakklands í 18 ár. Síðdegis heldur hann ræðu mikilvægi þess að koma reglum yfir gervigreind.
1: Páin heimsækir einnig kirkju vorar frúar, Notre Dame dómkirkjuna og verður fyrsti páin til að heimsækja kirkjuna eftir brunan 2019. Þá verður Leó með bænastund fyrir unga kaþólikka og íþróttaleikvanginum og aðra fjöldamessu í París. Talið að alltaf milljón manns sæki viðburði og staði sem Leó Páfi heimsækir í París. Þá heimsækir hann einnig Lourdes í suðvestur Frakklandi, þar sem hann ræðir í innrúmi við þolendur kynferðslegar misnotkunar kaþólskra presta. Páin mun einnig mæla fyrir friði í Evrópu og það gerir hann í borginni Metz í norðausturhluta Frakklands, nærri landamærum við Þýskaland.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Landsréttur staðfesti í gær sýknu dómi yfir starfsmanni á leikskóla, sá var ákærður fyrir að grípa harkalega í öxl leikskólabarns, mar og roða eða brunafur voru á öxl barnsins. Starfsmaðurinn sagðist harma það. Aðrir starfsmenn sem báru vitni sögðu ekkert óvenjulegt eða óeðlilegt við framgöngu starfsmannsins. Dómarinn sagði gáleysi frekarinn brotavilja lýsa verknaði hans. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2
3: Jæja ákomið þessu, það komið að henda sér í lagalista fólksins og tillögurnar frá okkur eru dásanlegar mjög skemmtilegt og þetta fer út alla trissur eins og alltaf þegar að kemur að lagalista fólksins sem bara algjörlega nákvæmlega eins og við erum hafa Magnað með fyrsta lagi sem ég ætla að spila þetta mjög tíður gestur í lagalista fólksins svo tíður að ég spilaði þetta líka í síðasta lagalista en það var alveg undir blá lokin sko. Það var ég með svona kvikmyndathema nú ég með fjölskylduthema og það tveir í röð sem byggðum þetta það Fjóla Dögg og Heiðar Örn Þetta París Norðursins Prins Pólo Þetta heldur betur fjölskylda í gangi þannig að vera harmleikur ég að

Legend, Polo, Paris Norrisins. Fyrsta til að að lagi sem datt inn á lagalista fólksins í dag kom fyrir rúmlega 2 klukkutíma síðan og það var Kolbrún Jónsdóttir sem kom með þessa til og ég bara fein hún kom sem allra fyrst þá getur bara komið þessu frá Þetta sko kemur ekki neinum óvalt að þetta komi í lagalista sem að þemað fjölskylda sem gott það stundum vont að láta koma sér óvart Þetta ekki gott lag, þetta Sith & Sledge

0: Stuðiðisug, Sister Sledge, We Are Family. Við erum að róa okkur að stiðið þarna með næsta lagi en það það einstaklega hjartnæmt lag sem að einhvern veginn ristir djúft með gullfallegu texti og skila sínum, myndi ég segja.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú setja greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
3: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í grósku 30. september í mark.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Þetta Kristófer hérna hjá blómum, kryddum og list. Það hérna beðin að skreita hesthús. Þetta eitthvað grín? Já, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er Cat Stevens, þegar hann hét Cat Stevens eða þannig kallaði sig Cat Stevens og lagið Father and Son og það var náttúrulega við því að búast að þetta ditti hann inn í fjölskyldu þema hérna í lagalista fólksins og það dásanlega við að þetta að fólk túlkar lögin alls konar þetta vitum við hér náttúrulega þess eitt sko þetta lag hérna þetta svona minimalist og ég mæli með að fólk hækki svona vel þetta magna að hlusta svona minimaliska tónlist í fullu plasti Þetta Dire Straits og lagi Brothers in Arms og hann Páll Áskrimur sem heimtaði þetta og færði þetta bara lóðbeint í grímuna endilega hækkið hans í þessu geggjala, sko, geggjala

nokkrir vonir að henta þetta lag inn í laglista fólksins. Það með Guðmundar Sigrún Guðmundsdóttir sem að segir bara góðar minningar frá Hvanneyrar árunum. Og ég náði að kenna börnunum minnum vel, öll fjögur hlusta á Guns N' Roses og einhver á The Cult. Það bara ótrúlega vel gæltur ég að segja, alveg gersamlega, sko, maður margótt reynt þetta, sko, þegar varlega, var svo smá að síjast inn í yngstu, en mætti ganga betur. Gaman að fá sögur með lagatilöðunum ykkar og hér kemur hann Bjarki með eina og hér stendur elsku bróði minn, hann Reynir, plataði mig til þess að eyða fermingapeningunum mínum í þrumunni á sín tíma. Það var plötu búð fyrir ykkur sem ekki vissu sem var lög á einum. Eina þeim plötum sem við innan gæslappa, keftum okkur innan gæslappa, var Soul Food með Goody Mob. Og hlustuðu við bræðunir mikið á titillag plötunar og eigum frá því margar góðar minningar. Þetta fallegt. Ó,

lagi Kids Hjalti Kristinsson, hann veit að þetta þarf ekki að vera neitt svakalega flókið hann segir ég í fjölskyldu og í henn þrjú börn þannig að ég var til að heyra Kids með MGMT það þarf ekki að vera flókið svo en þeim að einmitt fjölskylda hér í lagalista fólksins og mikið ofboðsla ég þakklátur fyrir Brynjar Emil Friðriksson því að ég spilaði hérna á þann, þá var ég að spila Hall & Oates, Man Eater lagið og svo kýtti ég hans listan og það sagði ég það var eitthvað að byrja Man Eater með Hall & Oates og kemur Brynjar eins og þruma úr heiðskýr lofti velu Family Man upprænlega útgána sem Mike Oldfield takk fyrir það

0: Þetta er Meredith Brooks og lag sem heitir Beige og hér skrifar ein ég einstæð móðir og dóttir foreldrar minna það ekki bara við hæfi að mitt uppáhaldslag og texti sem eru mig lagið Beige
1: Þú segir mér
0: En þér eru þið að velja lögin, ekki ég og gaman að fá svona sögur og hér ein löng Það hann Árni Jónsson sem að skrifar Árið 1980 Það var verið að kaupa fyrstu hljómflutningstækin inn á heimilið Það var Akai Pro 501 Og með kaupunum þá fylgdu 10 vínilplötur Og við 5 manna fjölskylda Það áttu allir að fá velja sér 2 plötur Og ég var 8 ára og bróðir minn Kristoffer Jónsson Hann var 12 ára Og fyrsta platan sem ég valdi var fyrsta platan með Minipops og þar var fugladansinn. Ég átti þá blötu, eða ég bróður minn, við áttum hana. Og, en svo var náttúrulega þannig að stóri bróður minn, hann valdi 3 og ég eina. Takk. Bróður minn ráðlaði mér að velja blötu með The Police, platan sem að var nú svo sem engin negla þegar ég var 8 ára, en ég náði þó inntakinu í þessu lagi. De-du-du-du. Da-da-da-da sem að passa vel í lagalesta fólksins í dag segir hann, ég sammála því kveðja á mömmu og pappa Kitta Bro sem að valdi aðra plötuna mína og önnu sýstis önnu Margeti sem að reynda verja að náðna frá áhrifum bróðusins en það gekk ekki betur en þetta þetta skipti svona það maður en lagið gott og gaman að fá mynd líka af græðum

0: Þetta er myndinni sem ég setti út á lagalistanum Geggjaðar AK græju sko. Bara magnað Ég man eftir svona græjum Þetta var líka til á heimili Einu heimili sem ég man eftir að vera á Og maður sko, maður langaði svo að fekta Í sem sagt equalizerunum En það máttu þetta ekki Þetta fyrst í Nesco En næsta lag íslenskt Og það frá árinu 1979 Og það ekkit ósennilegt að það hafi ratað á græjarnar Inn á heimilinu á honum átna, maður veit ekki En ég veit að það lag þannig lag að það snertir fólk svo djúpt Að sumir gráta Reynlega, þeir að heyra það Það svona, svona tónlist mögnuð
1: X-Bang Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
2: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Rýmingasala á fartölvum með alltaf 100.000 krónu afslætti frá aðeins 49.990. Aðeins nokkri dagar eftir tölvutek.
4: Þú farð vali og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Skítapottur skítapott frá skítapott nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta heitir potta.is fórsvalsi
6: Lækkaðu lyfjakostnaði Reykjavíkur apotek persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
7: Konur að ná árangri Vertu með arion.is Konur fjárfestum
8: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómamall, heillandi heimur.
9: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
10: Megavika Dominós
11: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
13: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frík, þú gætir sagt prim.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
2: Morgunverkin.
1: Á Rás 2.

Ás, nafnið mitt í lagalistanum Hráki Óskarsson sem að heimtaði þetta Villi Vill, Bítu Pappi, heitir þetta unaðslega íslenska dægur laga dægur perla, skulle við segja öllu höldur en það styttist í yfirleitt hátisvetta og svo höldum við áfram, það enn pláss fyrir örfá lög og hérna, hér hún eittara Alltilega rokaði þetta aðeins upp Alltilega upp og þetta spilað fyrir Já, góðkunningja Góðkunningja Lagalistans Mjög dugleg að henda inn tillögum í lagalistan Og það mjög gott Það Kristín Inga, þetta Brother með Pearl Jam

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tryggja á fjarlægð á milli félagasamtaka SÁÁ og heilbrigðisþjónustunnar. Fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga segir þetta staðfesta að afskipti stjórnar félagasamtakana af faglegu starfi hafi verið óeðlileg. Fulltrúi fastanefndar Ísland sat undir ræðu forsætisráðherra Ísraels og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Nefndir fjölda ríkja gengu út í mótmælaskyni við grimmdarverk Ísraela á Gaza og víðar. Fyrsti fundur flugvirkjafélags Íslands og Icelandair frá því verkfalli var aflýst stendur yfir hjá ríkissáttasemjara nýta á næstu fjórar vikur til markvissara viðræðina. Landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga er slitið á Akureyri í hádeginu. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, er nýr formaður stjórnarsambandsins og segir það eitt helsta verkefni nýra stjórnar að auka samráð milli ríkis og sveitarfélaga.
1: Það verður verkefni nýra stjórnar að svolítið endurvekja samtali við ríkisstjórn og alþingi og leiða vonandi stór mál sem hafa lengi verið óafgreitt til lykta í eitt skipti fyrir öll.
0: Skimun fyrir ofbeldi gegn börnum hefjast í grunnskólum í október. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir ofbeldi gegn börnum vera samfélagsmein. Skimunin hefst með samtali skólahjúkrunarfræðings við börn.
2: Þannig að við erum að nota verkfæri sem er til samtal heilbrigðisstarfsmanns við börnin í umhverfi sem þau þekkja og þar sem þau finnst að vera örugg.
0: Örlög valskvenna í bestu deildin í fótbolta geta ráðist í kvöld. Tapi liðið fellur það úr efstu deild í fyrsta sinn í 50 ára sögu liðsins í kvennafótbolta. Í handbolta fljúa haukar hins vegar háttum þessar mundir en mikil dramatík var í leikjum gærkvöldsins. Og veðurhorfur, hvöss norðanátt á vestfjarðarkjálkanum síðdegis og talsverð rigning eða slitta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu landið sunnan og austanvert og væta með köplum, hiti 3-13 stig hlýjast á austurlandi en svalast á vestfjörðum. Á morgun verður norðan 8-15 metrar á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri rigningu á láglendi en slittu eða snjókomu til fjalla. Hægari vindur sunnan og austan til skýja með köplum og sumstaðar dálítil væta og hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Þið hlustendur rásar tvö eru þetta fyrst og fremst og það sem ég þykir langbest við lagalista fólksins er að ja, það koma svona lög sem að mann hefði ekki dottið að spila sjálfur. Eins og Pearl Jam lagi hérna on Brother, það ekki hvert lag mér. Þetta lag sem var að hljómaðin undir, ekki heldur, frábært lag, bæði tvö, frábær lög. Ísak Stefánsson, hann skrifar hérna, ég hugsa til allra ævintýrana og ferðalagana innanlands á nýja slóðir með mömmu og pabba. Þegar ég var pjakkur Mamma og pabbi, þetta lag er fyrir ykkur Pack your bags með Pétri Ben Þetta er að fyrstu plötu Péturs Wine for my weakness sem kemur út af 2007

Family heitir þetta lag. Gleymir ég alltaf hvað krampur ég segja ofboðslega mikið að íslenskum aðdáðandum. Ég meina að það kom heill kór hérna daginn sem að söng Krampurislag. En þetta var spilað fyrir Einar Guðna Jónsson Ode to my family sem á vel heima í þema lagalista fólksins sem að fjölskyldan Njó, það komið að lokum hjá mér Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og alltaf var að taka föggur mínar og hypja mig hérna út en það eitt lag eftir sem á líka vel við virkilega falleg saga frá Dolly Parton og þetta lag heiti Coat of Many Colors og fjallar hvernig mamma hennar Dolly saumað á hana geggjaðan jakka eða svona, já, svona síða frakka jafnvel, jakka, coat já það ekki, jú úr alls konar já svona tau ágöngum sem fékk hér og þar

0: as rich as I could be in my coat of many colors.
1: Hundrað ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur er ókeypis, Fríkirkjan í Reykjavík. Kíktu til okkar á Vísindavöku í Laugardalshöll á morgun, Háskóli Íslands. Gleði, gleði, gleði. Veri velkomin í 60 ára afmæli á laugardaginn, Menntaskólinn við Hamrahlíð. Vísindavaka í Laugardalshöll á morgun, klukkan 12-17. Veri velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is. Innmatur, innmatur melabúðin. Komdu að skoða úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, vatt skeifunni 17. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. 20-40% afsláttur á öllum borðstofu húsgögnum, jösk góð tilboð. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
3: Hurðapumpur frá GSE. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
6: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: Mega Vika. Dominós.
1: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þér sánu og bjalla helgina heitir potta.is Fossálsi 13.
2: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus! Með þér í liði.

0: Tryggja á fjarlægð á milli félagasamtaka SAA og heilbrigðisþjónustunnar. Fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA segir þetta staðfesta að afskipti stjórnarsamtakana af faglegu starfi hafi verið óeðlileg. Fulltrúi fastanefndar Íslands sat undir ræðu forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Nefndir fjöldaríkja gengu út í mótmælaskyni við grimmdarverk Ísrael á Gaza. Karl og kona fengu 8 ára fangelsisdóma fyrir eitt mesta kókainsmyglum Keflavíkuflugvöll í sögunni. Þau reyndu að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini. Fyrsti fundur flugvirkjafélags Íslands og Æslandir frá því að verkfallið var aflýst stendur yfir hjá ríkissáttasemjara. Hávær mótmæli hafa brotist út í fjöldaborg á Spáni eftir að öryrki á nýræðisaldri var borin út vegna vangoldinnar leigu. Nýr formaður sambands íslenskra sveitarfélaga segir eitt helsta verkefnið að endurvekja samtal við stjórnvöld og leysa úr málum sem lengi hafi verið óafgreitt. Skimanir fyrir ofbeldi gegn börnum hefjast í grunnskólum í október, heilbrigðisráðherra segir ofbeldi gegn börnum samfélagsmein. Örlög valskvenna í bestu deildinni í fótbolta geta ráðist í kvöld, tapiliðið, fellur það úr efstu deildi fyrsta sinn í 50 ára söguliðsins í kvennafótbolta. Í handbolta fljúga haukar hátt þessar myndir, mikil dramatík var í leikjum gærkvöldsins. Anna Kristín Jónsdóttir les hádegisfréttir. Fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA er fegin að sjúkratryggingar ætla að tryggja fjarlægð milli félagasamtaka SAA og heilbrigðisþjónustuðra. Starfsmenn sem fréttastofa hefur rætt við segja þetta skref í rétta átt en það nægi ekki til að skapa sátt.
1: Sjúkratryggingar og SAA ætla að endurskoða þjónustusamning sín á milli vegna mikillar ólgu innan samtakana. Tryggja á að armslengd verði á milli félagasamtaka SAA og faglegra stjórnunar heilbrigðisþjónustu. Til umræðu að skapa tryggja til 5 manna stjórn til að vera yfir heilbrigðisþjónustu samtakana og tryggja fagleg gæði. Uppsagnir og veikindaleyfi heilbrigðisstarfsfólks hafa orðið til þess að mun færri fá meðferð þessa dagana en vera ætti. Enginn hefur verið innritaður á sjúkrahúsið Vog í þessari viku vegna læknaskorts. Reynt verður að taka við nýjum skjólstæðingum á mánudag og föstudag í næstu viku samkvæmt tilkynningu frá SAA. Valgerði Rúnastóttur, fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA, finnst áform sjúkratrygginga og samtakana staðfesta að stjórn samtakana hafi haft of mikil afskipti af heilbrigðisþjónustunni. Sjálf hefur hún lífst afskiptum stjórnar sem óeðlilegum og hún sagði nýlega starfi sínu lausu. Valgerði finnst breytingin á samningnum við sjúkratryggingar vera stórt skref og jákvætt til framtíðar. Hún þó ekki viss að þetta nægi til að lagfæra ástandið innan SAA. Að hennar mati þyrfti að ráða Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur fyrrverandi forstjóra SAA aftur til starfa til að endurbyggja traust meðal starfsfólks. Starfsmenn SAA sem vilja stöðu sinnar vegna ekki koma fram undir nafni segja löngu tímabært að heilbrigðisþjónusta SAA verði sett undir faglega stjórn. Þeir taka undir að það sé gott í framtíðar að stjórn samtakana geti ekki haft afskipti af faglegu starfi. Starfsmennirnir segja stöðun innan samtakana þá enn slæma. Þeir telja breytingarnar ekki næja til að skapa sátt og endurvekja traust. Þeir gagnrýna að SAA hafi ákveðið að halda sig við nýráðinn forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ráðherrar veittu ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund í dag. Ríkisstjórnin fundar venjusamkvæmt á þriðjudögum og föstudögum og oftast býðist fjölmiðlum að taka viðtöl við ráðherra eftir fundin. Þrír ráðherrar voru fjarverandi í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra voru ekki á fundinum. Sighvatur Arnundsson Fulltrúi forsætisráðuneytisins segir að ráðherrar hafi ekki veitt við töl vegna tímaskorts. Hart var sótt að Ingu Sæland á Alþingi óundirbúnum fyrirspurnatíma í gær. Stjórnarandstaðan krafiði hann að svara aðdragandann að afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar og ráðherraembætti eftir umfjöllun fréttastofu skilaboð sem Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir aðstoðamaður Guðmundar sendi honum. Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Ragnari Þór og Guðbjörg Ingunni sem eiginkona hans án árangurs. Þá hefur fréttastofa óskað eftir viðtali við Ingu Sæland en ekki fengið svör. Sendinefndir fjölda ríkja gengu út undir ræðu Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum sat undir ræðunni.
2: Þegar Benjamin Netanyahu gekk í pontu og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær, gengu sendinefndir tuga ríkja úr salnum í mótmælaskyni. Sumir þeirra sem eftir sátu fögnuðunum. Í ræðusinni varði Netanyahu árásir á Íran og Gaza og neitaði ásökunum þjóðarmorð. Fyrrum daginn hafði forseti Palestínu Mahmoud Abbas sagt í ræðusinni á allsherjarþinginu að stefna Ísraela og þá sérstaklega ólögleg útþenslu stefna þeirra á Vesturbakkanum ógnaði lífi og tilverurétti Palestínumanna á sínu landi. Á Gaza væru Ísraelar að heyja þjóðarmorðs stríð sem hefði valdið hamförum án hliðstæðu. Abbas flutti sína ræðu í gegnum fjarfundarbúnað því honum og sendinefnd Palestínu var neitað vegabréfa áritun til að komast til Bandaríkjana. Bandaríkin sem eru bandamaður Ísraels beita háttsetta Palestínumenn refsi aðgerðum með þessum hætti. Hópur mótmælenda gekk saman að höfustöðum Sameinuðu þjóðanna í gær til að mótmæla ísraelskum stjórnvöldum og komu Netanyahu til New York. 100 mótmælendur voru handteknir fyrir að hindra bílaumferð.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum sat í sæti Íslands á meðan Netanyahu flutti ræðuna. Ísland hefur sæti landsins ávallt skipað í umræðum í ráðherraviku allsherjarþingsins eins og önnur norræn ríki. Þetta kemur fram í skriflegu svari frá utanríkisráðuneytinu. Þar segir enn fremur að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi ekki verið í salnum heldur á viðburði stuðning við Palestínu flóttamannahjálpsamt. Sameinuðu þjóðanna UNRWA. Sá viðburður var á sama tíma og Netanyahu flutti sína ræðu. Þorgerður Katrín tók þátt í ráðherra viðburði tveggja ríkja lausn fyrir daginn. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við hagkaup á Eiðistorgi á Seltjarnesi síðdegis í gær vegna manns á 50-aldri sem var með hníf. Sveitin beitti piparóða og rafbissu til að yfirbuga mannin. Sjónarvottar segja að maðurinn hafi ekki tekið hnífinn úr umbúðum nema að hluta. Starfsfólk hagkaups varð ekki vart við það þegar maðurinn var yfirbugaður af lögreglu við verslunina í gær. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri hagkaups, segir að upplýsingar og myndavélakerfi við verslunarnar sýni að maðurinn fór inn í búðina, keypti brauð, hníf ásamt öðru og gekk út. Starfsfólk varð ekki vart við neitt óeðlegt að sögn Sigurðar sem heyrði fyrst af atburðunum í fréttum. Þar sem ekkert gerðist inn í búðinni var viðbragðs áætlun hagkaups ekki virkjuð. Landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga var slitið á Akureyri í hádeginu. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæ, er nýr formaður stjórnarsambandsins. Hann telur lykilatrið að auka samráð milli ríkis og sveitarfélaga.
3: Jón Björn Hákonarsson, sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar, lét af embætti sem formaður stjórnarsambandsins í dag og við tók Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ. Þingið markaði stefnu næstu fjögur árin í sveitarstjórnarmálum og nýtti tækifærið til að senda frá sér ályktun betri samskipti og samráð við ríkið.
4: Já, og við köllum þetta samskipta vanda að hluta til að minnsta kosti og við köllum sérstaklega eftir því, það verður verkefni nýra stjórnar að svolítið endurvekja samtali við ríkisstjórn og alþingi og leiða vonandi stór mál sem hafa lengi verið óafgreitt til lykta í eitt skipti fyrir öll.
3: Segir Almar Guðmundsson, formaður stjórnar SÍS. Þingið hófst á miðvikudag og voru rúmlega 150 fulltrúar frá öllum sveitarfélögum landsins saman komnir. Farið var víðan völl í umræðum sem snerust að miklu leitum velferðar, innviða og menntamál. En eru hagsmunir sveitarfélaga allir þeir sömu?
4: Nei, það það sem enginn þetta þing að við erum auðvitað mörg og misjöfn og út allt land. En við getum sagt að það sé rauður þráður. Við erum öll baráttuglöð í því að taka þátt í kjaramjólunum. Við þurfum gott samtal og samskipti við ríkisvaldið. Það saminar okkur, en auðvitað í mörg hóna líta þegar kemur að hagsmunum svæðana og þeirra smáu og hinna stóru. Það eins og gengur, en við erum saminu.
0: Sagði Almar Guðmundsson, Sigurróli Sigurðsson tók saman. Fundur flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hófst hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Þetta fyrsti fundur samninganefndanna síðan samkomulag náðist að aflýsa verkfalli flugvirkja á miðvikudag. Það stóð í tæpan hálfan sólarhring. Nýta á næstu fjórar vikur til markvissra viðræðna samkvæmt viðræðu áætlun ríkissáttasemjara. Spænst fasteignafélag hækkaði leigu kona á nýræðisaldri sem bjó í íbúð í miðbæ Madridar 430%. Konan var borin út úr íbúðin á þriðjudag.
5: Hér má heyra fjölda fólks hrista líkla í Barcelona til að mótmæla húsnæðisvanda í landinu. Mari Carmen, 87 ára gömul kona, var borin út úr íbúðsinni. Atvikið hefur dregið athygli að þeirri miklu húsnæðiskrísu sem landið stendur frammi fyrir og leitt til mótmæla í mörgum spænskum borgum. Faðir Mari Carmen tók íbúðina á leigu árið 1956 en eftir að foreldrar hennar voru fallnir frá tók hún við íbúðinni. Þak var á leiguverðinu sem nam 500 evrum á mánuði eða 68.600 íslenskum krónum. Árið 2018 keypti fasteignafélagið Urba Gestión húsið og tókst þeim að nýta sér lagaglufu til að hækka mánaðarleiguna í 2650 evrur eða 364.000 íslenskar krónur. Það 430% hækkun og langt umfram greiðslugetu Mari Carmen sem fær það sem nemur 185.000 íslenskum krónum í lífeyri á mánuði. Stórhópur mótmælenda safnaðist saman fyrir framan hús Mari Carmen á þriðjudagsmorgun til að reyna að koma í veg fyrir að hún yrði borin út. Lögregla stuggaði fólkinu frá húsinu með kylfum og Mari Carmen var flutt á brott á sjúkrabörum. Víða hefur slegið í brýnu á milli mótmælenda og lögreglu sem beitt hefur bæði kylfum og táragasi en fjöldi fólks hefur safnað saman í borgum á borð við Sevilla, Granada, Alicante og Barcelona.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Karl og kona voru í hérastómi Reykjanes í gær dæmdi 8 ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnasmygl. Rúmlega 18 kíló af kókaini fundust í ferðatöskum þeirra þegar þau komu til Íslands frá Frankfurt í Þýskalandi 27. maí. Greint var frá smyglinu í júlí. Þá kom fram í fréttum RÚV að þetta væri með því mesta sem reynt hefði verið að smygla af kókaini Keflavíkurflugvöll. Upp komst smyglið eftir að ketamín og kókain greindust á vegabréfi konunnar í fíknefnaprófi. Kærastennar var komin út úr flugstöðinni þegar hún var handtekin og hún því beðin að hringja í hann. Hann sneri aftur í flugstöðina með 2 ferðatöskur sem í gegnum lýsingu reyndust innihalda kókainið. Hvorugt þeirra vildi kannast við fíknefnin en samskipti á skilabóðaforritum þóttu sína fram á hið gagnstæða. Heilbrigðisráðherra segir ofbeldi gegn börnum samfélagsmein. Skimun fyrir ofbeldi hefst í grunnskólum landsins í október og verkefni meðal 25 aðgerða sem stjórnvöld kynntu haustið 2024. Skimunin hefst með samtali skólahjúkrunarfræðings við börn.
6: Þannig að við erum að nota verkfæri sem er til samtal heilbrigðisstarfsmanns við börnin í umhverfi sem þau þekkja og þar sem þau finnst að vera örugg.
0: Segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra. Verkefni var prófað í 5 skólum í vor.
6: Og niðurstöðuna þar voru að 14% barna tjáðu að þau hefðu orðið fyrir ofbeldi og 4% að það hefði verið nýverið. En eins og ég segi, það svo mikilvægt að hafa síðan skýrt ferli ef að barni tjáir ofbeldi.
0: Ofbeldismóttaka barna var opnuð á Landspítalanum í ágúst. Alma segir langvinn áhrif ofbeldis í æsku vel þekkt og mikilvægt að grípa snemma inn í.
6: Og það sem sagt hægt að með þessum snemmtæku íhlutunum og veita fólki tækifæri til úrvinnslu í heilbrigðiskerfinu og viðeigandi meðferð, þá hægt að minnka eða koma í veg fyrir þessi langvinnu áhrif.
0: Sagði Alma Möller á morgunvaktinni á Rás 2. Leo Páfi kominn til Frakklands í opinbera heimsókn, fyrstu opinberu heimsókn Páfa til landsins í 18 ár. Síðdegis heldur hann ræðu mikilvægi þess að koma reglum á gervigreind.
7: Forseti Frakklands, Emmanuel Macron og eiginkon hans Brigitte taka á móti Leo Páva á flugvellinum og þaðan heldur Pávin í forsetahöllina. Síðdegis verður Pávin með ræðu mikilvægi þess að koma reglum yfir gervigreind í höfuðstöðu mennta vísinda og menningastofnunar Sameinuðu þjóðanna UNESCO. Páin heimsækir einnig kirkju vorar frúar, Notre Dame dómkirkjuna og verður fyrsti Páin til að heimsækja kirkjuna eftir brunan 2019. Þá verður Leo með bænastund fyrir unga kaþólikka og íþróttaleikvanginum og aðra fjöldamessu í París. Talið að alltaf milljón manns sæki viðburði og staði sem Leo Pái heimsækir í París. Þá heimsækir hann einnig lúrd í suðvestur Frakklandi þar sem hann ræðir í innrúmi við þólendur kynferðslegar misnotkunar kaþólskra presta. Páin mun einnig mæla fyrir friði í Evrópu og það gerir hann í borginni Metz í norðausturhluta Frakklands nærri landamærum við Þýskaland.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hefur boðið framhaldsskólanemendum landsins og fleirum til samtals undir yfirskriftinni Hvernig samfélag viljum við skapa saman. Samtalið verður laugardaginn 10. oktober, tilefnið að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundunum í Höfða, þar sem samtal hófst sem átti þátti að breyta gangi sögunar.
8: Að verkefninu stendur samtal félag til almannaheilla í víðtæku samstarfi við ungt fólk, skóla, félagasamtök, stofnanir og stjórnvöld allt land. Samtal var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands en hún jafnframt verndari verkefnisins. Halla hefur nú þegar sent bréf á framhaldsskólanemendur þar sem hún býður þeim til samtals. Tilefnið 40 ár frá leiðtogafundinum í Höfða og þau tímabært að mati forseta að setja samtal og frið á dagskrá að horfa saman fram á veginn. Framhaldsskólarnir verða lykil vettvangur samtalsins en yngri og eldri kynslóðum verður boðin þáttaka til að skapa raunverulegt samtal kynslóða. Skráning fyrir fram á talasaman.is en þar að finna allar upplýsingar laugardaginn 10. oktober þegar samtalið fyrir fram. Leitað að framhaldsskólanemendum allt land til að taka þátt en einnig til að gefa kost á sér sem lóðsar samtalsins í sínum skólum en lóðsar

0: frá. Fornlega fræðingar fundu beinagrindin í ágústi í Kingwa nærri Narsarsuaq skammt frá Bröttuhlíð Eiríks Rauða. Rúm 60 ár eru síðan kirkjurústir norrænna manna fundust síðast á Grænlandi. Þær kirkjur voru frá víkingatímanum en þessi kirkja er stærri og talið líklegt að hún hafi verið byggð fyrir 1450. Kenningar voru að umræddar rústir væru kirkjurústir, því rétthyrndur steinveggur umhverfis steinbyggingu í miðjunni. Það var erfitt að sannreyna að þetta væru kirkjurústir, því engin kirkjugarður fannst þar nærri. Fornleifa uppgröftu fór fyrst fram á þessum stað árið 2000 og það var svo ekki fyrir ný sumar að beinagrind fannst þar nærri. Beinagrindin sneri höfði sínu í austurátt sem tíðkast í gröfum kristinna manna og þar með var sterk vísbending komin að þetta væri kirkjurústir. Beinagrindin lá með henduna með fram síðunum sem gefur til kynna að hún hafi verið grafin snemma á miðöldum. Stærð kirkjunar og margir högnir steinar benda til tímabilsins 1100 til 1300. Fjölmargar kirkjur norrænna manna og staðsetning þeirra eru nefndar í rituðum heimildum frá miðöldum. Frásögna kirkju sem nefndir kirkja undir sólarfjöllum passar við landslagið og fjöllin þar sem rústirnar eru.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikil dramatík var í leikjum gærkvöldsins í úrvalsdeild kalla í handbolta.
2: FH tók á móti haukum í Kaplakrika og var toppsæti deildarinnar undir. Haukar voru með undirtökin lengst af en FH sótti að þeim í lokin og voru FH-ingar með boltan í lokasóksinni á lokasekundunum. Þeir galopnuðu vörn Hauka fyrir Ómar Darra Sigurgeirsson sem hafði skorað 10 mörk í leiknum en Grétar Ari Guðjónsson varði skot Ómars og Haukar unnu einsmark sigur 35-34. Haukar tróna á toppi deildarinnar með 8 stig, 3 meira en FH afturelding. Í Vestmannaeyjum var svo enn meiri hasar. Þar jafnaði IBVF gegn HK í 34-34 þegar örfáar sekundur lifðu leiks. Hákáingar brunuð á miðjun og hófu strax leik og færeyingurinn Trúkvi Hávardsson fekk boltan og skoraði frá miðju. Það var hans 10. mark í leiknum og tryggði Háká sín fyrstu stig í vetur með 35-34 sigri. Önnur úrslit í gærkvöldi urðu svo þau að Stjarnan vann fram 37-29 og Afturelding lagði Selfoss 42-34. Fjórðum fer líkur í kvöld þegar Víkingur tekur á móti Þór Akureyri og Valur fær Káa í heimsókn. Akureyra liðin lyfta sér upp fyrir FH Afturheldingu í annað sætið náu þau sigri í kvöld. Í kvöld er svo líka stund sannleikans fyrir kvennalið Vals í fótbolta. Liðið er neðist í neðri hluta bestu deildar kvenna og fellur í fyrstu deild tapi liðið gegn Víkingi á Hlíðarenda í kvöld. Valur leikur í sumar sitt 50. tímabil í röði í efstu deild og hefur aldrei fallið og hann er aldrei lent neðar en í 7. sæti sem var niðurstaðan á síðustu leiktíð. Vinni Valur í kvöld eða jafntefli verður, þá ráðast úrslitin í deildinni í lokaumferðinni á föstudaginn næstu viku þegar Fram og Valur mætast og Víkingur og Þór Káa. Ákaflega jafnt í neðri hluta deildarinnar og eru Valur stíu á eftir Víkingi sem er stíu á eftir Þór Káa sem aftur er stíu á eftir Fram. Þau tvö síðast töldu mætast líka í kvöld á Akureyri og verður flautað til leiks í báðum leikjum klukkan 6.
1: Einar Arn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hvöss norðanátt á Vestfjarðakjálkanum síðdegis og talsverður rigning eða slitta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestanátt 5-13 metrar á sekundum landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Það var helst í hádegisfréttum að tryggja á fjarlægð milli félagasamtaka SAO og heilbrigðisþjónustunnar. Fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga segir þetta staðfesta að afskipti stjórnarinnar af faglegu starfi hafi verið óeðlileg. Fulltrúi fastanefndar Íslands sat undir ræðu forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Nefndir fjölda ríkja gengu út í mótmælaskyni við grimmdarverk Ísrael á Gaza. Fyrsti fundur flugvirkjafélags Íslands og Icelandair frá því að verkfalli var aflýst stendur nú yfir hjá ríkissáttasemjara. Hávær mótmæli hafa brotist út í fjölda borga á Spáni eftir að öryrki og nýræðisaldri var borin út vegna vangoldina leigu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
3: Hátíðartónleikar í Hallgrímskirkju með Birni Steinari Solbergssyni á 40 ára starfs afmæli organistans á sunnudag klukkan 17 verið öll velkominn á meðan húsrún leyfir Hallgrímskirkja. Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera-smiðju í 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár.

0: Öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september. Sýrusson, Síðumúla 17. Sérfræðingar í Marskeytum glerjum, Sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu hafnar fyrir því. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, Saga Natura.is. Veitingastaðurinn fiskfélagið, unaslett súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.
1: Hafðu það ferskt og gott, salabarinn í Hagkaup.
2: Bremsurnar í lag, Hemill byrðarverkstæði.
3: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum, Æsland gleraugnaverslun.
4: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
6: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
7: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
8: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
9: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
14: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
15: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með

Gleðilegan föstudag, kæru hlustendur. Popland að hefjast hér á Rás 2, enda hádegisfréttum formlega lokið og það verður fjör í þætti dagsins. Ég ætla að heita þessu fyrir helgina, ég ætla að spila brot úr partíverkum kvöldsins og ég ætla líka að hita upp fyrir þáttin GMT sem á dagskrá annað kvöld. Ég ætla að spila hér lag af nýrri plötu Teits Magnússonar og ég ætla líka að fjalla nýja plötu Fintetsins Ezra Collective sem kom út á dögunum. Hún er hrikalega fín og bara margt fleira gott hér í Popland í dag. Ég heiti Lovísa og ég stýri þessum þætti og ætla að vera samferð ykkur fram að fjögur fréttum eins og venjulega.

Háskalífsins heiti þetta lag, þetta er hljómsveitin Ný Dönsk sem opnar hér landamæri Poplands þennan föstudaginn sem er 25. september. Og eins og áður sagði alls konar skemmtileg tónlist framöndan hér, ég ætla meðal hans að leið ykkur að heyra nýja lagið frá Tínu Díkóf og Emilíönu Torrini, við ætlum að heyra í Vómak systrum, við ætlum að heyra í Móbi og fleirum þennan klukkutíma þar að segja. Við ætlum að heyra hér næst í David Byrne og félögum. Hann kom hingað til lands fyrr á árinu og gerði allt vitlaust í Eldborgarsal Hörpu og ég bara sé svo mikið eftir því að hafa ekki farið. Ég bara heyrði af því að þetta hefði verið ógurlegt sjónarspil og bara algjör listgjörningur. Þannig að ég ætla að muna þetta næst. Ef David Byrne kemur til landsins, þá ætla ég að fara. Well,

Road to Nowhere heiti lagið, þetta slagari frá árinu 1985, hljómsveitin Talking Heads, þetta lag af sjöttu plötu sveitarinnar Little Creatures, en yfir í aðeins nýra efni næst villum að heyra hér í Tínu Dickoff sem var að gera lag með Emiliano Torrini, frábært lag, það heitir This Fire.

heitir lagið, þetta nýtt úr smiðju Hjálma, lag og texti eftir Þorstein Einarsson. Ég ætla að segja ykkur hér frá plötu sem kom út á dögunum, ný plata með Esra Collective hér á eftir. Svo ætla ég líka að leifa ykkur að heyra splungun í íslenskt lag frá ungri efnilegri söngunum sem heitir Brynja Rán. En hér næstur kóngur sem heitir Elton John og lagið Goodbye Yellow Brick Road.

0: Bættur, bættari, bættastur. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og koddum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsválsi.
4: Deep Purple heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Drífðu þér miða á þessa rockvislu sem fyrst á tix.is.
5: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lagra verði. Húsasmiðjan.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag .is.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert, doktor Arnar Eggert Thoroddsen, sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heimi.
11: Komið þið sæl. Ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að Dodda núna á föstudag.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Rás 2.
13: Við erum Rás 2.

strákarnir á borginni, þetta Bubbi Mortens hér í Poplandi. Ég fór í leikhús í gær og sá þar sýningu sem á að eiga sér stað í Reykjavík árið 1984 og þetta var mjög skemmtileg svona, skemmtilegt fortíða flakk, þetta auðvitað skemmtileg tíska og svona ýmislegt svona menningarlegt sem að var snert á í þessari sýningu og meðal annars tónlist og aðalpersonan ofbáslega hrifin af einu lagi sem ég ætla að spila hér næst. Það lag með George Michael sem var þetta ekkert lítið heitur á þessum tíma. Þetta lagið Careless Whisper.

Þetta er orðið svolítið gamalt en þetta er mjög gott. Þetta er George Michael og lagið Careless Whisper. Ég fór sem sé í leikhús í gær á sýningu sem að er svolítið bundin við áttuna og allt sem í henni var þar á meðal þetta ágætalag. En aftur í samtíman og hingað heim, við ætlum að heyra næst í ungri, efnilegri, íslenskri söngkonu. Hún heitir Brynja Rán og var að gefa út lagið What Else.

Lasa milli línana, heiti lagið, þeir eru góður saman, herra Hnetusmjör og Jón Jónsson í þessu og við ætlum að halda okkur við já, nýja íslenska tónlist. Hér næstur á dagskrá er Ásgeir Trausti og hans nýjasta lag sem heitir Hunter.

0: Dekkjastaðar. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjastaðan, Dalsraunin 16.
1: Rýmingasala á fartölvum með alltaf 100.000 króna afslætti frá aðeins 49.990. Aðeins nokkri dagar eftir tölvutek.
2: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo að sé hægt að gera það hús almennlega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta þræl einfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
3: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
5: Svo hún oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
6: Og við sjáum það nú sannlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
7: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara saminu þúnum í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
8: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
4: Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4-6.

God Gave Me Feet for Dancing heiti lagið, þetta ESA Collective og þau voru að gefa út sína fjórðu hljóðversplötu bara fyrr í þessu mánuði plötuna Here Because of Hope og hún frekar hugguleg, þetta alveg 17 laga plata og þannig alls konar skemmtilegir gestir og mér langaði til að spila tvö lög af þessari plötu leið okkur aðeins að heyra og hér fyrra lagið sem ég ætla að spila, það heitir Jubilee Feeling, nýtt frá ESA Collective

Jubilee Feeling heitir þetta lag. Þetta nýtt efni frá hljómsveitinni eða kvintettinum, jazz kvintettinum Ezra Collective. Þau voru að gefa út plötuna Here Because of Hope og þetta frekar áhugaverð sveit því að þau eru svona instrumental jazz spuna sveit en þau hafa samt einhvern veginn náða að komast í pop meginstrauminn. Þau hafa þetta fengið alls konar svona áhugaverða gesti til að syngja með á lögunum sínum og svona. En þau eru fyrsta sveitin sem að svona í þessum tónlistarbransa jazzhópurinn til að komast í fyrsta sæti á breska vinsældalistanum þar að segja með plötu og það eru þetta frekar skemmtilegt og mér langar til að spila eitt lagi viðbót af þessari nýju plötu og hér fá þau breskan rappara til að ja, rappa í laginu lagið heitir Only Love þetta Pa Seliu ásamt Ezra Collective

Street of Dreams heitir lagið, þetta er hljómsveitin U2. Við ætlum að skipta þessum gír, fara í meira svona, ja, R&B, sálartónlist og heyra hér í Vómax systrum sem að gera út frá Los Angeles. Þetta eru sem sagt systurnar BG, Semaini og Kucha Vómax og þær eru barnabörn Sam Cooke og bróður dætur sálastjörnunar Bobby Womack þannig að þetta alls konar þetta einhvers konar legacy frá alls konar fólki og þetta líka bara mjög gott nýtt lag If I Let You heitir þetta, þetta eru Womack systur

Ótrúlegt lag frá Moby, Natural Blues. En tími líður og það líður senn að tvö fréttum sem hefjast á slaginu tvö eins og venjulega og svo höldum við áfram með popland og verðum meira sér saman til klukkan fjögur. En það hljómsettin Elo sem á lokalagið þennan klukkutíman lagið All Over The World.

0: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fossalsi 13.
1: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Hamborgarabúllan, munið alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaður fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Veslusalir, VIP, karokki, veitingastaður, bryggjuhúsið. Horn, skellingavír, fjárkrít og klaufaklippur, KB Borganesi. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Engir nýjir skjólstæðingar hafa verið innritaðir á Vog þessa vikuna, meta þarf dag frá degi hvort hægt sé að innrita fleiri. Fjölga þarf læknum til að starfsemin geti orðið í samræmi við markmið og samninga. Uppsagnir og veikindaleyfi heilbrigðisstarfsfólks í þeirri óánægju öldu sem risið hefur innan sjúkrahússins hafa orðið til þess að mun færri fá meðferð þessa dagana en vera ætti. Fyrr í vikunni voru 25 innritaðir á spítalann en pláss er fyrir 45. Í tilkynningu frá SÁÁ í dag segir að vegna tímabundin skort á læknum hafi forstjóri SÁÁ og framkvæmdastjóri lækninga á Vogi ákveðið að breyta innlögnum. Nýjir skjólstæðingar hafa ekki verið teknir inn á sjúkrahúsið þessa vikuna en þeir sem þegar eru á Vogi fái áfram meðferð með eðlilegum hætti. Stemt er að innlögnum á mánudag og föstudag í næstu viku og þeir sem áttu að leggjast inn á Vog næstu tvær vikur fá símtöl frá starfsfólki með upplýsingum og boði frekari stuðning á meðan beðið er. Landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga var slitið á Akureyri í hádeginu. Þingið markaði stefnu fyrir næstu fjögur árin í sveitarstjórnarmálum. Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ og nýr formaður stjórnarsambandsins telur lykilatriði að auka samráð milli ríkis og sveitarfélaga. Það verði verkefni nýrar stjórnar. Hagsmunir sveitarfélaga séu ólíkir.
1: En við getum sagt að það sé rauður þráður. Við erum öll baráttuglöð í því að taka þátt í kjaramjólunum. Við þurfum gott samtal og samskipti við ríkisvaldið. Það saminar okkur, en auðvitað í mörg hóna líta þegar kemur að hagsmunum svæðana og þeirra smáu og hinna stóru. Það er eins og gengur, en við erum saminu.
0: Sagði Almar Guðmundsson. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við Hagkaup á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi síðdegis í gær vegna manns á 50-saldri með hníf og beitti hún piparúða og rafbyssu til að yfirbuga hann. Samkvæmt heimildum fréttastofur maðurinn íslenskur. Sjónarvottar segja að hann hafi ekki tekið hnífin úr umbúðum nema að hluta. Starfsfólk Hagkaups varð ekki vart við það þegar lögregla yfirbugaði manninn við verslunina í gær. Sigurður Reinaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, segir að upplýsingar úr myndavélakerfi verslunarinnar sýni að maðurinn hafi farið inn í búðina, keypt þar brauð, hníf ásamt öðru og síðan gengið út. Starfsfólk varð ekki vart við neitt óeðlilegt að Sigurðar sem heyrði fyrsta vatburðinum í gegnum fréttir RÚV. Það sem ekkert gerðist inn í búðinni var viðbragðs áætlun Hagkaups ekki virkjuð. Fréttalestri er lokið.

Allt ljómar heiti lagið, þetta er Helgi Björnsson og Popland hafið að nýju þennan föstu daginn klukkan orðin rétt rúmlega 2 og ég ætla að spila hér lag af nýri plötu Teits Magnússonar hér rétt á eftir sem var plata vikunar hjá okkur hér á Rást 2. Ég ætla að skoða tónleikahald helgarinnar líka, við ætlum að heyra nýtt efni frá útlöndum og margt, margt fleira skemmtilegt. En meira íslenskt, svona fyrstum sinn, þennan klukkutíman, hér Birna Eyfjörð og lag sem heitir Leiddu mig.

Hrikalega vel hefnað lag, Leiddu mig heitir það, þetta söngkonan Birna Eyfjörð og meira af ungum efnilegum söngkonum, hér næst ein frá Bandaríkjunum og hún heitir Billie Eilish.

0: gerum þetta saman.
1: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockvislu sem fyrst á tix.is.
3: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
4: Ertu með helgaflun? Þér er nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir þig til.
3: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
5: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.

algjört þungavegta lag frá hljómsveitinni The Killers, Mr. Brightside heiti lagið að finna fyrstu plötunni sem þeir félagar gáfu út það platan Hot of Fuzz frá árinu, ásækið, 2004 en yfir í nýtt efni frá Alex Warren hér næst

0: Self-Aware heitir þetta lag, þetta tvíeyki frá Bandaríkjunum sem kalla sig Temper City og þetta lag fer eins og eldur í sinu um internetið þessi dagurinn. Við ætlum að fara aftur heim og heyra hér næst lag sem Friðrik Dór var að gera með Sinfoníu Nord. Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim

0: Icelandairlines.is.
1: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig við getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
3: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
4: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
5: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
6: Fyrst og fremst.
7: Rástvö.
6: Þetta er Rástvö.

0: I Knew It, I Knew You heiti lagið. Þetta Taylor Swift sem gerði þetta lag með Jack Antonoff fyrir nýjustu Toy Story kvikmyndina sem held ég númer 5 og hún hér að svona nota sögulínu kúrekastelpunar Jessie ef þið kannast eitthvað við. En við ætlum að heyra hér næst lag af plötu vikunar, það Teitur Magnússon sem á plötuna, plötu vikunar þessa vikuna, plötuna Askur og hún var nú gerð upp hér í Poplandi og þið getið nálgast ritaðan dóminn á vefnum okkar roof.is. En hér Teitur sem ætlar að segja okkur frá lagi sem heitir Fegurð.
1: Plata vikunar.
2: Góðan og blessaðan, Teitur Magnússon, það ég og nú komið að plötu vikunar hér á Rás 2 sem fjórða sóloplata mín, Askur. Lagið Fegur númer 2 og Bjellið og skessi aðeins úr, myndi ég segja. Það aðeins grottalegra bæði textin og hljómurinn. Þetta var upphæðlega svolítið gruggugt en svo hröðu við á því og spæjaralegi rafgítarlínan í bland við harpsikortskrautið tók þetta aftar í tíman, myndi ég segja. Lagið samið í skamdeginu og textin líka en Bergur Ebbi á hann og á mikið hrós skilið fyrir frasa eins og lifrapilsu grátt og húðvandamáls raukt sjáum hvort þessi litbrigði bætist inn á litaspjald slipfélagsins á næstinni en þetta lag snýst samt fegurðina trúna á hana og gildi hennar og ég sannfærir að það verður fallegt að flytja þetta á samt mítlunum í Tónabíó 3. oktober en þangað til lifið heil í leitikar af fegurð

Fegurð heitir lagið, þetta lag af plötu vikunar Teitur Magnússon hér og Bergur Ebbi á textan við þetta lag og við Vaka Orradóttir rættum aðeins þessa plötu í gær þegar við vorum að gera hana upp og hún kom einmitt inn á það hvað textanir hans Bergs eru reglulega skemmtilegir. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Brek sem ætlar að fara að halda útgáð

Þetta hér er bandaríska söngkonan Ella Langley og lag sem heitir Be Her og við ætlum að fara úr country poppi yfir í bara alvöru íslenskt reggi. Hér eru Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jones, Teitur Magnússon og Kraftgalli.

Þau spóla tilbaka, Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon og Kraftkalli. Frábært lag, en við ferum að skipta yfir á fréttastofu Rúf. Fáum frá þeim þrjú fréttir og höldum svo áfram með Popland. Verðum saman fram að fjögur fréttum, en fram að þessum fréttum. Hér nýtt frá Kings of Leon. Þeir hafa nú snúið aftur með lagið My Whole World.

0: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
1: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei, nei, við eigum reynsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsvalsi.
3: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Haustlaukarnir komnir. Gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Heimurinn í dag er svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
11: Miðstöðin, 5. á RÚV.
12: Rás 1 sendur út hljóðritun frá DSAT Reykjavíkur. Look North, tríóið og eina skefing með frásagnakennda og ferska sýn í skapandi tónlist klukkan 16.05 á sunnudag Rás 1. Leitaðu upplifun sem fræðir og skemmtir. Það er opið í dag, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Skelltu þér í laugskálarétt, veri velkomin í Skagafjörð, Sauðárkróksbakari og Trésmiðan Borg. Ökum varlega og komum heil heim, 17 ökukjensla. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð forlagið.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir afstöðu Íslands til hörmungana á Gaza, mannúðaraðstoðar og tveggja ríkja lausnar skýra. Stuðningur Íslands við Palestínu sé mikill þrátt fyrir að fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum hafi setið í sæti Íslands meðan Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, flutti ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld. Sjálf sótti Þorgerður Katrín ráðherrafund til stuðnings Palestínu flóttamanna hjálpar Sameinuðu þjóðunnar UNRWA sem var á sama tíma.
14: Það hefur verið þannig eins og Espen, kollegi minn í Nóri, hefur dregið fram að Norðurlöndin hafa verið með fulltrúa í sætinu og manna það til að hlusta á ræður í ráðherravikunni. Með þessu erum við náttúrulega ekki að með neinum hætti að taka undir eitt eða neitt og ég heyrði að ræða Netanyahu, hún hafi verið afleitt, hún hafi í rauninni verið mjög óhugnaleg og ég vil draga fram að afstaða Íslands til bæði hörmungun á Gaza, mannúðaraðstoðar og tveggjaríkjalausnar, hún er alveg skýr og fundir mínir og samtöl á allsherjarþinginu undirstrika nákvæmlega þetta stuðningur Íslands við Palestínu og tveggjaríkjalausnina, hann er mikill.
13: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Gæsluvarðhald hefur verið framlengt yfir þremur mönnum vegna rannsóknar á fíknefna, misferli og peningaþvætti. 17 voru handteknir í samhæfðum aðgerðum lögreglu á þriðjudag vegna rannsóknarinnar, 6 voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald samstægurs. Varðhald var framlengt yfir þremur þeirra í dag en hinum þremur sleft. Tveimur gert að sæta varðhaldi til annars óttóber og einum til 28. september. Í tilkynningu lögreglu segir að rannsókn miði ágætlega en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Fundi flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk skömmu eftir hádegi. Ríkissáttasemjari segir fundin sem var sá fyrsti síðan verkfalli flugvirkja var aflýst eftir tæpan hálfan sólarhring á miðvikudag hafa gengið ágætlega. Hann segir Icelandair og flugvirkja hafa sammælst að vinna áfram á grundvelli innanhústillögu ríkissáttasemjara sem lögð var fram síðustu helgi og að nú verði einblínt á þau atriði sem ekki náðist saman í aðdraganda. Verkfallsins. Samninganefndirnar hittast aftur á mánudag. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fleiri fréttir á rúf.is, fréttalestri lokið.

Sama Family sem heitir Sneaky Boots og síðastu hluti Popland formlega farin af stað hér að loknum þrjú fréttum og ég ætla að bjóða upp á reglulega gott efni hér. Næsta klukkutíman villum að hita upp fyrir partíverkin í kvöld þar sem Doddi litli fær góðan gest. Við fáum aðeins að heyra úr því hér rétt og eftir ég ætla líka að hita þessu upp fyrir GMT sem að dagskrá rása 2 annarkvöld og þess á milli bara alls konar, nýtt og gamalt íslenskt erlend, næst erlend, hér Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll.

0: Klökkur heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðir miða á þessa rockvislu sem fyrst á Pix.is.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
2: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæjarbíó 2. oktober. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
6: Rýmingasala á fartölvum með alltaf 100.000 krónu afslætti frá aðeins 49.990, aðeins nokkri dagar eftir tölvutek.
7: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
8: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg.
9: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
10: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
11: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
12: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Partíverkin á Rástfö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
14: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert. Doktor Arnar Eggert Thoroddsen sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heim.
15: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen. Doktor Arnar Eggert Thoroddsen. Og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að stotta núna á föstudag.
16: Það verður veistla.
13: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
17: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rástfö.

Þetta er sænska popstjarnan Robin og já, hennar þekktasta lag Dancing on my own. Þetta er nú bara lag sem ég held að, að skilgreini heila kynslóð einhvern veginn. En hér helgina er nóg að vera á Rás 2. Alls konar skemmtilegi þættir fyrir öll og mér langaði til að hita hér aðeins upp fyrir þáttin GMT sem eru nýjir þættir á dagskrá hjá okkur á laugardagskvöldum. Nanna Guðrún, hún er svona að, að hjálpa fólki að gera sig til. Koma fólki í, í gírin á laugardagskvöldi en GMT stendur fyrir gera mig til. Það eru svona, já, ekkit allir á því að, að maður eigi að segja það, sumir vilja segja hafa mig til en þetta er allavega talandi kynslóður, ákveðin kynslóð sem segir þetta. Og mér langaði til að spila hér lag sem ég man eftir að hafa verið svolítið að hlusta á þegar ég var að gera mig til reyndar fyrir ansi mörgum árum síðan en þetta er lag frá árinu 2010, þetta er Europop, þetta er söngkona frá Rúmeníu sem heitir Alexandra Stan og ég vona að einhver þann úti gleðist þegar ég sett þetta lag á fónin, þetta er Mr. Sexo Beat

Fortíða flakk hér í Poplandi á Rás 2, þetta algjört GMT lag og ég setti þetta nú á til að minna fólk á þáttin GMT sem að dagskrá á laugardagskvöldum hjá okkur. Nanna Guðrún að svona raða upp alls konar lögum sem að henta vel í þetta verkefni GMT. Þetta eru þættir sem á laugardagskvöldum hefjast eftir kvöldfréttir 19.20 og ég ákvað að dundra inn einu lagi viðbót sem mér finnst henta ofboðslega vel fyrir svona GMT kvöld og það eru þetta okkar besti maður Davíð Bóið.

Í poplandi við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Space Station sem gáfu nýverð út sína aðra breiðskífu. Hún heitir Who Killed Space Station og hér lagið Watching It Happen.

0: tugþúsundir
1: íslendinga.
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að tugþúsundir íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
4: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 átt.
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, ísór, ármúla.
6: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
7: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðinu örhvarfi garmin.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
9: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
10: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
11: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
14: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
15: Salling.
16: Þetta er ekki dýrasta ólífólja heimi, alls ekki, en samt ef að fara að sækja hana til bóndans. Hann með einhver 1000 ára dreðarna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granítbyxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólarheisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
21: Heimurinn í dag er svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem er að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhvern þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala um? Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
22: Miðstöðin, 5. á Rúf.
23: Við erum Rás 2.
24: Fyrst og fremst með þér.

0: feeling me. Rock Your Body heiti lagið, þetta Justin Timberlake þegar hann var upp á sitt allra besta. Þetta lag af fyrstu soloplötunni sem hann gaf út, plötunni Justified sem kom út árið 2002, eða trúiði. En í kvöld eru partíverk á dagskrá hér á Rás 2, Þórður Helgi skemmtir landanum og spilar allskyns tónlist og hann fær stundum smá hjálp. Hann fær stundum svona gesta plötusnúða og í kvöld hann nú ekki að verri sortinni það. Það doktor Arnar Eggert Thoroddsen sem ætlar að fá að þeyta skífum fyrir hlustendur og ég ætla að fá að hita hér löflétt upp, leif ykkur að heyra smá brot úr þætti kveldsins og ég veit nú ekki hvað hann ætlar að bjóða upp á en ég veit þó að Jamiroquai verður á lista.
1: Þetta var Jamiroquai og Too Young to Die, næst ætlum við að, eða það ekkert næst, við erum ennþá í herberginu mínu í fjárðarásnum, fjórir hérna piltar að koma sér út niður í bæ og maður reynir svona að spara pening með að vera dálítið heima hjá sér fyrir 12 og að sjálfsögðu var platan Check Your Head á fullu með hljósnir Beastie Boys, hún var þarna upp um allaveggi og við fáum að heyra lag já, hún var reyndar upp um allaveggi en við ætlum að heyra lag af Paul's Boutique plötun á undan lag sem heitir Shake Your

0: Þetta voru Beastie Boys, New York strákarnir með lagið Shake Your Rumpa.
1: Takk fyrir þetta, Dr. Arnar Eggert Thoroddsen sem gesta plötusnúður í partíverkunum í kvöld og þið getið hlustað á þetta og meira til. Þetta allt saman eftir tíu fréttirnar í kvöld. En höldum okkur bara hiphop megin, ég ætla að spila hér næst frábæra nýja útgáfu, nýjan bræðing af laginu Hate It or Love It. Hér Er það Love It or Hate It?
2: I guess you wonder where I've been I searched to find a love within I came back to let you know Got a thing for you And I can't

fættur til þess að vera þinn heitir þetta lag, þetta nýtt frá Aroni Khan sem ætlar að stútfylla Laugardalshöll og gera allt vitlaust annað kvöld hann ætlar að halda tónleika undir yfirskriftinni 10 ára á einu kvöldi þetta verður ekki flókið, bara ég og lögin sem mótuðu mig og sagan sem við höfum verið að skrifa saman síðustu 10 ár segir Aron Khan en ég heiti Lovísa Rut og þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag búið að vera reglulega gaman að vera með ykkur hér þennan föstudaginn og ég verð með ykkur aftur á mánudaginn kemur og við endum þennan þátt í já bara miklu stuði hér Hugel, Ultra Nate og Imael Angel Moving to the Sun heiti þetta lag hafið það gott, góða helgi

0: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
1: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
2: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify. Hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli. Sjónvarps og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, Fossossi.
8: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
9: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.

0: alvöru verkfæri og alvöru afmælisverði verkfærasala www.ffs.is.
1: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Eitt þriðji söngskemmtun og aðrar opnanir á morgun klukkan þrjú, listasafnið á Akureyri. Háskólinni Reykjavík verður með vísindi, tækni nýsköpun og skemmtun fyrir alla fjölskylduna á laugardaginn á vísindavöku í Laugardalshöll klukkan 12-17 HR. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammer Músikklúbnum á sunnudag kammer.is. Vísindavaka í Laugardalshöll á morgun klukkan 12-17 verið velkominn ókeypis aðgangur vísindavaka.is. Reiðtúr í síndarveruleika komt á vísindavöku í höllinni á morgun Háskóli Íslands. Opið, það opið til 21 í kvöld, risa bókamarkaður í Faxafeni 14. Sýnum aðgátt í umferðinu og komum heil heim, granit steinar. Ráðgjöfi val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur. Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til 6 alla daga, forlagið. Kari Tró, vetrasendingin er lent, sportís, skeifunni 11. Kjöta nýslátröðu, melabúðin. Buxnadagar, buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Utanríkisráðherra segir afstöðu Íslands til hörmungana á Gaza, mannúðaraðstoðar og tveggja ríkja lausnar skýra. Stuðningur við Palestínu sé mikill þrátt fyrir að fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum hafi setið undir ræðu Benjamins Netanyahús, forsætisráðherra Ísraels á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segist hafa valið að vera á ráðherrafundi til stuðnings Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem var á sama tíma.
6: Ég heyrði að ræða Netanyahu, hún hafi verið afleitt, hún hafi í rauninni verið mjög óhugnaleg og ég vil draga fram að afstæði Íslands til bæði hörmungunar Gaza, mannúðaraðstoðar og tveggjaríkjalausnar, hún er alveg skýr og fundir mínir og samtöl á allsherjarþinginu undirstrika nákvæmlega þetta stuðningur Íslands við Palestínu og tveggjaríkjalausnina, hann er mikill.
5: Ekki skildi leggja merkingu í það að fulltrú Ísland hafi setið meðan á ræðunni stóð.
6: Já, þetta hefur verið áratuga hefð fyrir þessu hjá okkur og Norðurlöndunum að hafa fulltrúa mannaðin í sæti þegar ræður eru haldnar í þessari viku en eins og ég segi það er alveg skýrt hver afstaða Íslands er til þessa ræðilega ástands fyrir botni Miðjarhafs.
5: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Enska knattspyrnuliðið Manchester City hefur verið dæmt fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta hefur miðillinn The Athletic eftir heimildum. Jóhann Páll Ástvaldsson, íþróttafréttamaður, hvað vitum við þetta?
7: Já, þetta rauninni bara niðurstaða á ára löngu ferli. Við vitum það núna að City hefur verið fundið sekt fyrir 114 af 115 mögulegum brotum á árunum 2009-2018 á fjármálareglum ennsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Við höfum beðið lengi eftir þessar niðurstöðu, þetta hefur verið í gangi í 3.5 ár núna þessar ákærur og þetta hefur verið þörunni City hefur það kannski verið að greiða leikmönnum á mikið eða fá ólögmætt auglýsingafé.
5: Og hvaða afleiðingar gæti þessi niðurstaða haft fyrir liðið?
7: Já, einmitt, City neita öllu eins og er og ensku úrvalsdeildin hefur ekki tjá sig frekari málið. Mögulega getur þið mist sætis í deildinni, mögulega getur þið mist titla, mögulega stig, mögulega fengið fjársektir en það sem við eiginlega vitum er að City mun áfrýja öllu. Og þeir hafa stórt og dýrt lögfræðinga teimi klárt í þetta mál þannig að við munum líklega ekki sjá fyrir endan á þessum máli fyrir en kannski eftir 2-3 ári viðbót það mun að það verður áfrýjanir og áfrýjanir ofan
5: Þannig að það verða ekki afleiðingar í deildinni í ár eða hvað?
7: Já, sérfræðingar telja það ólíklegt hins vegar hefur enskóraðstættin gefið það út að þeir viti nú þegar hver efsikin er en hún er ekki gefin opinberi eins og er en þeir gætu með stig, gætu með titla gætu fengi stóra fjársekt
5: Einmitt, takk fyrir þetta Jóhann Páll Gæsluvarðhald hefur verið framlengt yfir þremur mönnum vegna rannsóknar á fíknefna misferli og peningaþvætti. 17 voru handteknir í samhæðum aðgerðum lögreglu á þriðjudag vegna rannsóknarinnar, 6 voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald samdægur. Varðhald var framlengt yfir þremur þeirra í dag en hinum þremur sleppt. 2 er gert að sæta varðhaldi til annars október og einum til 28. september. Í tilkynningu lögreglu segir að rannsókn miði ágæðum. En ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Hugbúnaðarfyrirtækið LS Retail hefur sagt upp 39 starfsmönnum vegna skipulagsbreytinga. 17 af þeim starfa á Íslandi. LS Retail með höfuðstöðvar á Íslandi en starfstöðvar í Bandaríkjunum, Portugal, Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Malasíu. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segir að í skipulagsbreytingunum hafi stöðugildum verið fækkað 39 sem jafngildi 10% af heildar starfsmannafjölda fyrirtækisins. Eftir breytingarnar eru starfsmenn fyrirtækisins 249, þar af 105 á Íslandi. Veðurhorfur allhvers norðanátt á vestfjarðarkjálkanum og talsverð rigning eða slitta við sjávarmál en snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5 til 13 metrar landið sunnan og austanvert og væta með köflum. Hiti 3 til 13 stig hlýjast á austurlandi en svalast á vestfjörðum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
8: Þetta síðdegis útvarpið
9: á Rás 2.
8: Á Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
10: Komið í sælu blessuð, það eru hún og frí María Ragnhildardóttir og Kristján Frey sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
11: Jú, og við ætlum að venju að fara yfir hinn og þessi mál að sjálfsögðum og eins og að tala hérna í fréttum rétt áðan þá var það málefni Manchester City. Nú vefsíðan The Athletic hefur eftir heimildamönnum sínum að enska úrvalsdeildin hafi komist að niðurstöðu í áralöngu kærumáli á hendur knattspyrnufélaginu Manchester City. Félagið var kært í 115 ákæraliðum og er sagt í 114 þeirra. Það áhugavert og kærurnar á hendur City hafa verið að veltast hjá sjálfstæðum dómstóli úrvalsdeildarinnar frá árinu 2022 og ná flesta til brota City á fjármálareglum og ýmsum öðrum reglum á árinu 2009-2018. Einar Örn Jónsson, hann hefur finnst vel með þessum kærumálum og hann segir okkur frá stöðum mála hérna á eftir.
10: Og morgun laugardag hefur á göngu sína nýr spennandi spurningaþáttur í sjónvarpinu þar sem Baggalúterinn Guðmundur Pálsson og sjónvarskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir haldu utan stjórnartaumana. Þar munu verðugir fulltrúar bæjarfélaga land allt spreyta sig á spurningum, glíma við heilabrot og leysa ýmsar þrautir. Guðmundur Pálsson ætlar að kíkja beint af æfingu eftir og segja ykkur frá landsleikunum.
11: Já, það verður áhugavert og gaman að tilla sér í sófan. Það svona komið haust og það gaman að eitthvað sé spennandi í sjórfinu.
10: Já.
11: Okkar, að sjálfsögðu. En jú, næstu helgi eftir rétta viku þá fer fram myndasöguhátíðin já, Líkaf í bænum Kendall, þetta sérst L-I-C-A-F ekki eitthvað annað, Líkaf hljómar hæðilega, en í bænum Kendalla á Norður Bretlandi og meðal fulltrúa Íslandinga verður myndasöguhöfundurinn og uppistandarinn Hugleikur Dagsson og í færslu á samfélagsmiðlum þá sagði hann frá því að hann yrði þarna gestur og tæki þátt í pallborði þar sem að tvö mótmæli þurfa að metast um afar, já, stóra og kræfandi spurningu. Hvor er betri, Tinni eða Ástríkus?
10: Ég ekki Hugsaði. Með svarið þessu.
11: Nei, en hugleikur hann óskaði eftir rökfæslum fylgjenda sinna á Facebook og hann ætlar að vera verður, sem sagt, Ástríks megin í pallborðinu. Við fáum hann hugleik í heimsótt til að segja okkur hvers vegna Ástríkur sé betri en Tinni.
10: Og svo það Bayeux revillin, en Bretar flikkast nú að breska þjóðminnisamnin til að skoða þar þennan fágæta grip sem sýnir orustuna við Hastings árið 1066, það fræga ártal. Hann tæplega 70 metra langur og 50 cm breiður og já, það mætti jafnvel líka honum við tæplega 1000 ára gamla myndasögu. Þetta sem sagt þjóðargersemi frakka sem loksins komin til Bretlands í láni, eitthvað sem Bretar hafa beðið eftir núna í næstu 100 ár og þessu yfir líkt við sko já, sko bæði sem svona menningarlegu, vísindalegu og eiginlega svona diplomatísku afreki að flytja þennan revil á milli og að það sé gert með þeim hætti, hann hafa ekki orðið fyrir miklu hnjaski og þetta er að verða bara ein já, mest sótta sýningi sögu breska þjóðminnasafnsins og það eiginlega alveg stórmerkilegt hvað hann hefur vakið mikla athygli í Bretlandi.
11: Er þetta svona handritin heim? Augnablik? Já,
10: sirka, nema hvað sko, bæði náttúrulega frakkar og Bretar telja sig eiga í reflinum og Bretar segja að hann hafi auðvitað verið saumar hérna, í Bretlandi, en hann búin að vera í Frakklandi svona mest allan þennan tíma og reyndi að búa stelunum nokkur sinnum og fara smá illa með hann í milltíðinni, en ég heimsótti Ármann Jakobsson eða ég fór til hans á skrifstofan hans í Eddu hús íslenskunar, hann er auðvitað prófessor í íslensku bókmyndum og ég fekk hann aðeins til að segja mig betur frá þessu verki.
11: Þetta er mjög áhugavert og gaman að heyra frá Ármanni hérna á eftir. Nú, svona undir lok þáttar þá ætlum við að fá þá Gísla Martin og Ingvar Þór, kollega okkar hérna úr Efstaleitinu, til að segja eitthvað frá sinni dagskrá sem framundan er. Þeir eru þetta gera upp vikuna á sínum miðlum. Núna helgina, vikan með Gísla Martin í kvöld og svo aftur í fyrramálið, vikulokin hjá Ingvari á samtengdu rásum 1 og 2. Þeir þetta segja eitthvað aðeins frá dagskránni hérna, rétt á eftir. Nei, undir lok þáttar.
8: Síðdegis útvarpið á Rástföð.
10: En við byrjum á þessu. Eitt af stóru fréttamálum vikunar eru klárlega skilaboð frá fyrirrandi aðstókunni Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirrandi mennta og barnamálaráðherra sem já, varpa nýju ljósi á afsögn hans úr embætti. En það má líka segja að skilaboðin hefði veitt almenningi áhugaverða innsýn í innsta hring ráðherra og hvernig hlutirnir gangastutum fyrir sig á bakvið tjöldin. En Björn Leví Gunnarsson, fyrirrandi þingmaður Pírata, hann hefur tjáð sig svolítið málið á Facebook og þar hefur hann meðal hann sagt að fólk trúanum stundum ekki þegar hann lýsi reynslu sinni af þinginu. En hann einmitt komin til okkar. Björn Leví, hvað áttu eiginlega við þegar þú segir að fólk bara eigi erfitt með að trúa þér þegar þú ert að segja svona hvernig starfsumhverfið þarna er og þingi er?
12: Sko, almennt séð að þá fólk þarna, þingmenn, að reyna bara af sínu besta og gera sitt besta. En í þeim kannski ákafa þar sem að það eru mjög mörg hérna hjartansmál fólks að þá grípur fólk til ýmis konar aðferða til þess að fá sínu fram og það eru stundum ofbeldis aðferðir á þess kannski að fólk átti sig á því það að hóta einhverjum er ofbeldi það að segja ef þetta gerir svona þá hætti ég bara það er ofbeldi af því að það er verið að setja fólki afarkosti og það er rosalega mikið af svona aðferðum notaðar í bara, mjög mörgum stöðum í þinginu og ég held að fólk átti sig ekkit svakalega vel á því að það sé að gera þetta fáir gera þetta held ég viljandi með því markmiði af því að þetta liggur okkur svo nærri einhvern veginn að segja tilfinningar okkar á þannan svona heita hátt kannski, orða þannig en í öðrum tilfellum að þá er það tímalaust viljandi og við erum ekki rosalega góði í því að átt okkur á því hvenar ofbeldi var beitt hvenar við beittum sjálf ofbeldi eða hvenar við vorum beitt ofbeldi það var einna svona skemmtilegasta svona tilfelli sem ég lenti í hérna þinginu var þegar að hópur krakka kom og stóð undir nafninu menntakerfið okkar og þau vildi einmitt fá kennslu það hvernig ofbeldi virkar í grunnskóla og mér fannst það alveg sko frábært rauninni að þegar ég séð að bæði sem sko þegar ég var að kenna í grunnskóla, þegar ég var sjálfur fór í gegnum grunnskólan að sko krakkar beittu mjög oft svona alls konar þingunum, hótunum, uppnefnum, alls konar svoleiðis. En kannski myndu það ekki endilega á þann hátt sem að kannski þolendur upplifa. Þannig að það að kenna og læra það hvað ofbeldi það geti komið veg fyrir að við nú beitum því eða bregðum svo rétt við því þegar við erum beitt ofbeldi. Og þannig að það mjög óvenjulegt og áhugavert að sjá svona skilaboð eins og byrtust þeirna til þess að geta bent á. Þetta dæmi það sem ég að segja.
10: Sumum finnst þú kannski ganga of langt með að nota þetta orð og ofbeldi þetta og mjög gildislæðið orð.
12: Ég skil það mjög vel, sko. Það orðið ofbeldi hefur svona þessi sögulega séð verið tengt miklu meira við eitthvað sem mjög alvarlegt, líkamlegt ofbeldi sérstaklega. En á sko undanförnum, já, fáum áratugumurinni, þá hefur þetta hugtak verið skilgreint víðar. Og það fellur þarna undir andlegt ofbeldi líka. Og þetta víðtæka hugtakið alls konar ofbeldi einmitt frá því að vera vægt yfir þegar að vera alvarlegt. Þannig að þegar ég segi ofbeldi, þetta ofbeldi, þetta skólabókar dæmi það, þarna hótun. Orðabókin innfallega segir okkur að það sé ofbeldi, þá meina ég ekkit endilega eða gef ekkit í skynum alvarleika þess. Það til dæmis, ef við förum í svona síðasta dæmið á undan þessu sem komum svona skriflega eða skjálfest dæmi ofbeldi svona tengt alþengi, þá var það klausturmálið og það nokkrum stigum alvarlega lögra. Mm. En hvort ekki ofbeldi.
11: Já, Björn Leví, sko... Man svo dettir í hug, það maður hugsa til þessa vinnustæðar, alþingis, að jú, fólk sé hérna svona þegar að við komum í pontu, það að kljástu milli flokka og milli minnur hluta og meiri hluta, ekki svona, og sko, maður heldur kannski eins og ég maður að hafa séð til dæmis hér í borgarstjórna að þar var fólk svona kannski kostningar herðu til hamingju að komast inn í borgarstjórna hérna. Við erum pólitískir andstæðingar en þetta er nú allir svo góði vinir hérna og við vinnum þetta inn í sameiningu og maður vill einhvern veginn trúa því að þetta sé svo en þarna erum við auðvitað að tala einstaka mál sem náttúrulega innan flokka og alls konar þannig að þetta eru stóra lýsingar
12: Já, náttúrulega Já, sko þetta ekki bara innan flokka þarna virðist vera því að þetta innan ríkisstjórnar í heildsinni að því að virðist vera það þarf að koma betur í ljósamt formenn flokkana hafa allavega ekki svona svarið það af sér að þessi hótun hefur legið undir og því hvort hún hefur orðuð sem stríð eða eitthvað annað alla jafna það jú þannig að eins og segja, fólk er að reyna að vinna sínum málum framgang á bara málefnalegan hátt en þegar meira liggur við og kannski málefnaleg rök þau hverfa þá gripið til svona aðeins lúðalegri aðferða
11: Já.
12: Það panta kannski lögfræða álit sem að stiður undir það sem hefur verið að segja en í raun og veru ekkert satt á ástæðingan grunni og bara einhver ágiskun fjarlæga möguleika einhverja dystopíu eða eitthvað svo leiðis og það þá notað bara gegnum gangandi til þess að vera einhvers konar gagn grundallað á þeirri raunni lígi sem hann vilt færa fram Ég hef heyrt, sko, formann stjórnmálaflokk segja að við bara veljum þau rök sem að henta okkar málflutningi. Þetta bara, ég fæ grænar bólur, sko, þegar ég heyri svona.
10: En hvernig það, því að sko, eila svona eini gluggi almennings inn á alþingi eru þetta bara þegar það horfir á þingfundi. En svo, og þar liggur fólk oft hátrómur og hérna og fólk, það svona eru ásakanir sem ganga á milli og ég veit ekki hvað. En svo, sko, þarf fólk auðvitað að vinna saman í nefndum og borða saman í mötuneyti alþingis. Eru samskiptin hljóta líka að vera stundum bara málefnileg og á vinalegum nótum
12: algjörlega en sko það stundum verða þau alveg það við sko fólk talast ekkert sérstaklega mikið þú veist það ekkert allir að tala við alla statustöðugt alls ekki og starfið frekar að fólk skiptist á bara að í þessari svona samkeppni. Þetta ákveðin leikur sem á bakvið. Það ákveðna leikreglur það hvernig þingstörfin ganga fyrir, þingta bara lögin. Og það allir að reyna að toga sem sagt, svona skilningin í sína átt, frekar en aðra átt. Þegar verða að keppast það hvort að mál komist á dagskrá, það alls konar brögðum beitt. Það var einu máli til dæmis sem að ég var að klára. Þá átti bara að var síðasti fundur svona vetrarins og þá átti bara eftir að klára hérna gestakomur hjá einum umsagnaraðila og þá hefði bara verið afgreitt og búið að klára málið. Þá hringdi bara formaður nefndarinnar í umsagnaraðilum og sagði maður mæti ekki. Og þá var bara ekki hægt að klára málið þann þingveiturinn.
10: En oft þegar mál eru komin í svona ákveðna pattstöðu að þá eru hérna fulltrúar frá bæði meiri og minni hluta að svona ræða málin sín og milli og maður oft sko ímynda sér með hvernig umræðarnir eru á alþingi bara já guð þeir mun aldrei ná saman en svo virðist einhvern veginn vera hægt að komast að einhverju samkomulagi einhvers þar hlýta fólk að geta svona rætt málin, málefnilega
12: Að mestu leiti svona gerist það tildurlega kortisilega eins og ég segi, fólk að reyna sitt besta en þegar og þar sem þrýtur svona þolinmæðin stundum málefnalega og stundum ómálefnalega þá gerist eitthvað eins og þetta ég er veist, alveg eins og ég segi með ofbeldi að það er mis alvarlegt að þegar ég segi að það sé, þetta sé ofbeldis umhverfið þarna þá þýðir það ekki að það sé statt og stöðut á hverjum degi og svo framvegis þannig virkar þetta ekki en það er undirliggjandi það var þannig í svona eineltis ástandinu að það var ekki einelti á hverjum degi en það var alltaf möguleiki á því þannig að alla jafna þá ganga nefndarstörfin bara eðlilega fyrir sig og það bara vera að fá inn gesti og fundur gengur eðlilega fyrir sig en svo það er að kemur að því að það þarf að afgreða kannski eitthvað þá ásteytingar steytt ná á því og þá koma mismálefnaleg og misalvarleg svona samskipti.
11: Mm-hmm. Þú lýsir Björn þessu í gær á þínum samfélagsmiðli þessu starfsumhverfi sem kannski ekki alveg eins og við viljum hafa það og þetta þetta í kjölfar þessa mál sem að koma upp hérna með Guðmund Inga og hefur fengið mikil viðbrögð með þessu skrifin?
12: Já, og þó nokkur, sko.
11: Og þá að þínu kollegum?
12: Nei, ekki mjög mikið, ekki þar. Ég náttúrulega, það ekki mínu kollega lengur.
11: Nei.
12: Þannig séð. En nei, ekki mikið þar. Helst, sem sagt, ábendingar að það og hvernig ég segi þetta, láti kannski starfi líta verð út heldur en það Og ég skal að vissuleiti taka alveg undir það, en mér finnst það líka vera slá pínlítið af alvarleika þess þegar það einmitt gerist. Og þarna bara sagt, umfangsskilgreining að mér finnst þetta magn svona ofbeldis eins og ég sé það birtast, mér finnst það vera mikið og meðan einhver annar sem horfir á það finnst það ekki vera eins mikið. Það er bara svona mat hversu eins umfangsmat. Þannig að...
10: Mitt. En þetta eru þetta svona ákveðin valdabarata sem á sér staðin á þinginu, þannig að sko maður velti fyrir sér, er þetta ekki bara sko nánast óumflýjanlegt eða hvað?
12: Sko mér finnst nefnilega áhugavert af því að sem sagt, við veljum okkur þingmenn, fulltrúa og þingmenn sem að eiga að vera þarna og sinna starfinu samkvæmt sinni sannfæringu og ef að það er þín sannfæring að beita fólk í hótunum til þess að fá þínu fram myndum við velja þannig fulltrúa til þess að vinna að okkar hugðarefnum. Það er svona helsta vandamál mitt og þegar það kemur fram eigum við þá að halda áfram að velja við komandi aðeinslega eða dettum við bara í þessa klassísku meðvirkni vörn. Nei, þetta gerast nú einhvern veginn öðruvísi og ég er rosalega mikið í kjölfar þessu að hann hefði nú átt aldrei að vera ráðherra. Hann var vanhæfur til að vera ráðherra. En þá er verið að beina sko athyglinni frá. Þetta er afvegaleiðing. Hótunin er þarna til staðar algjörlega óháð því hvort að Guðmundur Ingi hefði að starfa áfram eða hafa verið ráðherra yfirleitt. ef að staðan og súa hann hefði þurft að hætta sem ráðherra af einhverjum orsökum þá hefði aldrei haft að koma hótun inn í það samtal.
10: Ég held við komst ekki lengra í bili en Björn Leví Gunnarsson þakkaði kjærlega fyrir komin hingað í síðdegis útvarpið.
12: Takk fyrir.
13: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
14: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
15: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gottfólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
16: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
17: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is. Fossalsi 13.
18: Rýmingasala á fartölum með alltaf 100.000 krónu afslætti frá aðeins 49.990. Aðeins nokkri dagar eftir. Tölvutek.
19: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
20: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa. Svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilir.
21: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
23: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
24: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
25: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan.
26: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
27: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heitlandi heimur.
28: Ég geri mig til. GMT með Nönnu Guðrúnu.
29: Ertu með helgaflun? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 1920 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
28: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
30: Fyrst

0: Kristján, nú verðist niðurstað að leggja fyrir í málu ensku úrvalsdeildarinnar gegn Manchester City.
1: Jæja.
0: Já, og miðlinn Athletic, hann að greina frá því að félagið sé sagt í 114 ákjörliðum af 115, hvorki meira né minna. En hann kom til okkar, Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, hann þekkir málið vel. Einar, kemur sér niðurstað á óvart?
2: Nei, í rauninni ekki. Ég hugsa að svona flestir hafi gert sér grein fyrir því þegar að úrvalsdeildin lagði af staði þessa vegferða þeir hefðu eitthvað í höndunum og UEFA fór í samskona mál gegn City fyrir nokkrum árum þar sem voru fyrst dæmdi sekir en svo komið ljós að fyrningafrestur var liðin þannig að þeir losnuðu þar þannig ég held að svona flestir hafi átt að sjá að það væri ekki bara reykur heldur einhver eldur þannig að niðri í fjármála hegðun City í gegnum tíðina að það sé sagt ef að rétt reynist sem að ég hef svo sem engar forsendur til að giska á af eða á en upphaflega fréttin kemur frá David Ornstein hjá Athletic sem lengi var fréttastjóri hjá BBC og alveg ótrúlega vel tengdur inn í enskan úrvalsdeildar fótbolta og Já. BBC setna síðan heimildamenn þeirra sömuleiðis búnir að segja að þetta sé niðurstaðan þá kemur kannski aðeins óvart að þessu sakfældir í 114 af 115 ákærulegum, að það hafi bókstaflega eiginlega allt sem þeir voru ákærðir fyrir séð þeir sakfældir fyrir.
0: En hvað voru þeir ákærðir fyrir?
2: Þrennt, eða svona þríþætt þetta er fyrsta lagi að þeir voru að fela greiðslur frá eigendum sínum sem er Abu Dhabi þó að þetta heiti eitthvað annað þá er þetta Abu Dhabi sem á félagið og þeir voru að fela greiðslur frá þeim, það er bara ákveðið hlutfall af tekjum félaga sem mátt hafa frá eigendum þínum, í rauninni bara fjár innspýting, þú verður að afla þér peninga sömu leiðist líka til að svona koma í veg fyrir að einmitt að ríkistir félög geti bara kramið önnur, en þeir földu þessar greiðslur með alls konar samningum í fyrirtæki sem voru ekki til, greiðslur sem áttu að koma frá einhverjum styrtaraðilum sem líka voru í eigu Abu Dhabi en komu svo bara beint frá konungsfjölskyldunni og alls konar svo leiðis brot. Svo er að þeir hafi borgað undir borðið að leikmenn og þjálfarar hafi fengið greiðslur frá í raunni þriðja aðila sem samt voru að koma frá City. Þú veist að laun, uppgefin laun sem að fara sömuleiðis líka inn í þessar fjárhagsreglum, mátti ekki eyða meira en ákveðnum hluta af því sem hún aflar, að uppgefin laun voru ekki raunveruleg laun, heldur fengum enn greitt líka frá einhverjum ímynduðum styrtaraðila City eða einhverjum fyrirtækjum út í bæ sem samt voru í eigu City. Og svo er þriðji hlutin er sem sagt bara skortur á samvinnu þýðinni við rannsókn úrvalsdeildarinnar að neita að svara spurningum, neita að afhenda gögn og svo fleira í þeim dúr. Það eru 35 ákæru atriði af þessum 115 eru vegna skorts á í raunni gegnsæi og hérna samvinnu við úrvalsdeildina.
1: Mm-hmm. Þetta hefur hangið yfir liðinu lengi og það hefur talað þetta í mörg ár. Þetta nær yfir hversu langt tímabil?
2: Sko, rannsókn sjálf núna nær yfir tímabilin 2009 til 2018. Sjást, rannsóknin á þá svindlinu með styrtaraðalina og mögulega greiðslur undir borðið. Svo eru brotin 35 sem að snúa að skorti á samvinnu. Þau eru eftir 2018 og til 2023 þegar ákærðina voru birtar. Og þetta verið tekið rosalega tíma, þú veist, þetta eru komið núna 3-4 ár, þar sem að þetta hefur verið að veltast hjá ensku úrvalsdeildinni eða aganefnd úrvalsdeildarinnar. Það voru teknar skýrslur af öllum sem þurfti að taka skýrslur af fyrir rúmlega 2 árum og svo hafði bara frekar lítið frest eiginlega þar til núna.
1: Já.
2: Þannig að... Og eins og einn blaðamaður hjá BBC sem ég sá áðan var að segja við erum bara fullkomlega nýjum slóðum, það eru fleiri spurningar en svör akkurat núna þanga til í rauninni úrvalsdeildin eða sitt í staðfesta nákvæmlega hver niðurstaðan staðan er að það veit engin hvert framhaldið verður.
0: Einmitt og sko hvaða afleiðingar þetta þá mun hafa í för með sér að því maður hefur heyrt alls konum angaveltur bara til dæmis að stig verið dregin af þeim og þá fer maður að velta fyrir sér með titla til dæmis og svo framvegis.
2: Já, og Rio Ferdinand fyrirliði og varnamaður Manchester United var fljótur á samfélagsmiðla að fagna einum titli í viðbót. Því að United var í öðru sæti í einum af titlunum. Sérst á þessu tímabili vann City í 3 enska úrvalsdeildar titla og úrvalsdeildin getur náttúrulega ekki haft að þeim aðra titla en bara þá sem snúa að þeim sjálfum. Mm-hmm. En vald aganefndarinnar er eiginlega algert. þeir geta gripið til nánast hvaða aðgerða sem að þeim sýnist. Þetta ekki opinbert batteri, þetta ekki líðræði eða neitt svo leið, þannig að það bara deildin ræður og að liðin eru aðilar að þessari deild og beigja sig undir reglurnar. Þannig að það getur verið stiga frádráttur sem getur þá verið núna og yfirstandandi tímabili, hann getur verið afturvirkur til tímabilina sem að umræðir, þeir geta svipt á titlun og geta rekið á úrvalsdeildinni. Mm-hmm. Aganendin getur tekið upp á hverju sem þau vilja. Og það voru 10 stöð dregin af Everton fyrir ekki svo löngu síðan fyrir miklu, miklu vagari saki sem snéruð að einhverju einu einstaka dæmi og önnur lið svona minni lið sem hafa kannski ekki alveg sömu bjargir og sitið til að verja sig hafa lent aðeins í klónum á aganefndinni og fundist hún vera óbilgjörn þannig að sjáum hver niðurstaðan verður svo sitið ef þetta eða þessi tíðindi BBC og Athletic sem eru svona tveir af áraðanlegustu miðlunum í íþróttaheiminum eru rétt.
1: Og þetta bara gerast akkurat núna Einar, þú greindi frá þessu á rúf.is við sáum færslu bara hérna upp úr bara fyrir dag, hálf þrjú leitið einhverstað þar ég velti verið með bara fordæmisskildi mann sem þetta sitt í þetta þetta búið að vera já, undir þessari rannsókn svona alls konar fjármála svindl, þetta eru gríðarlegar upphæður og miklu peninga bara í fótboltanum
2: Já, já, það eru náttúrulega eru óbúðslegir peningar í íþróttum almennt og sérstaklega í kalla fótbolta og þetta eru miljardar punda sem eru undir yfir svona langt tímabil og lið reyna allt sem þau geta innan þeirra regna sem eru settar að, hvað ég að segja, svona hámarka úr bæði peningana sem þau hafa úr að spila og hvað þau geta þá eitt litlu á móti. Og stundum prjónar fólk yfir sig, en það sem hefur líka verið svolítið gaggrind í þessu er að það virðast flestir hafa vitað þetta miklu lengur, eða allavega haft grunum þetta. Að það bara gætir hinnlega ekki verið að upphæðirnar sem að ákveðin lið í heimsfótboltanum hafa að spila úr stemmi við ætlaðan uppruna þeirra peninga. Og þegar að ríki, sem sagt þjóðuríki, eiga fótboltalið, þá getur það mjög hæglega skekkt myndina fyrir önnur lið sem eru ekki með heilt þjóðuríki með olíuauð og gasauð á bakvið sig. Þannig að Þú veist, þetta veltir upp alls konar spurningum, en eins og ég sagði hann, ég held að spurningarna séu fleiri en svörin akkurat í augnablikinu. Er hægt að koma í veg fyrir þetta? Já, til þessi eru reglurnar, en þarf þá ekki bara aðeins meiri hörku í að framfylgja þeim, af því að eins mikinn pening og enska úrvalsdeildin á, þá hefur úrvalsdeildin enga leið til að vera að eltast við að vera inn á kontor hjá öllum félögum í deildinni, alla daga og skoða alla samninga og fara onni í alla tölvupósta og allt svoleiðis hjá öllum. Þannig að eitthvað mun alltaf sleppa í gegn en vonandi næst meiri hlutin. Þetta er svona eins og tollurinn bara ekki.
1: Jú, allir það ekki. Einar, ég sé hérna að deildin, það er náttúrulega bara einhverja fimm umferðir komnar inn í á ensku deildinni núna og það sem að geta að Man City City er að topnu núna með 15 stig.
2: Já.
1: Heldur að það verði úr að það verði eitthvað gert, segi ég innan gæðsælega bara loksins í þessu öllu máli sem að þau verið fjallað í mörg ár?
2: Já, ég held að segja allavega bara mikilvægt að það komi niðurstaði í þetta mál af eða á. Mm-hmm. Það er óþólandi, get ég ímynda mér fyrir City að vera með þetta hangandi yfir sér.
1: Einmitt.
2: Það er óþólandi fyrir keppinauta City að vera að keppa við lið sem er með þetta hangandi yfir sér. Að mögulega hafið svindlað í heilan áratug og lengur þess vegna ef að rannsóknin verður útvíkkuð eitthvað. Mm-hmm. En ég held sér bara mikilvægt fyrir alla bæði City og keppinauta þess og deildina og fótboltana fá bara niðurstöðu í þetta mál. Ég held að það mun mögulega að skafa ensku úrvalsdeildina til einhver skammstíma en ég hugsa að skaðin af því að láta eitthvað svona bara dingla í lausu lofti sé meiri en að eitthvað en að sé bara rétt almennlega til högs einu sinni. Við sáum Ítalina að gera þetta með Juventus á sín tíma, það vissu allir að þeir voru búin að svindla á dómurum í langan tíma, það tók bara hans í langan tíma að taka á því en svo loksins var tekið á því á endunum og Juventus stæmt niður um deild og lífið heldur bara áfram. En það, ég hugsa grunurinn spillingu eða svindl sé á endanum skaðalegri en að fá bara úr því skorið
1: Já.
2: Fyrir fullt og allt.
1: Akkurat.
0: Einar Örn Jónsson þakkaði kærlega fyrir komuna í Sítisútarpið.
3: Frá sófanu getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
5: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Engaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur

0: og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: kökufylling og bragð mikill kexbot. Mandarínu ostakaka frá MS.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling. Salling, salling, salling.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Miðstöðin snýr aftur 1. október.

0: Við ætlum að ræða aðeins nýjan sjóvastátt hófi sem að hefur göngu sína annað kvöld, laugardagskvöld. Þetta skemmtiþáttur og spennandi spurningaþáttur í senn. Það sem að, já, þau Sigrún Ósk Kristjánsdóttir og Guðmundur Pálsson ætla að halda stjórn og taumana. Og þetta einhvers konar, já, spennandi spurningakeppni milli sveitafélaga, bæjarfélaga. Og áður að við ferum að babla eitthvað meir þetta hófi þá kannski, þá hann Guðmundur Pálsson bara komið til okkar og gott að heyra aðeins frá honum. Vertu velkominn.
1: Já, takk hérlega fyrir. Gaman að fá að vera hérna
0: já.
1: Með ykkur í þessum frábæra þætti sem að sýta þessu útarpiður.
0: Já, virkilega góð þáttir. Ég hlusta alltaf ekki þegar ég sjálfur hérna.
1: Nei,
0: ætla þú að horfa á... landsleikana
1: Nei, þetta ég geta ekki sko
0: Nei.
1: Þetta í beinni útsendingu
0: og hefur gangu sína annað kvöld
1: einmitt og hérna og gríðalega spennandi og skemmtilegt, þú segir bæjarfélög, sveitarfélög þetta svona dálítið á reiki sko
0: einmitt
1: hvenær það bæjarfélög, hvenær það sveitarfélög, hvenær það bara hverfi
0: já.
1: Þetta dálítið svona þannig
0: en þetta já Það verða þarna fulltrúar einhvers konar bæjarfélaga
1: svæða
0: einmitt og til að mynda á morgun þá eru þarna keppendur frá Ísafirði annarsvegar og svo frá Seltjarnarnesi
1: já. Og þarna og báðum þessum stöðum sem hún nefnir afskaplega klárt og skemmtilegt fólk eins og við vitum
0: já.
1: Og við þekkjum
0: já.
1: Þannig að það lofar mjög góðu og þetta er spurningaþáttur
0: Einmitt.
1: Og svo eru svona ýmis konar þrautir sem að þarf að leysa
0: Nú.
1: Já, svona það kemur kannski bara í ljós hvað það en það eru svona þetta ekki bara að fattar hver var hérna eitthvað
0: fórseti bandaríkjana
1: 1962 þetta ekki alveg beint þannig spurningar
0: Nei,
1: en líka
0: Já, en hver var það, fórseti bandaríkjana
1: það var, ég man

0: Nú ég mikil áhugamanneskja spurningakeppnir og spurningaþætti og sakna útsvars alveg gífurlega. Þetta mjög frábrugðið þeim þætti? Þetta svona í svipum anda?
1: Þetta kannski, það má segja náttúrulega þessi tenging við bæjarfélög, sveitarfélög, einhvern veginn og það, fólk komið það, hann já, það er náttúrulega útsvar var þannig. Og þar voru líka ýmsar þrautir, þið munið, það var svona einhver leikur og eitthvað.
2: Já, fólk að hlaupa til bjöllu og stasa sig og svona,
1: já,
2: spennandi.
1: Einmitt, og hérna, fyrst var einmitt bjalla sem þurfti að hlaupa eitthvað þeim og ringja og þá svo reyndist það stórhættulegt.
2: Já.
1: Þannig að því var breytt. Mm-hmm. En þetta svona, þetta fjölbreyttur þáttur og mjög skemmtilegur held ég sko.
2: Já.
1: Mér finnst þetta lofa mjög góð.
0: Ert þú hrifin af svona spurningaþáttum eða meira svona, kannski svona trivial pursuit maður?
1: Já, ég var svona trivial pursuit maður. En ég fylgdist nú alveg með útsværi á sínum tíma og hef alltaf haft gaman að spurningaþáttum, sko. Getur betur, var alltaf svona, horfðu á það, svo maður orðið svo gaman að maður, þú veist, eitthvað sem átti að gerast í gamla daga, það var bara eitthvað þegar ég var þrítur, skilur, þannig að maður veit það, meira já, já.
2: En eins og Hófi segir, sko, menna þetta spurningakeppnir eru gríðlega vinsalar og í sjónvarpi þar að segja. Við höfum séð marga góða þætti eins og nefndir eru hér, útsvar og getur betur og svo var þetta kapsmál sem að gætlaði mistra tungu, virkilega góða þættir. Hvað heldur það að sé?
1: Ég þekki fólk sem að koma þeim þætti,
2: mm-hmm.
1: Það var mjög skemmtilegt.
2: Hvað heldur að sé í svona þáttagerða, hvað hérna,
1: sko,
2: hvað laða fólk að?
1: Ég held að laði fólk að taldi að fá að vera með, einhvern veginn. Að vera heima og velta fyrir sér hérna, svarinu og svona skjóta inn. Á þetta var þetta ekki 1929, eitthvað svona. Og fólk svona ræða þetta og diskutera þetta og líka ég vissi það.
2: Já.
1: Það mjög gott.
2: Sko. Einmitt.
1: En og það líka að þetta í bitni. Þá það element svolítið sterkt og ég held að þetta verði, ég held að þetta verði mjög spennandi. Ég held að verði gaman að horfa og fylgjast með og taka þátt.
2: Dásanlegt.
0: En hvernig sko, að því að nú velt maður líka fyrir sér, sko, erfiðleikasti spurningana, verður mm-hmm. þetta alveg svona, hvað ég segja, alveg svona, ef ég leið mér slett á svona hardcore eins og getur betur, eða er þetta meira svona léttara sem að...
1: Ég held þetta sé, já, þetta alls konar. Mm. Þetta er mjög fjölbreytt og sumt þykir sumum auðvelt og öðrum erfitt og öfugt. En já... Og svo líka sko eitt við þetta að vera að fá fólk svona allstar að eins og við þekktum náttúrulega úr útsvari að þá kemur fólk kannski sem leynir á sér sem að vissi ekki alveg
2: já.
1: Þið fattið og fólk við ykkur athygli sem að var ekki alveg að fá hana en fær hana allt í einu
2: þetta
1: og
2: bara...
1: stoppaði krónunni kannski og svona þarf að gera upp ykkur þætti og svona
2: keppandi sem að keppti þérna í útsari fyrir fljótsdals héraði eða eitthvað, þetta svona bóndi einhver staðar hérna og héraði bara sem var bara, sko, ef við leymar að sletta bara eitthvað selep, bara já, fyrir að hafa verið frábæri
1: það, útsari.
2: Já, það sem gerist, sko.
0: Er þetta talað Þorstein Bergsson?
2: Mögulega.
0: Sem var bóndi á hérna unna ósi.
2: Herðu, þetta er rétt svar. Þetta er rétt svar.
1: Þú er nefnilega, já, þú ert greinilega mikill spurninga keppna
2: nátt.
0: Já, ég veit ekki alveg með hvort ég sé alltaf með svörun og hreinu, sko, en ég hef gaman að ég að fylgjast með og sjá já. Aðra svara rétt.
1: Já.
0: Og einmitt mikið svona að vissi það, og best að segja að vissi eftir að hafa aldrei sagt svarið, sko, upphald, já, með það.
2: Þannig að við munum, Gummi, sjá hérna nýja Þorsteina Bergsinni fæðast.
1: Ég vona því.
2: Á laugardagskvöldum í vetur.
1: Já, ég vona því.
2: Já,
1: Já.
2: Og þetta einhvers konar útsláta keppni og verður svo krýntur bara eitthvað landsmeistari að enda?
1: Það er þannig.
2: Já,
1: það er nákvæmlega þannig.
2: Já.
1: Þetta eru 16 lið mm-hmm. sem byrja.
2: Já, já.
1: Og bara eitt lið sem að stendur uppi, sem sigurveri.
2: Vá.
1: Wow. Já. Kanski, landsleikana.
0: Landsleikarnir.
2: Já.
1: Kannski verður sett svona er svo olimpíu, meta olimpíulegum, kannski verður landsmet.
2: Já, einmitt.
1: Til dæmis.
2: Akkurat,
1: sem verður slegir.
2: Ræðast að svarið og
1: allt svona.
0: En sko, fyrst erum með því hérna, þá var líka að koma nýtt hlaðvarp. Það hlaðvarp Blaðamannafélagsins.
1: Já.
0: Ég man nú ekki, það nafnið stólu úr mér akkurat núna.
1: hvað myndir gíska á að hlaðvarp blaðamannafélagsins væri kallað?
0: Er það blaðvarpið?
1: Það er nákvæmlega.
0: Það, ég þorði ekki að segja það, það væri rámt.
2: Það er rétt, sagði ég.
1: Það er 2-0 hérna.
2: Já.
1: Jú, blaðvarpið er það kallað og þetta er hlaðvarp blaðamannafélagsins. Ég er að vinna þar og til dæra nýbyrja er að vinna þar og eitt af mínum verkefnum þar var að koma þessu aðeins af stað. Og við erum þarna sjónarmenn ég og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, hún formaður blaðamannafélagsins. Og þetta snýst alltaf blaðamennsku og fjölmiðla og svona tengd málefni. Og bæði þetta svona faglega verið að skoða blaðamennsku og líka verið að tala við fólk sem hefur verið í blaðamennsku og nýju þátturinn sem fór í loftið í dag, það er þáttur sem að Haukur Hólm gestur í og fer þar á miklum kostum en það frábær maður
2: Einmitt.
1: Eins og þið vitið
2: Já, og hérna hórprústum mannum
1: landsins Já, mjög flott, gott hár
2: Já, virkilega
0: Nýlega grindur
2: Já, já, algjörlega
1: já.
2: Sem að nýtur sem ekki vel í hlaðvarpið
1: Og þó, maður heyrir svona sveiflast sveiflar hárun þá heyrir maður svona aðeins kustin Já, við erum að hérna, koma þessu svolítið að staða hörgunu tveir þættir Og Blaðar. Það veitir ekki af að tala blaðamennsku núna, eins og staðan bara já, í fjölmiðlum og samfélaginu og allt þetta sko. Og við þurfum einhvern veginn aðeins að átta okkur á því hvað er að gerast og hvernig við vinnum bregðast við því.
2: Einmitt, þetta er spennandi.
0: Og svo má ekki gleyma að þetta er líka bara ótrúlega skemmtilegar sögur oft sem að eru að koma úr sem brandsæðis og líka bara sérstaklega þá þegar það væri að fara yfir feril hjá manneskis og Hauki Hólm.
1: Já, hann hefur náttúrulega upplifað mjög margt í blaðamennsku. Hann byrjaði fyrir, ég held að sé, 40 ár síðan hann byrjaði í blaðamennsku og það kemur nú fram þarna að hann kom inn í blaðamennsku þá tók hann vitalið Leonard Cohen þegar hann kom til Íslands og það var svona hans leið inn í blaðamennsku.
2: Já, já.
1: Náði góðu viðtalið á hann.
2: Mm. Var það bara eitthvað sem hann fann upp á hjá sig sjálfur?
1: Þú er bara að lusta á
2: já, blaðvarpið. Hvernig, hvar er blaðvarpið aðgengilegt?
1: Það er allstaðar bara.
2: Það er bara allstaðar.
1: Þar sem þú lustar á blaðvarp.
2: Strýmisveitum og...
1: Já, já, allt þetta.
2: Já.
1: Öll þessi, eigur nokkuð að nefna þetta?
2: Nei, nei, fólk rattar.
1: Já, fólk rattar. Já. Þetta út allt.
2: Blaðvarpið rattar til sinna.
1: Já, svo, já. Svo
2: Guðmundur Pálsson, takk fyrir að segja ykkur
1: frá blaðvarpinu.
2: Við ætlum að horfa morgun.
1: Já.
2: Þetta hefst klukkan 19:45, skal ég segja þér.
1: Ok, gott
2: að vita. Að vita því að þú hætt að mæta þetta?
1: Gott að vita.
2: Aðeins fyrir kannski, eða þú myndir mæta aðeins fyrir.
1: Jó, ég var reyna að mæta, ég vil koma þetta svona hálf.
2: Ég hára á smink og svona.
1: Ég svona hálf.
2: Akkurat, og það eru landsleikarnir sem hefur göngu sína hér á RÚF í beinni útsendingu. Spennandi spurningaþáttur milli landshluta bæjarfélaga hverfa.
1: Sveitarfélaga, já.
2: Akkurat.
1: Eitthvað svoleiðis.
2: Við hlangum til.
1: Já, takk, ég líka.
2: Takk fyrir mig. Að koma, Guðmundur Pálsson.
1: Takk. Fyrst og fremst.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástöðu. Við ætlum að hleypa fréttastofinu að með 5 fréttir og koma svo á vörmusporið eftir það áfram með síðdegis útvarpið.

0: Rás 1 sendir út hljóðritun frá djassátt í Reykjavíkur, Look North, tríóðu og eina skefing með frásagnakenda og ferska sýn í skapandi tónlist klukkan 16.05 á sunnudag Rás 1. 100 ára afmæli Orgels fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið, sunnudaginn 27. september, klukkan 14, aðgangur ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. 20-40% afsláttur öllum sengurverum, jusk góð tilboð. Helgartilboð, argentínst ribbæ melabúðin. Ný fatalína af tríkorp vinnufatnaði festi okkur í dynjanda, kondi í verslun eða kíktu á vefverslun okkar, dynjandi.is, allt fyrir öryggið.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
4: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku, 30. september, í Mark.
5: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
6: Megavika! Dominós.
7: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
9: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
10: AB Varahlutir.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
13: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
14: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Enska knattspyrnuliði Manchester City hefur verið dæmt fyrir stórfelld brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta hafa bæði breska ríkisútvarpið og miðillinn The Athletic eftir heimildum. Félagið var kært í 115 liðum og dæmt 6 í sekt í 114 þeirra. Kærurnar hafa verið til meðferðar hjá sjálfstæðum dómstóli úrvalsdeildarinnar frá 2022. Þær ná til brota á fjármálareglum og ýmsum öðrum reglum á árunum 2009 til 2018. Í yfirlýsingu Manchester City segir að ferli úrvalsdeildarinnar sé ekki lokið og afstaða félagsins sé áfram svo að það hafi ekki brotið af sér. Reiknað með því að félagið áfríi niðurstöðunni. Hungur vofir yfir íbúum bæjarins og Leski í suðurhluta Úkraínu sem Rússlands her situr Ráðamenn í Úkraínu hvetja alþjóðasamfélagið til að bregðast við og þrýsta á rússa að hleypa neyðaraðstoð.
1: Starfsmenn mannúðarsamtaka lýsa bænum og Leski sem helvíti á jörðu, greinir bandaríski fjölmiðlin APC News frá. Hungur vofi yfir íbúum og þeir sem reyni að forða sér verði að fara yfir svæði þakið jarðsprengjum. Úkraínsk yfirvöld óttast að þeir íbúar sem enn eru innlyksa lifi veturinn ekki af. Borist hafa fregnir af því að Rússland sér geri árásir á fólk á ferli úti og að hermenn gangi vopnaðir og skjóti fólk. Vegna árása Rússlandsers hefur ekki verið hægt að flytja neyðarvistir til bæjarins sem Rússlandser hertók 2022. Fyrir stríð bjuggu 24.000 manns í bænum og næsta nágrenni. Talið að 2.000 manns séu eftir, þar af 50 börn. Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á þriðjudag hvatti Andri Sibija, utanríkisráðherra Úkraínu, alþjóðasamfélagið til að þrýsta á Rússa að hleypa neyðaraðstoð inn í bæinn sem fyrst.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vegurinn í Árneshrepp lokaður vegna stórrar skriðu sem féll í Kaldbaksvík. Í tilkynningu frá Sveitarfélaginu og Facebook segir að vegurinn sé lokaður og verði í besta falli jeppafær eftir að vegagerðin opnar hann. Sveitarfélagið segir að áfram sé mikil rigning í veðurkortunum og ekki örugt ferðaveður inn og út úr sveitinni. Fólk hvatt til að fylgjast vel með á vef vegagerðarinnar. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6. Fleiri fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við höldum áfram með síðdegis útvarpið hér eftir 5 fréttir. Við finnum bara að tala margt og mikið, Hófi.
5: Já, við erum komin í smá sko, helgarstuð, það náttúrulega fyrsta dagur.
4: Já.
5: Og það, við verðum eiginlega að fara að tala eitthvað núna sem svona helgar, helgar viðburðir, þó sé nú ekki gerast þessa helgi.
4: Nei, nei, einmitt. Við erum búin að fara, sko, búin að tala Manchester City í fótboltanum og heyrðum þetta rétt áðan af þessum nýja þætti. Gummi Páls var skemmtilegur hérna áðan. Við talaðum landsleikana, spurningakeppnin sem er hérna, spurningaleik þáttur afsakið sem er annað kvöld hérna á RÚV. En ætlum að huga öðru núna því að næstu helgið mitt, þetta rétta viku, þá fer fram myndasöguhátíð sem að heitir LIKAF eða við erum að koma að staði að hún heitir The Lakes International Comic Arts Festival og fer fram í bænum Kendal á Norður Bretlandi og ja, meðal fulltrúa Íslendinga þar næstu helgi, það verður myndasögu höfundurinn og já, uppistandarinn Hugleikur Dagsson og í fæstlu á samfélagsmiðlum þá segir hann frá því að hann yrði þarna gestur og myndi taka þátt í mjög krefjandi pallborði, það sem að stóra spurningin hvor betri tinni eða ástríkur og Hugleikur hann óskaði hann eftir rökfæstlum sinna fylgjanda á samfélagsmiðlum já og hann verður ástríksmegin sko Hugleikur Dagsson hann bara komin til okkar og við ætlum bara að forðast þetta hvernig fjárunum hann ætlar að segja okkur og gestum með þessa pallborð sem næstu helgi hvers vegna ástríkur sé betri en tinni velkomin Hugleikur Dagsson
6: takk kærlega fyrir ég bara mitt var settur í ástríksliðið
4: Nauðugur viljúr?
6: Nauðugur. Mm. Fekk ekki að velja. Ég vissi ekki, þá búið að velja þegar ég sagði já við að taka þátt.
5: En hefðirðu valið tinna?
6: Ég hefði valið tinna.
5: Já.
6: ég hefði, það bara vegna að ég hef lesið allan tinna, þekki tinna betur. Ég hef ekki lesið allan ástrík og ég hef lesið tinna oftar og ég kann betur við tinna myndrænt séð, mér finnst teiknistýllin hjá Hergé.
4: Já.
6: Vera hérna betri að mínu mati, mínu persónulega einlaga mati en hafa samt mjög gaman að vera settur í ástrík vegna þess að bara það að setja sig í þetta hugarástand að vera að halda með ástrík í þessu alveg búin að gera það verkum að núna ég meiri ástríks aðdáandi
4: Já.
6: Og rökin sem ég fekk frá Facebook vinum hafa bara styrt það ennþá meira
4: Já, segðu okkur hérna aðeins að því bara þessi rök þetta eru ólíkir karakter, ástríkur og tinni.
6: Mjög. Uppi á mismunandi tímum og eru að segja mismunandi sögur. Og tinni kannski miklu meira bara í rauninni, já, svona einlægri ævintýra persóna og meðan ástríkur bara ádeila og pólitískur og miklu beittari og fyndnari, meira fullorðins og fjölbreyttari og bara meira til af honum.
5: Heldur að við Íslendingar, heldur að við tengjum meira við Ástrík heldur en tinna?
6: Já, ég hugsa það, svona Gaulverjabær, hann myndi alveg vera, Ísland svolítið, ég myndi segja Gaulverjabær og Ísland svona tveir litlir mikrokosmósar í rauninni.
5: Já. Og það, ég meina það til Gaulverjabær á Íslandi.
6: Það síðan til Gaulverjabær á Íslandi. Við erum líka með svo góða þýðingu á þessu, Ástríkur og Steinríkur.
4: Já.
6: Ég var að muna þetta núna. Það var gerð atlaga, ég veit ekki hvort það var að vera reynalegja með einhaldi, en í hérna... áttundabæk, vegna þess að ég heiti hugleikur
4: þá
6: byrjuði eitthvað að kalla mig ástríkur eitthvað sem töffari, rugglaðist viljandi eru þetta ástríkur og svo byrjuði aðri að kalla mig ástrík og kennarinn reyndi að stöða þetta bara svona, heyrðu ekkit einelti hér og ég bara, þetta er allt í læg
4: hann mjög skemmtilegur ástríkur
6: ég mjög ánægð með þetta við nefni ég kallar ástríkur í áttundabæk
4: já, einmitt, þannig að þú tengist honum einmitt, og þannig að nátt já, sko, það kemur margt þarna fram í þessum þræði sem okkur fannst gaman okkur Hólmfríði að bara svona aðeins að heyra af og já, eins og þetta með þú nefnir sko að ástríkur kannski það meiri húmor kannski í honum og höfða meiri til fullanda fólksins einhverju leiti
6: já.
4: En sko, og svo líka bara með þetta með tinna, þeir sko, já hann ferðast allan heiminn og speklar hérna hitt og þetta, en það gerir ástríku líka
6: Ástríku gerir það líka tinni ferðast kannski víðar heiminn vegna þess að hann býr á tímum flugvjöla og skemmtum fer að skipa
4: já.
6: En ástríkur ferðast Evrópu og stundum í Norður Afriku og svona og þegar hann tinni ferðast þá hann kannski ja það sem ykkur benti á Facebook var það til þess að ástríkur ferðast þá ferðast hann miklu meira til að ferðast og hann miklu meira á staðnum og lesandi lærur viðkomandi staði
4: Já.
6: Miklu betur gegnum ástrík aðlega vegna þess að ástríkur gerir pínu svolítið grín að öðrum þjóðum sko, svona alveg á mörkunum sko.
4: Já.
6: En
4: það að finni ferði Kongo þá það eru annað upp á tennundum með það
6: Já, einmitt, já, og svo sem ég ekki talað belgíska kolónialista vafasama dæmið með hann tinni, sko.
4: Já, einmitt.
6: Já, tinni í Kongo og tinni í Ameríku eru mjög langt yfir vel sæmis mörg dag, sko.
5: Svo sé ég líka einhverju banda og tinni sér blaðamaður sem skrifi aldrei grein, svo einmitt. Fólk eru veltið fyrir sér hvort hann sé reynlega að vill á sér heimildir.
6: Ég held að sé svona gaur sem sækir styrki óslega mikið. Þú veist alveg svona, heyrðu ég, hann kannski með podcast, svona hann segist verið með podcast, en ekki með podcast, sækir svona hérna, blaðmanna passa til þess að fá að ferðast. Ég sé skilar hann aldrei greina eitthvað svo leis. Þú veist, það svona eins og þeir sem sækjum listamannlaun og síðan næstir að sækja þau og þá á maður nefnilega að sýna fram á maður gerði list síðan með því að senda dæmi hann feikar það, sko
4: Já, svo leis, típisku tinni
5: En svo sko Stefán Pálsson, sagnfræðingur hann vill meina að tinni sé leiðinlega siðferðislega fullkomin og eigi að vera fyrirmynd fyrir æskulín og sé eiginlega bara, já bara svona, ég veit ekki, litlaus, segir hann.
4: Drekkur hvernig reykir.
6: Já, þetta er stór orð og sterk og ég myndi segja svolítið ósanngjörn, sko, í garð hinn og okkar vegna sem tinni. Hann já, sko, ef að það leiðilegt var góður, eigum við þá ekki öll bara vera svolítið leiðilegt.
4: Já, já.
6: En, hérna, en líka þá bara... ég held sko að kannski oft tinnir bara svolítið að hérna að jafnvel gefa í næsleika sinn svolítið að, svona, að, bæ, svona, að vera meira næs en hann þarf bara til að vega á móti Kolbeini og þá einmitt getum við hérna, svo tölum við einmitt það að myndist ykkur á í þræðinum að Ástríkur hefur þorpið, hann hefur stóra fjölskyldu hefur rosa mikið típum en tinnir hefur bara Kolbein
4: já
6: og þar leiðandi kannski minni fjölbreytni karakterfjölbreytni í Tinna
4: og Toppi líka þarna
6: þegar samar þeir eru báðir hundaeigendur sko. Það er Krílríkur og Toppi
4: já.
5: Og þeir eru kannski ekkert mjög ólíkir hundanir.
6: Þeir eru rosa svipar, tveir hvítir litlir hundar
4: já. Það er áhugavert og þú ert að fara þarna á þessa myndasögur ástefnu næstu helgi, hefurðu farið þarna áður eða?
6: Já, þetta er í fjórða skipti sem fer á þessa tiltekna ástöfnu og annars skipti sem ég tek þátt í svona hérna,
4: panel
6: rökræðum síðast átti var ég síðast var ég ekki í neinu liði heldur allir börust fyrir sig og þá átti maður að hérna, að segja hver er besti meðlumur Avengers og rökstið að það og ég rústaði þeirri keppni með því að velja lítt þekktan karakter sem heitir Speedball og rakti hans tragisku sögu á listilegan hátt og vann á keppni, ég ætlaði bara að nota tækifæri og móta mig.
4: Herra, ég bara til hæmingi með það, já, mitt, því að þú hefðir algjörlega verið okkar besti fulltrúi þar já, ég ekki getað að hugsa mér annan mann eða konum til þess að fara sem okkar fulltrúi og þarna þú hefur bara haft, sko, fyrir utan það að vera sjálfur höfundur myndasagna þá hefur bara haft gríðaran áhuga myndasögum bara frá því þú manst eftir þér.
6: Já, ég hef alltaf lesið myndasögur, ég held að segja fyrsta sem ég man eftir ég held að tinni sé það fyrsta sem ég man eftir að hafa lesið.
4: Já.
6: En núna ég bara, sko, fyrir út af þessu, þá ég ástríksliðinu og ég er búin að ákveða hvað ég ætla að koma með og ég ætla að leggja sérstaka áherslu á hérna, matarlist gulverja. Hver einasta ástríksbók endar með því að gulverjar og ástríkur og steinríkur halda veislu og skemmta sér. Og ég ætla að tengja þetta svolítið við Íslendingin, hann et, drekk og ver glaður og hérna, tala um það að við sko vegna þess líka, ég ætla að gera þetta pólitískt, þannig að Ástríkur er frelsisetja, er alltaf að berjast fyrir frelsis, hann er raunin að berjast gegn fasistum og þegar maður búin að sigra fasista þá á maður að hafa partí. Og það er mín rök.
4: Það er stórkostlegt. Það er
6: burt með fasta á og, inn með partí.
4: Nákvæmlega. Og það er þessi matur þarna sem þú einmitt talar í þessum þræði góða sem við erum að vitna í hérna á Facebook hugleikur. Það er þetta heilsteikta villisvín og það er örugglega að tengja margi við það að það sé bara eitt girnilegasti matur sem að manni hefur verið færður í myndasandaformi.
6: Já, þetta er svo stór kúla af mat. Þessu tekna þannig allavega í Ástríks bókunum og maður öfundar alltaf steinrík þegar hann býtur í þetta.
4: Já, einmitt. Heldur betur, hugleikur, það er gaman að þessu sér og rétt í lokin meira framöndan hjá þér. Þú ert auðvitað með hlaðvarp sem að til dæmis 11 bíó, það er gaman að flikast með því. Þú ert bara á fullu að taka upp kvimbinda unnudur og spjalla við þá.
6: Já, ég fæ alltaf gesti til mín og spyr þau út í þeirra uppáhaldskvikmyndir og ekki uppáhaldskvikmyndir, þú varst gestur þarna um daginn.
4: Já, já, mjög góð þáttur.
6: Og ég að gera það. Ég náttúrulega með dagsson.is, það eru allar flottustu vörutna. Jólagjafirnar allar.
4: Er eitthvað uppistand framöndan?
6: Ég með uppistandið á hillu eins og er.
4: Já.
6: Eins gaman það er að, hérna, að segja brandara og láta og fólk hlæja og öðna, fyllast sjálfstrausti og eldmóð þá finnst mér skemmtilegra að vera heima í sófanum og þess vegna fór ég frí þess að geta verið meira heima í sófanum að horfa sjóvarp
4: og lesa myndasögur Akkurat. Þakka þið kærlega fyrir Hugleikur Dagsson fyrir að koma og segja ykkur frá þessu við bara erum mjög spennt að heyra að við svo kannski fylgjum þessu eftir bara heyrum að því hvernig gekk hjá þér í pappurinu að Ástríkur, eins og kemur fram Ástríkur mun betri heldur en tinni
6: hann er það.
4: Takk fyrir.
2: Síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
2: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
3: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverða hlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
4: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæja bíó 2. oktober. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan. Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Að ykkur allar lukuturuna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
8: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert, doktor Arnar Eggert Thoroddsen, sem hefur spilað fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heim.
10: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkólum að Dodda núna á föstudag.
11: Það verður veistla.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
12: Já, heldum áfram í síðdegis útvarpinu. Hér eftir smástund ætlum við að fjalla eins bæjurefilinn. Ég vona að ég sé að ber þetta rétt fram. Ég búin að hljóður þetta. Þannig að þú vilt rosa mér fyrir framburðin, það mátti endilega
13: bara. Mjög, bæju, akkurat.
12: Bæju, já, akkurat. Og svo koma til okkar Ingo Þór Björnsson og Gísli Marteinn.
13: Já.
12: Og ætla að segja okkur hvað er framöndan í þátturum sem þeir verðum með.
13: Já, einmitt. Það eru þetta vikulokin og vikan. Svona, þú veist, það sem að þeir eru að fjalla svolítið Líðandi viku, eða ekki?
12: Jú.
13: Einmitt. Já, þannig að það margt framöndan skemmtilegt. Það var gaman að tala við Hugleik Dagsson hérna áðan, það sem að hann talaði það að hann ætlaði að reyna að tala máli Ástríks.
12: Já, hvort hefði þú alið, Ástríks eða Tinnaliðið, svona fyrst Hugleikur farin?
13: Já, sko, ég ætlaði nú ekkert að fara að tala sko, ég hugsaði að spyrja Hugleik hérna áðan en gerði það nú ekki, hvort það væri meira snoppa fyrir Tinna.
12: Já.
13: Þetta kannski leiðilegt líka að fara að tala eitthvað snopp í þessu, en hérna, það þetta stórir, hérna, stórar myndasögu hetjur auðvitað, en ég las Ástrík meira, einhvern hluta vegna, þegar ég var yngri, en höfðu að sjálfsögur lesið tinnar líka.
12: Já, einmitt, ég er meira Ástríksmein í lífinu og það einmitt er út af því að ég bara, það voru að koma út þessa myndir og þessar teiknmynda myndir og það svona höfðu það meira til mín og svo var, þegar ég var í frönsku í kvennu, þá var svona verið að kynna tan-tan
13: fyrir okkur. Já, tan-tan.
12: Þannig ég tengi alveg við svona að þetta sé eitthvað svona pínu meira snart.
13: Já, sí, og tan-tan.
12: Já.
13: Akkurat, það var gaman að þessum. En við ætlum að heyra að bæju reflinum hérna og eftir.
12: En fyrst ætlum við að fá að heyri í herra Netismjöri og Jóni Jónssyni.
13: Vinsallag þessa myndir, las á milli línuna.

0: Þetta heyrðum við lag sem heitir Lasa á milli línuna. Þetta eru Herran Hétusmjör og Jón Jónsson hér í sítiðs útdrappinu.
1: En Kristján, nú komin tíma og ég segi þér loksins frá Bayeux reflinum.
0: Já.
1: Sem ég reyndi búin að vera að segja frá hérna í allan dag
0: og get
1: ekki
0: hægt
1: að tala hann. En Bretar flykjast nú á breska þjóðminjasafninu til að skoða þar hinn sögu fræja Bayeux revil sem sýnir orustuna við Hastings árið 1066, það fræga ártal.
0: Mm-hmm.
1: Þetta 70 metra langur revill og 50, sem cirka 50 cm á hæð eða breitt,
0: hætti
1: ég hvernig við skilgurina og þetta svona mætti líkis við svona tæplega 1000 ára gamla myndasögu sem sýnir frá þessari orustu og aðdragandi hennar svona á frekar einfaldan máta
0: Já.
1: Svona svolítið eins og sé verið að útskýra fyrir bara almenningi eða börnum jafnvel
0: Revill, bara svo komið inn á það
1: Já, þetta svona
0: eitthvað,
1: svona vegtætti, já, og einmitt það svona frekar einmitt umdelt líka hvort það sé tala einmitt þessum revill að teipist ríða útsauma, þetta svona útsaums vegteppi sem mjög langt.
0: Mm-hmm.
1: En ástæðan fyrir því að þetta svona frekar athyglisvert mál núna, eða ástæðan fyrir því að ég að segja frá svo núna að hann sem sagt kominn til Bretlands og þar í láni
0: Já.
1: Í breska þjóðminjasafninu. Og hann þetta að verða ein vinsælasta sýning bara í sögu safnsins. Og meðar þeir fóru í sölu bara 10. júlí og það voru cirka 80.000 manns sem biðu í eins konar svona netbiðruð og biðu eftir að fá geta keypt miða og það seldu strax 100.000 miðar á þessum degi sem miðarnir fóru í sölu og það, ég held að hafi verið hvað, miðar seldir fyrir 2,5 miljónir punda sem eru cirka 400 miljónir íslenskar króna og þeir sem fengu ekki miða í gegnum þessa almenna miðsölu þeir voru að kaupa bara pakka í gegnum hótel þar sem voru að kaupa miða á sýninguna fyrir sko 100.000 krónur cirka íslenskar hérna. Auðvitað þá í pundum
0: en hérna og hvað það sem að er svona spennandi það bara
1: já,
0: þetta lítur út og auðvitað
1: þetta þessi orusta sem gerðist þarna 1066 hún er svona Bretum, hvað segja,
0: þykir,
1: já, þetta svona, hún þeim afur hugleikin, þetta að tala að þetta síða þarna síðasta hefnaða innrásin í Bretland og Bretar sko læra þetta ártal, 1066, 1066, og ég sko læra ártali og sumir vita bara hreinlega ekki sko hverju það tengt,
0: já,
1: hvað gerðist þetta. En hérna, þetta var revill sem að þeir telja allavega að Bretara hafi verið gerður þarna í Bretlandi.
0: Mm-hmm.
1: Og hafi síðan verið fluttur til Frakklands, það sem hann búinn eiginlega vera
0: Já.
1: Síðustu aldir og þeir eru búin að vera fáan, reyna fáan að láni í núna tæpa öld og ég heldur að við fimm sinnum reynt að fáan í láni
0: Já.
1: Og hann hefur ekkit alltaf verið svona vinsæll en það verður svona 18. 19. og 20. öldinni sem hann svona verður frekar vinsæll og svo held ég að sé líka bara svona diplóma síðan í kringum það að reyna að flytja revilinn til Bretland sem verður svona ja verður vekur svona mikla athygli
0: mm-hmm.
1: og það eru mjög margir á móti því að flytja þennan revil á milli að hann svo gamall ég meina 1000 ára gamall tæplega og það voru svo margir hrættir að hann myndi skemmast í þessu ferli en Emmanuel Macron Frakklandsforseti hann búinn að beita sér mjög harkalega fyrir því að þessi revil verði sannarlega fluttur á milli
0: já
1: og
0: það,
1: já einmitt og sko fólk í menningarlítinn búinn að stíga fram og lýsa sig bara ansnúið því að þetta verið gert og þetta var, já, þetta búið að vera heljarinnar ferli og til þess að koma þessum refli á milli þá, sko, í fyrsta lagi þarf bara teimi af einhverjum færustu sérfræðingum á þessu sviði og hins vegar þarf líka bara mjög mikið fjármagn og að því að hann svo langur revillina þá eins og gert venjulega held ég með refla þú getur ekkit bara
0: vafið hún upp eitthvað
1: nei, einmitt, sko,
0: og undir höndina og
1: já, og bara út, nei, alls ekki og það sem þeir gerðu, þeir fengu skipuði held ég eitthvað 90 manna teimi sem þurfti að standa og raða sér alveg meðfram þessu verki.
0: Með hvíta hanska?
1: Með hvíta hanska, já, einmitt. Og hérna, og svo var hann bara fluttur Tommu, hérna, alltaf Tommu í einu og það var þannig kona, Karolína, held ég hann heiti Karolín, sem að stýrði þessum aðgerðum og þeir eru búin að reyna sko í mörg ár og núna undirbúningur fyrir þetta tók marga mánuði og það mátti ekkit segja sko hvenær að hann yrði færður, fluttur á milli
0: Já, og einmitt.
1: Og það var bara háleinilega aðgerðu þetta og ég veit að bílstjórarnir sem voru sérst að keyra verkinn á milli eða bílstjórinn, hann þurfti að fara þess að leið nokkur sinni til að venja sig á og sjá hvar hólirnar í götunum væru og bara svo maður ekki óvart bara að klessa á.
0: Og þetta er sérst komið í hús.
1: Og þetta er komið í hús.
0: Þjóðmjónasáttinu eða?
1: Já, það kom, hann kom í hús klukkan 3 aðfarnótt 10. júli.
0: Já.
1: Og þá 10 dögum fyrir hefðu sérst miðar farið í hérna sölu.
0: Já.
1: Og Bretar byðu bara í röðum fyrir utan þjóðmjónasafnið fyrsta daginn hann var sérst sýndur 10. september.
0: Einmitt. Og þú rætti við Ármann Jakobsson?
1: Já, akkurát og ég var svo forvitin að vita hversu í ósköpunum fólk væri svona hrifið að sem refli eða væri tilbúið að borga í stað 100 ús krónur áðan myndi 1000 pund sem já. Cirka, já, hvað það, 150.000 í íslenskum, að ég manna nú ekki alveg.
0: Já, já.
1: En hérna, hvers vegna fólk var tilbúið að bíða þarna og hvað orustu þetta væri sem skiptir svona miklu máli. En ég að spója að leifa fólki bara að heyra frá heimsókninni í Eddu, hús íslenskunar, þar sem ég heiti Ármann Jakobsson, prófessor í íslenskum bókmenntafræðum. Ármann, segðu mér, hvaða verk er þetta sem býr yfir þessu mikla aðdráttarafli?
2: Já, það sem sagt, bæjurrefillin í raun og veru einhvers konar myndasaga frá, væntanlega frá 11. og 12. öld. Það að segja, ég held að þessi fyrst minnst á hann í heimildum árið 1476, en þá var hann kominn til bæju og eins og menn, það eiginlega allir telja hann sé samin nokkurn en á þeim tíma sem skömmu eftir að viðbjörni gerðust. Og það sem þetta sem hann kannski getur bara sagt hann uppgötast á 18. og 19. öld hann vakt alltaf meira og meira athygli og kannski mest af öllu á 20. öld vegna þess að þá sáu margir að þetta væri nú teiknumyndasaga eða myndi á það sem þið kalla storyboard í kvikmynd að það er bara lýsing smá saman þú veist, atbyrni gerast í línulegri röð og það er verið að lýsa það er verið að segja sögu í myndum sem náttúrulega eitthvað sem höfðar mjög mikið til nútímannsins sem hefur auðvitað tekið upp þetta form líka að verður leita þetta sjónræna form og sem þetta reyfimyndir getum við sagt. Það sem þetta snýst eru viðbjörnir í Normandí og Englandi 1064-66 og þá verður náttúrulega hinn mikla innrás frá Normandí yfir í England sem náttúrulega þegar Vilhjálmur Sigurvegari sem sumir kölluð Vilhjálm Bastarð tekur völdin og síðan ráða afkomendur hans síðan Engilsaxa ættin sem var fyrir voru sem sagt Haraldur Guðnason upphalaði játvarður játari og hann deyr snemma árs 1066 og Haraldur Guðnason tekur við og síðan gera ýmsi tilkallir valda þar að segja bæði Vilhjálmur frá Normandí við getum kallað hann frakka þó að svo skilgjörning hann kannski ekki verið mjög sterk á þessum tíma hann er alltaf það sem Frakland er núna og síðan en Normandí var sett gömul norræni menn höfðu tekið hefðu, þetta er þeirra konungsríki og svo er Haraldur Harðráði konungur Noregs hann kemur mikinn her norður í England og berst við Harald Guðnason og Haraldur Guðnason hefur betur í þeim bardaga til þess eins að falla svo nokkur síðar fyrir Vilhjálmi Sigurvera þannig að þetta eru dramatískir atburðir í liði Haraldar Harðráða var Tósti, bróðir Haraldar Guðnason sem fannst hann vera sama tilkall til konungsríkisins og bróðirinn þannig að þetta voru fjölskyldudeilu líka og auðvitað má segja að miðaldarnir einkennist af stundum svolítið óljósum er það rétti sérstaklega á 11. öld og væntanlega af hann normannarnir átt frumkvæði að gera hann refil til að minnast þess að frækna sigurs.
1: En það er umdilt, er það ekki?
2: Það mennur ekkert samanlega hver beri ábyrðanum og hvernig. Það eru ýmsar kenningar en það sem ég þekki ekki mjög vel en allir eru á einu málum að þetta sé gert skömmu eftir að Vilhjálmur tekur völdin í Englandi og þá varð sem sagt kannski franskan einhvers konar yfir stjættan mál þarna gömlu saxarnir urðu engilsaxarnir urðu svona undirókaður hópur, þetta er nú allt miklu flóknar en það, en þannig stúlkuðum menn þetta setna og sem sagt, þetta er sem sagt saga frá sjónarhóttir Sigurverðin og svolítið
1: En þessi revill, af því hann er náttúrulega að segja frá hérna, mjög frægri úrustu, hann er tæplega 70 metrar að lengd og ég meina það hefur í gegnum árin hefur ekki verið farið svo vel með hann að við erum að rifja upp sko, og honum hefur verið stólið nokkuð ofta því hann þykir mjög eftirsótt verk.
2: Já, nú er hann kominn til Englands sem er náttúrulega auðvitað tákrænt að einhver leiti að frakkar sig að lána englendingum þetta listaverk sitt vegna sem það snýst náttúrulega um innrás frá núverandi Fraklandi yfir í England. Þannig að ég gerir áfæri þessi sýninga á reflunum er alveg feikilega vinsæl. Ég meiri sér hitt fólk sem allar ekki að sjá hann það, allar bara býða hann að skila aftur til bæju af því að það verður svo fjölmennt og munum þurfa að panta með mánaðar fyrirvara að sjá þennan refil. Þannig að hann er náttúrulega orðin mjög frægur og ég held að það sé líka hann höfðar svo mikið til okkar teiknumyndasögu krakkana sem munum alveg upp á gull og teiknumyndasögunar, minnst þú var ég það, ég er alveg upp á áratugnum sem Tinni kom til Íslands. Þannig að þetta er þær bókmenntir sem ég er alveg upp við og það er þessna eitthvað mjög heimilislegt við. Svo þetta skiptir líka mála að það eru teiknarar í Englandi sem hafa stælt þennan stíl og sagt, bækur eftir C.S. Lewis og Tolkien eru þeir minnskreittar af sem sagt teiknum sem eru undir miklum áhrifum frá stílnum á bæjurefnunum. Þannig að það má segja að teikningastílinn þar lifi góðu lífi í enskri samtíðamenningu. Þannig að menningarlega áhrif þessi refils eru bara mjög fjölbreytt og margvísleg og þetta er þetta áhugavert líka fyrir okkur vegna þess að þetta er ekki bara saga Englands og Normandí og Fraklands, þetta er líka Noregs og Noregs sagan á 13. er sögð af Íslendingum. Þannig að Íslendingar skipta máli hérna. Þannig að þetta er þess að saga á þessum refli sem Íslendingar 13. höfðu feikið mikinn áhuga á og skrifuð um.
1: Svona eitt að lokum, ætlar þú að fara og kíkja þennan refil?
2: Það væri nú freistandi að gera það en ég er ekki búin að ráðgera það neitt. Ég er náttúrulega þekkjan feikilega vel, það er náttúrulega búin að maður er búin að sjá þessar myndir aftur og aftur og meðal annars er sem sagt, að ég nefndi að ég gaf út Morkinskinnu, það er sem mynd af reflunum í þeirri útgáfu, þannig að hann hefur sannarlega komið við sögu í lífi og fræðastarfi manns, þannig að og bæjur yfirlinn þetta er bara eitt af þessum verkum sem er ekki hægt að hunsa.
3: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Björn Thoroddsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Viðar á TIX.
6: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasserie og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
7: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
8: Lotto. Leikurinn okkar.
9: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
10: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
11: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
12: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt á þetta fram og tilbaka í vikulok.
13: Fyrst og fremst.
14: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Áfram höldum við hér í sítiðsútrapinu, við erum hér Hólfríður María og Kristján Freyr og vorum að heyra hérna af þínu spjalli við Álma Jakobsson, þetta var mjög skemmtilegt og mér datt nú bara að spila eitt lag í hug, mér datt í hug að spila eitt lag.
1: Eitt lag?

0: Þarna heyrum við Carole King syngja lag á plötu sinni Tapestry. Tapestry, já, já. Þetta lag sem heitir I Feel the Earth Move. Við erum komið góða gesti, Óvi.
1: Já, þeir Gísli Marteinn og Ingvar Þór Björnsson eru komnir til okkar. Þeir eru það sameiginlegt að vera með, já, þætti framundan. Ingvar, við fáum kannski að byrja á þér. Hvað framundan í vikulokunum?
2: Já, við höfum svona það verkefni við Gísli að gera upp vikuna.
3: Já, súmerðu upp
2: svolítið.
3: Ef þið sváfuð af ykkur vikuna, þá eru það þessir tveir þættir.
2: Já, akkurat.
3: Það duga bara
2: að það að næja í rauninni. Nei, þetta var hörku vika sem núna að Baggi og Marta að ræða þetta heilmikið í pólitíkinni og þessi hérna skilaboð sem aðstofa kona Guðmundar Inga sendir á hann því fjölduð hans við þetta í upphæðu þáttar heyrði ég
3: Jú.
2: En ég ætla svona að hefja leika þar á morgun að það hefði Kolbeinn Martinsson hann framkvæmdastjóri athygli Áslaug Huldu Jónsdóttir framkvæmdastjóri hjá Sjúkratryggingum Íslands og Viktor Óra Valgason stjórnmálafræðing Kolbeinn og Áslaug eða það sammenlegt að hafa verið í þessari stöðu að vera aðstofamenn ráðherra og þekkja þessi samskipti og geta kannski svarað því hvort að þetta sé hvort þetta sé hefðbundin samskipti eða ekki Ætli líka að rýna bara í svona þingvöturum framöndan og fleira í öðru hluta ætlum við síðan að fá til okkar Viljum Þór Þórsson, hann forseti Íþrótta og Ólympíusambands Íslands svona eitt og annað sem okkur langar að ræða Heimir Hallgrímsson hann hefur auðvitað verið svona stormur í kringum hann, hann að þjálfa lið Íra núna og Írar mæta Ísrael á sunnudaginn og við ætlum að ræða aðeins ræða það, svona pólitískt sé hvernig að mæta Ísrael og hvort að þurfa einhvern veginn að vera skýrara hvernig samböndin alltaf tækla það en síðan líka bara landsleikur á morgun það Ísland, Eistland
3: Jú.
2: Sonur Viljums auðvitað á vellinum
3: Já, Brynjólfur,
2: það ekki Þeir eru alltaf tveir, já, og annar þeir alltaf í hóp en hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig við stilt upp á morgun en þetta skemmtilegt að svona kannski erfitt oft að fá stemmingu í kringu þjóðadeildina en og kannski svona veðri líka en þetta getur skipt máli eins og við þekkjum ef við klúðrum EM undankeppninni þá getum við hoppað þarna einhvern veginn inn í þetta á þessum forsendum að hafa staðið okkur vel þarna og síðan í lok þáttar þá vera Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra við ætlum að ræða þetta margt og mikið við hana náttúrupassa það eru hvalveiðar eitt og annað sem svona að henni snýr
3: spennandi vikulok framöndan

0: og ég sagði nú rétt á hann svona kannski bara að þetta ef við sváum yfir okkur hérna í alla vikuna þá getum við hort á Gísla Martin og hort á yngvar í vikuna okkurum líka.
1: Já.
0: Það nefnilega það sem sko, fyrir utan það að vera í samtendu á samtendum rásum, rásu 1 og rásu 2 á morgun eftir 11 fréttir.
1: Já, það verður alltaf í beinni á vefnum líka
0: já,
1: og í rúf appinu, þannig að fólk sem vill horfa frekar en hlusta.
2: Já.
0: Alltaf þú varst
2: yngar náttúrulega með andlit fyrir sjónvarp í rauninni.
1: Já,
2: það fólk hérna, fólk getur séð það með því að fara þá á vefinn.
0: Já, bendu sérstaklega á það.
3: Já, við Kristján, við náttúrulega
1: fyrst getur það.
2: Jú. Það eru kamerunna, það eru einhverjum ástöðum ekki kveikt á þeim.
0: En Gísli, þú ætla líka að stinga á kýlum eða ekki, fara við vikuna og ími stór mál og ími skítabokkar og slutt.
2: Já, maður verða kýlin, bara graftar bólurnar verða opnaðar. En við erum með frábæra gesti í kvöld í settinu, við erum með Margréti Bjarnadóttur sem að áheld ég, hvort það ekki bara bókin hann sé ekki vinsælasta bókin í dag já, í bókabúðum. Þú nú gamalt bóksali, Kristján, kannski ég að fara eitthvað rangt með þetta. Allavega í einhverjum flokki og það bókin Varkár sem hún skrifar og er svona skáldsaga en byggð á hennar eigin reynslu og hún náttúrulega bara alveg frábær listamaður og skemmtileg manneskja þannig að hérna, hún að koma að tala þessa bók og bara ýmislegt sem hún að gera. Hún að hún sér alla sviðshreyfingar hjá Björk Guðmunds og ýmislegt fleira.
1: Já.
2: Og svo Ólafur Ásgeirsson, einn af höfundum Skaupsins, hann að fara af stað með nýja seríu á Sýn sem heitir Dagbók Lögreglunar. Þar sem hann tekur raunveruleg mál sem hafa komið í Dagbók Lögreglunar og þau búa til sketsa í kringum það, hvernig þetta gæti hafa verið.
1: Þetta afskaplega skemmtileg hugmynd. Það ekki það að mæta á fréttavakta morgni og maður opnar póstinn, sér hvað, það bara einhver pakki sem býður, hvað lögreglan var að gera yfir nóttina.
2: Akkurat.
1: Og oft svona hálfkveðnar vísur einhver leiti, þannig að gaman að sjá þetta botnað í þáttunum.
2: Og bara ég búin að horfa fyrsta þáttinn og þú veist, þá til dæmis bara mál sem var í Dagbók Lögreglun, að fólk hélt að vera líkfundur í einhverjum garði í Vesturbænum með einhver staðar og þá voru það pulsur. Stóðu svona upp eins og puttar upp úr kartöflugarðinum og hérna já, þannig að það er mjög gott og svo Sigrún Ósk okkar allra besta sem að er snúin aftur á rúf og byrjar á morgun með nýjan spurninga þá til landsleikana á samt Guðmundi Pálssyni þannig að þau þrjú eru í sófanum Selma Björnsdóttir bætist síðan við í sófan í dag er nefnilega, þeir eru kannski búin að tala það eins og þætti, í dag er Dolly Parton dagurinn að mati margra vegna þess að upp á ameríska vísu þá myndirðu segja dagsendingu dagsins í dag sem 925, það að segja 9.25 sem að heitir þá 925
1: einmitt.
2: Og þetta er þess vegna bleikur dagur hjá mörgum þessi og ég í bleikri peysu, það til heiðurs Dolly heitinni
1: Fallegt.
2: Selma kemur og neglir í tvö Dolly lög og hún að fara að halda sko minningatónleika Dolly eftir mánuð og svo Klara Einars sem á vinsælasta lagið á Rás 2 núna, ef hann myndi þannig að þetta er allt í þættinum í kvöld ég held ég sé ekki að gleyma hann innu, Berglind Festival með stútfullan fréttapakka og Salka Gústafs á vettvangi
0: Já, einmitt, bara sá hann að koma fyrir
2: Live á link, bara einhver staða það sem eldarnir brenna heitast
1: Það var að skjóla vel hefnað
2: Já, var það ekki
1: og Salka með upplöða einkomi
2: Já, Salka er náttúrulega frábær leikona og svona pastlega margir vissu hver hún var, þannig að hún getur virkað sem fréttamaður á vettvangi
0: Við erum hérna sáum hana sem hver hérna í leikhúsi á dögunum og hvetjum fólk til að fara í leikhús og sjá nýtt eldhúsettum máli, það sem að Salka og Emmett Ólafur Óskinsson eru líka
2: Og það nefnilega mjög fyndið og Hilmar Guðjónsson sem væri síðast að þetta líka í því og Margrét Bjarnadóttir aðstofa leikstjóri
0: Þannig að það bara bjóta
2: Já, en þau eru öll að koma á einhverjum öðrum forsendum í þáttin en einhvern veginn erum við búin Það er bara Ilmur Kristjánsdóttir sem hefur ekki komið í vikuna af öllum þeim sem standa að þessu og Björtors leikstjóri En þetta líka, mér finnst þetta alveg frábært leikrit nýtt eldurfættu máli, mjög skemmtilegt
0: Tek undir það, heldur betur Já, þannig að það kennir ýmsa grasa eins og vera ber hjá ykkur og margt skemmtilegt framöndan, einmitt Kæra þakkir, ég hugsa að sé bara bara góð hugmynd að spila Klöru Einars.
2: Já, því.
0: Hún er aldrei komið í þáttinn og hérna...
2: Ég get síðan pluggað einu sem er algjörlega ótengt mér en þess að maður þessar téðrar Margrétar Bjarnadóttur er Benedikt Andrews, leikstjóri sem gerði Óristeyju og var að setja upp leikrit núna í London með Kate Blanchett í aðalhlutverki, við bara risa stjarnæði sem heimi sem leikstjóri. Hann er í kvöld að DJ-a í þjóðleikhúskjallaranum.
0: Nei. Vá.
2: Þannig að mér finnst þetta bara eitthvað svo fyndið og skemmtilegt að bara einhver heitasti leikstjóri í Evrópu, hann bara með eitthvað DJ-sett og ég veit þetta bara að því að ég sá þetta einhvers stað bara auglýst á Instagram og að því að Magga Bjarnar konan hans ætlar að fara þangað að dansa eftir vikuna. Þess vegna veit ég þetta.
0: Heru, það bara vika með Gísla Martin í kvöld, beint í þjóðleikhúskjallaran og svo var að vikulokin í fyrramálið.
1: Já.
0: Akkurat. Marga Bjarnadóttir, hefur hún komið áður í þáttinn?
2: Mastu þetta? Þetta nefnilega mjög góð spurning. Er alltaf sama fólki? Það spurningin sem þú ert með.
0: Jú, ég svona pínu með hann á vörunum.
2: Hún hefur komið einu sinni,
0: já. Já,
2: og það var reyndar, saga segja frá því, venst að þá kom hún og það voru þetta, ég hugsa að það veri einhver kvennadagur, kvennafrídagur, ekki kvennafrídagur, kannski einhver, kannski mars þarna alþjóðlegu barnadagur kvenna. Þannig að það voru tvær konur, Ingibjörg Sólrún og Sóley Tómasdóttir og Magga Bjarnar var þarna meðan alveg að því að hún og Raggi voru þá að sína verkið sitt No Tomorrow. Þeirra voru þarna stelp dansarar í gallabuxum og já, með kassagitarana. Og þá sagði Margrét þessa fínu setningu að hennar, hún hefði ágætið sér neinslöf pólitík vegna þess að fjöldi fólks hefði tekið hana tali í melabúðinni til þess að ræða með borgarmál halda að hún væri Hildur Björnsdóttir og þetta sáu höfundar skaupsins það ár og réðu hana til að leika Hildur Björnsdóttir í skaupinu það ár
0: Herðu, já,
2: það og núna var... Óli með henni í sófanum þannig að kannski verður bara skrifa undir ráningasamning í kvöld
0: Takk kærlega fyrir Gísli Marteinn og Ingvar og við fylgjumst með vikulokum og vikunni með Gísli Marteinn Góða helgi

0: Þetta er Klara Einars og lag sem heitir Ef hann myndi, vinsælasta lag á Rás 2 um þessa myndir og hún verður hjá Gísla Marteini í kvöld.
1: Já, akkurat, en Kristján, nú fer bara styttast í að frétta tíman.
0: Já, akkurat, klukkan nálgast 6 og sýtis útarpið búið í dag og við verum hérna á sama tíma þar að segja sýtis útarpið á mánudaginn.
1: Já, spurningum að hleypa kannski bara Dolly Parton
0: að þetta sem mjög viðaðandi.
1: Óskilgreindur dagur hennar.
0: Já, 9-2-5 þar að segja, 2059. Við kveðjum með þessu lagi, Dolly Parton. Takk fyrir og góða helgi.

0: með bæn, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 á sunnudaginn, Hallgrímskirkja, þinn staður. Frá vegagerðinni, Breiðholtsbraut verður lokuð frá 9 gatnamótunum að Þingtorgi Selásbraut frá klukkan 5 í fyrramáli til klukkan 10 annað kvöld vegna malbikunar, hjáleiðir Arnanesveg og Vassendaveg, vegferendur eru beðnir að sýna tillitsemi og virða lokanir vegagerðin. Er bángsinn lasinn, bángsaspítalinn á Vísindavöku í höllinni Háskóli Íslands. Verið velkomin á dundur opnanir á morgun klukkan 3, listasafnið á Akureyri. Öryggið í okkar höndum, verum tilbúin fyrir veturinn bílaréttinga Sævars. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Beðarhensun, garðlist. 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, jösk góð tilboð.
1: Vinsala brönnslaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
5: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Gott kvöld. Fullgeist farið í nýju áhættumati fyrir Grindavík, segir Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur. Ekki sé hægt að bera ástandið í Grindavík saman við ástandið í öðrum náttúruvár bæjum. Ekki sé hægt að gera ráð fyrir að veðurstofan gefi út viðvörun. Með áætluðu innviðagjaldi atvinnuvegaráðherra á að auka tekjur ríkissjóðs 6,7 milljarða á ári. Forstjóri ferðaþjónustu fyrirtækis segir gjaldið veikja samkeppnisstöðu Íslands sem áfangastaðar. Bandaríkjaforseti hefur stungið upp á því við Úkraínuforseta að næstu friðarviðræður við Rússa verði í sameinuðu arabísku furstadæminum. Rússlandsher drap 5 manns í árásum á Kýf í dag. Meðal biðtími barna eftir einhverfugreiningu kominn yfir 3 ár. Umboðsmaður barna segir að staðan sé ótæk og stjórnvöld þurfa að grípa til aðgerða. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, gagnrýnir ályktanir hættu og óbilandi traust á viðvörunum í nýju áhættumati fyrir Grindavík.
1: Önnur nálgun var notuð við gerð endurskoðaðs áhættumats sem kynnt var íbúum Grindavíkur á þriðjudaginn. Fulltrúar Grindavíkubæjar auk sérfræðinga áttu sæti vinnuhópum og mátu öryggi og aðgerðir. Hættumat veðurstofunar og gögn frá henni eru hluti af matinu. Hættumatið hefur lítið breyst frá því fyrra mat var gert fyrir Grindavíkur nefnd og almannavarnir í vor.
2: Menn taka þetta áhættumat og túlka það til þess að efla viðbúnaðinn á svæðinu og þar finnst mér vera aðeins farið fullgeist.
1: Segir Páll Einarsson fyrrverandi prófessor í jarðeðlisfræði og sá vísindamaður í þeirri grein sem hefur lengsta reynslu af eldgosum. Í vikunni þegar nýja mati var kynnt var Grindavík borin saman við önnur byggðarlög í landinu sem búa við viðvarandi náttúruvá.
2: Þessi samanburður við Grindavík, hann á ekki við nema fram til ársins 2020. Fyrir þann tíma var Grindavík í þessum flokki og þar sem var sem sé viðvarandi náttúruvá vegna þess að það var möguleiki að það er við eldgos innan bæjarmarka. Það sem er núna í gangi í Grindavík, það er viðbragðs ástand vegna þess að það er bullandi landris alveg við nánast innan bæjarmarkana. Það er að safnast kvika í kvikuhólf rétt við bæjarmarkin og það er reynt alls ekki hægt að útiloka eins og kemur fram í hættumati veðurstofunar að það geti gosið hreinlega innan bæjarmarka Grindavíkur. Grindavík er á engan hátt núna sambærileg við aðra staði þar sem er náttúruvá á Íslandi. Þetta er nú mikið plagg, ég er ekki búin að lúslesa hvernig einasta staf en ég sé hvergi minnst á það að það geti verið vafi á því að veðurstofan gefi út viðvörun. Þarna er skautað ansi frjálslega yfir það hvað vísindin geta, við getum vissulega margt en það er ekki að ganga út frá því alveg sem vísu að það sé gefin út viðvörun undan öllum eldgosum á Íslandi.
0: Sagði Páll Einarsson, Þórdís Arnljóðsdóttir sagði frá. Atvinnuvegaráðherra segir að náttúru og innviðagjald sem innheimta á af erlendu ferðamönnum sem fara gullna hringin sé ætlað að fjármagna rannsóknir og greiningu ferðaþjónustu, markaðssetningu, uppbyggingu og viðhald á innviðum en auk þess eigi það renna til samgöngumála. Gjaldið verður 4.500 krónur yfir háanna tíman í ferðaþjónustu en annars 3.000 krónur og verður bara innheimt af þeim sem ekki borga skatta á Íslandi. Björn Ragnarsson, forstjóri Æslandia sem býður upp á rútuferðir gullnarhringin, segir að sér lítist illa á áformin, gjaldið sé hátt og auki kostnað ferðamann sem kaupir skipulega ferð 40%.
3: Við vorum að vonast til þess að þetta er kannski 1500 gall sem okkur hefði fundið svona eðlileg fjárhæð en þannig að þetta er langt frá því og við teljum þetta algjörlega galin verðlagning og galin skattur í því áferði sem verum núna og svona mótvinn sem við erum búin að vera í undanfarna ár bara í samkeppni við önnur aðra áfangastæði.
0: Segir Björn Ragnarsson. Nánar er rætt við hann og hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra innviðagjaldi í speglinum að loknum fréttum. Bandaríks stjórnvöld hafa stungið upp á því að sendinefndi Rússa og Úkraínumanna ræði saman í sameinuðu arabísku furstadæminum á næstunni. Þetta tilkynnti Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti í dag.
4: Verið er að reyna að blása lífi í friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna sem hafa legið niður í stóran hluta ársins. Zelensky rætti við Donald Trump bandaríkjaforseta á allsherjarþingi sameinuðu þjóðana í New York í vikunni. Hann tilkynnti blaðamönnum í dag að Trump hefði stungið upp á því að viðræðurnar yrðu í sameinuðu arabísku furstadæminum. Úkraínsk stjórnvöld væru að bíða eftir dagsetningu. Úkraínumenn ætla á næstu dögum að ræða betur við bandamenn sína í Evrópu og bandarísk stjórnvöld ræða við Rússa, sagði Zelenský. Næstu skref verða ákveðin eftir 10 daga. Stjórnvöld í Rússlandi staðfestu í dag að mögulegt væri að viðræður milli þeirra Úkraínu og Bandaríkjanna yrðu á næstunni. Rússland sér hefur drepið 5 hið minnsta og sært 43 í árásum á Kýf höfuborg Úkraínu í dag. Meðal skotmarka hersins var 16 hæða blokk.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu segir rafbyssur vera loka úrræði þegar aðrar aðferir duga ekki til að koma í veg fyrir að einstaklingar verði sjálfum sér eða öðrum að skaða. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglunni til aðstoðar við hagkaup og eyðistorgi á Seljarnesi síðdegis í gær eftir að tilkynnt var mann með hníf sem hafði uppi ógnandi tilburði. Unnar Már Óstórsson, aðalvarstjóri, segir að við slíkar aðstæður sé ávallt reynt að tala við viðkomandi fyrst og beita spennulækandi aðferðarfræði, forðast sé að beita valdi og notkun rafvopna sé loka úrræði þegar vægari aðferðir virki ekki. Maður líti ekki fyrirmælum lögreglu og voru lokum yfirbugaður með piparúða og rafbissu. Hann var færður í varðhald og látið laus að lokinni í skýrslutöku í morgun. Samkvæmt heimildu fréttastofu maðurinn íslenskur og á 50-saldri. Umboðsmaður barna segir að börn bíði nú í mörgum tilfellum lengur eftir nauðsynlegri þjónustu. Þúsundir bíði mánuðum eða jafnvel árum saman eftir greiningu og meðferð. Börn sem bíði eftir einhverju greiningu hjá geðheilsumiðstöð barna bíða í meira en 3 ár.
5: 2700 börn bíða eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna og hefur þeim fjölgað rúmlega 250 síðustu 6 mánuðum. Stór hluti þeirra, eða tæplega 2600 börn, hefur beðið lengur en í 3 mánuði. Þetta kemur fram í nýrri tölfræði umboðsmanns barna bið barna eftir þjónustu. Alls bíða 1838 börn eftir athugun vegna grunnsum ADHD með eða án einhverfu og meðal biðtíminn 30,7 mánuðir eða rúmlega 2,5 ár. Lengur þarf að bíða eftir athugun vegna grunnsum einhverfu. Meðal biðtíminn þar 38,3 mánuðir eða 3 ár og 2 mánuðir. Tæplega 870 börn á biðlista. Hjá göngudeild barna og úlingageðdeildar hefur staðan einnig versnað. 42 börn bíð eftir þjónustu og hefur 31 barn bíði lengur en 3 mánuði. Það töluverð aukning frá því febrúar þegar ekkert barn hafði beðið lengur en í 3 mánuði. Í samtali við fréttastofu segir Salvör Nordal, umboðsmaður barna, að staðan á biðlistum hafi víða versnað. Þrátt fyrir talsverða umræðu síðustu misseri og fyrir heitt stjórnvalda hafi ekki tekist að stytta bið eftir nauðsynlegri þjónustu. Á meðan þúsundir barna bíði mánuðum og jafnvel árum saman geti vandi þeirra aukist og tækifæri til snemmtækrar íhlutunar glatast. Slíkt sé ótækt. Salvör skorar á stjórnvöld að setja í forgang að stytta bið og tryggja að börn fái þá þjónustu sem þau þarfnast þegar þau þurfa á henni að halda.
0: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Helstu leigjendasamtök á Spáni vilja að stjórnvöld tækli húsnæðisvandi í landinu með lagasetningu. Hávær mótmæli brutust út víðum landið í vikunni eftir að kona á nýræðisaldri. Mari Carmen Abascal var borin út úr íbúðsinni í miðborg Madrídar vegna vangoldina leigu. Fasteignafélag keypti húsið sem íbúðin er í og hækkaði leigu Abascal langt umfram greiðslugetu hennar. Atvikið hefur beint kastljósinu að húsnæðiskrísunni og leigjendasamtökin þrýst á stjórnvöld að samþykkja aðgerðapakka fyrir leigjendur sem nefndur hefur verið Mari Carmen tilskipunin eftir Abascal. Kúhægri sást á vappinu í Vestmannaeyjum í dag. Fuglin flækingsfugl og þetta í fyrsta skipti sem til hann sést á þessum slóðum. Annar kúhægri sást annarstaðar á landinu í dag á Reyðarfirði. Komur fuglana eru háðar lægðagangi á vorin og haustin og hafa færst í aukana á síðust árum. Að sögn Jans Kolbeinssonar líffræðings hjá náttúrustofu Norðausturlands eru hægranir sennilega komin til landsins vegna lægðarinnar sem gekk yfir landið í gær. Veðurhorfur. Ákveðin norðanátt, norðvestan til og rigningið að slitta en snjókoma til fjalla. Hægari vindur í öðrum landslutum og sumstaðar dálítil væta. Þetta spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Með nýju náttúru og innviðagjaldi ætla ríkisstjórnin að afla tekna í ríkissjóð upp á 6,7 milljarða á ári. Við ræðum við Hönnu Katrínu Friðriksson síðar í speglinum. En byrjum á flokki fólksins. Átökum hvernig afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirverandi ráðherra barað byrta tvíþætta mynd að dómi Evu Önnudóttur prófessors í stjórnmálafræði. Annars vegar af miklum persónulegum sárindum og hins vegar af ungum flokki þar sem allt snýst leiðtogann.
6: Í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta á barnamálaráðherra. Hann gekkst undir hjartaði gerði í desember og sagði í yfirlýsingu í janúar að ígrunduðu máli hefði hann ákveði að segja af sér embætti vegna veikinda. Í apríl sagði hann sig svo úr flokki fólksins sem sagðist áfram styðja ríkisstjórnina. Guðmundur vísaði þá til trúnaðabrest sem varðaði persónleg samskipti innan flokksins og situr nú utan flokka á þingi. Guðmundur Ingi sagði að pólitíkin væri tík þegar hann ræddi afsögn sína og aðdragandan á morgunvaktinu á Rás 1 í byrjun september.
7: Það voru röð atvika sem varð þessvaldandi og ég skal alveg viðkenna það að það hefur með það að gera. Ég var sett úr ráðherradómnum, ekki vegna þess að ég var sett úr ráðherradómnum heldur þeirra aðferð sem var beitt.
6: Í viðtali nokkru síðar sagði Guðmundur Ingi að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hefði krafist afsagnar hans á meðan hann var á sjúkrásinu eftir aðgerðina. Inga hefur ítrekað sagt að upplifun þeirra Guðmundar af aðdraganda þess að hann sagði af sér sé ólík. Guðmundur Ingi birti svo skilaboð frá aðstoðmanni sínum sem hann fékk í janúar með tillögum hvernig hann gæti tilkynnt afsögn og þar sagði að Guðmundur Ingi hefði tvær leiðir, afsögn eða stríð. Aðstoðmaðurinn er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem varð félags- og húsnæðismálaráðherra fyrir Flokk fólksins þegar breytingar urðu á stjórninni við afsögn Guðmundar Inga og Inga Sæland settist í stól mennta og barnamálaráðherra. Rætt var aðdraganda afsagnarinnar, skilaboðin og viðbrögðingu á alþingi í gær og fóru stjórnar andstæðingar og hún þar mikinn.
8: Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja það, hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
9: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dylgjur og ósanildi eins og
8: hreinlega höfður að hér. Sinna.
6: Og þarna heyrðist í Ingu Sæland, Þórunni Sveinbjörnardóttur, forseta þingsins og Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni Sjálfstæðisflokksins. Ráðherrar flokksfólksins vildu ekki í viðtal í dag þegar fréttastofa leita eftir því. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, telur að í þessum átökum birtist tvíþætt mynd, annars vegar af miklum persónlegum sárundum og svo líka af ungum flokki sem hverfist leiðtogann.
10: Það er eðlilegt að það séu átök. En maður horfir á þetta svona utanfrá, þá lítur út fyrir að þetta séu sér persónuleg trúnaðabrestur eins og Guðmundur Ingi hefur sjálfur sagt og persónuleg særindi sem að verða kannski mögulega ennþá meiri fyrir vikið minna hún held hann hafa verið með frá stofnun flokksins, náinn samstarfsmaður svo sett Ingu sem er leiðtogi flokksins. Það, og líka það sem að maður heyri sko hann kannski fyrst og fremst verið að setja út á er sérst, aðferðum sem var beitt við að fá hann til að segja aftur svona utanfrá þá lítið þetta út fyrir að vera já bara mjög mikið svona persónulega særindi en það er líka hægt að sko stillis upp þannig sem er engin ekkit andstað við þetta heldur sko flokkur fólksins er tiltölulega nýr flokkur býði sig fyrst fram 2016 kemst hinn og þing 2017 og er stofnaður af Ingu Sæland og hún segir þetta mjög oft tala, hún segir þetta sjálfur viðtölu þegar hún stofnaði flokkin og auðvitað stofnaðan var með fólk með sér en það er svo tala í stjórnmálafræðum að það tala svona fæðingabletti flokka það í raun og veru hvernig hann verður til hefur svolítið áhrif á ásýndans eftir að hann er orðin svona stofnana mætur flokkur og flokkur fólksins getur svona ballundi það sem kallar svona foringja miðaði flokkur en það er foringjarni líka oft svona mun meira ábyrgandi í upphafi heldur en og mikilværi heldur en kannski eitthvað sem kemur inn í flokk sem er búin að vera til lengi og svoleiðis skipulag getur alltaf skapa ákveðin svona það getur einmitt verið mjög mikil kostur þegar flokkarnir eru að verða til en svo þarf að fara svona í gegnum svona ákveði álagspró þegar flokkurinn er svona komið með kannski svona smá vaxtarverki og sérstaklega þegar hann er komin í ríkisstjórn sem að er bara mjög mikið álagspróf fyrir nýja stjórnmálaflokk. Þannig að það sem ég er að reyna að segja hérna er að hann, þetta er svona utanfrá sér mjög foringja miðaðurflokkur, er auðvitað með sína svona stofnani, en það virðist eitthvað að vera þannig, þegar maður horfir á þetta utanfrá, að þess að Guðmundur Ingi sem var að formaði flokksins, hafi ekkit svona allavega sýnilegt bakland eða valdastöðu innan flokksins eftir að honum er, þess að það er sagt að segja af sér ambandi.
6: Í þessu hefur verið oft vísað til þess að fólk upplifir hlutin á ólíkan hátt.
10: Svolítið er þetta eiga við þetta hugtak sko þegar fólk segir að það sé bara upplifun einhvers og annar upplifdefnin öðruvísi að þá er stundum verið að gefa skýna að upplifun andstængsins eða þann sem eru ósamar sé einhvern hátt ósön eða gera lítið úr því en eitthvað sem er staðrind er ekki upplifun.
6: Þetta mál hefur líka hversvaltið aðkomu aðstoðamannsins, aðstoðamanns Guðmundar Inga sem að tengdist svo líka Ragnari Þór og hérna sem að verður svo ráðherra eftir nokkar hrókringar þarna. Það sem að þú hefur séð af þessum samskiptum sem að maður auðvitað hefur maður bara séð það sem hefur verið byrt og maður veit ekki alveg alla söguna bakvið. En er það eðlilegt? Er aðstoðamann komin fram úr sér í þessu?
10: Einmitt, ef maður horfir á þetta svona utanfrá, þá held ég að það að aðstoðakonan hafi verið sagt, síðan eiginkona þess ráðherra sem tekur yfir er bara mjög bagalegt. Það lítur bara mjög illa út, alveg bussi frá því hvernig hún starfaði eða hver tók við. Þarna hefði bara svona einföld mannustjórnun hefði átt að vera höfð þarna sjónarmið að taka hana í raun og veru út úr þessu hlutverki sem hún hafði þarna þegar hann er beðin að segja af sér. Þetta lítur ekki vel út.
6: Þegar maður er beðin að segja af sér, er þá verið að þrýsta honum úr að embætti?
10: Já, klárlega, já.
6: Þetta er ekki fyrsta sinn sem átök verða í stjórnmálaflokki á Íslandi. Fyrir nokkrum árum voru til dæmis áberandi mikil átök hjá Píratum.
10: Það er mjög áhugast að bera þess að tvo flokka saman, þess að flokk fólksins og pírata. Þannig að píratar, einmitt, úst, þegar átökin voru þar á sinni tíma, þá fóru þeir í gegnum mjög mikla endurskipulagningu og svona gerði svona byggu til skýrari struktúr utanum eða innan flokksins. En samanburðu við flokk fólksins er svo áhugaður vegna þess að píratar verður til sem svona breiðfylking, engin formaður, ekki formlega foringja miðar flokkur á meðan flokkur fólksins er á hinum endan, hvað það var þar. En þeir sem komust yfir þetta, píratar á sín tíma, en kannski mistökin sem að gerði svona eftir á hyggja er að setja ekki á þá foringja embætti sem að held að hafa svolítið bitið á í rassin síðar. En samanburður er mjög, mjög áhugaverður af því að þau koma, þessi flokkar verða til svolítið úr sittkori áttinni skipulagslega sér. Flokkur fólksins sem foringja miðað flokkur og píratar sem grasrúta flokkur og vandraði sem píratar lenda í er að þetta var of mikið, of laust skipulag utanum grasrótaflokk. Ég veit ekki hvort að þetta er vandamál endilega flokksfólksins í dag hversu fóringja meður hann er, en það kemur kannski ljós þegar að verða fóringja skipti.
6: En á þetta eftir að hafa áhrif á ríkisstjórnina og samstarfi þar?
10: Ekki þetta mál eitt og sér. Ég held að það sé bara það mikið í húfi sko fyrir stjórnina að halda áfram að sinna sínum verkum, þannig að þetta mál eitt og sér til ég ekki hafi áhrif á ríkisstjórnar samstarfi í dag. En svo getur maður alveg hugsa að segja svona sviðismyndir í framtíðinni að það hvernig flokkur í raun og raun haga sér, ef maður getur orðað þannig, getur haft áhrif á samstarfsvilja inn í framtíðina. En þá er það sko í raun bara saman söfnuð reynsla af því sem að flokkur stendur fyrir. Veist, og samstarfsvilja getur verið þannig já, við viljum endilega vinna með ykkur eða að þeir getur orðið hikandi.
0: Sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Nýtt náttúru og innviðagjald á ferðamenn sem ætla gullna hringin, það er að segja á Þingvelli, Gullfoss og Geysi, verður lagt á frá með 1. maí á næsta ári, samkvæmt drögum að frumvarpi atvinnuvegaráðherra sem var kynnt í vikunni. Gjaldið leggst bara á þá sem ekki eru með skattalega heimilisvesti hér á landi og eru 18 ára eða eldri. Frá 1. júní til október loka verður gjaldið 4.500 krónur en annars 3.000 krónur. Með þessu á afla ríkissjóði tekna upp á 6,7 miljardar króna á ári. Leið mun þjóðgarðurinn á Þingvöllum hætta að rukka fyrir bílastæði en þar hefur kostað 1.000 krónur að leggja einkabílum. Í staðinn á þjóðgarðurinn að fá þá upphæð sem hann hefur rukkað fyrir bílastæði úr ríkissjóði. Speillinn ræddi í dag við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra frumvarpsdrögin. En fyrst skulum við heyra í Birni Ragnarssyni, forstjóra Icelandia, sem býður upp á rútuferðir gullarhringin. Honum líst illa á þessa gjaldtöku.
3: Bara mjög illa, virkilega illa og sérstaklega bara hvað þetta hátt og það að láta fólk borga svona háa fjara bara fyrir að fara á gullhringin, fyrst okkur alveg galið. Í dag kostar gullhringsferð nokkur svona 12-13 krónur, þannig að þetta að hækka það verðum 40% og eftir stendur svo auðvitað fólk ætlar að ferðast á fleiri áfangastaði í eigu ríkisins eins og Skaftafell í Jökulsárlón eða inn í Landmannalaugar og þá er brukka þar hágjöld fyrir bílastæði.
0: Bjóstu við lægra gjaldi?
3: Já, við vorum að vonast til þess að þetta yrði kannski 1500 gall sem okkur hefði fundið svona eðlileg fjárhæð en þannig að þetta er langt frá því og við teljum þetta algjörlega galin verðlagning og galin skattur í því áferði sem við erum núna og svona mótvinn sem við erum búin að vera í undanfarna áru bara í samkeppni við önnur aðra áfangastæði.
0: Björn segir að afkoman af rútuferðum gullarhringin hafi alls ekki verið góð. Töluverð samkeppni sé á þessu markaði, tugur fyrirtækja bjóðu þar upp á ferðir og ekki hafi verið hægt að velta hærri kostnaði út í verðlagið.
3: Okkur hefur tekist að hækka þessa dagsverði okkur svona nála 30% síðustu 10 árum á meðan að verðlag hér hefur hækkað svona 50-60% og laun næstu tvöfaldast.
0: Björn telur að gjaldtakan geti leitt þess að færri komi og velji heldur aðra áfangastaði sem er í eigu einkaaðila, til dæmis á suðurströndinni. Þá verður þetta ekki til að bæta samkeppnisstöðu Íslands gagnvart öðrum löndum.
3: Ferðaþjónusta er í viðkvæmri stöðu og við erum bara mjög hissa yfir hvernig stjórnvöld er að haga sér gagnvart þessari stærstu grein landsins.
0: Í frumvarpinu segir að markmiðið sem með gjaldtökunni sé að tryggja sanngjarna þáttöku ferðamanna í fjármögnun, uppbyggingu og viðhaldi innviða og ferðamannastaða, rannsóknum og markaðsetningu. Samtök ferðaþjónustunar hafa bent á að ferðaþjónustan skili nú þegar 200 milljörðum í skatta á ári. Við spurðum Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hvort þessi 200 milljarðar dygðu ekki til. Hversna til í því þörfa á aukinni gjaldtöku?
11: Það er auðvitað þannig að við höfum stjórnvöld hafa verið með þá svona á sínu borði mjög lengi, eiginlega allt frá því áður en að ferðaþjónustan sprakk út og var þessi mikilvægi atvinnugrein að ná svona utan um það og tryggja að þeir ferðamenn sem hinga koma svona leggji sitt að mörkum þegar þeir eru að heimsækja þessar mikilvægu náttúruperlur okkar. Það er auðvitað alveg rétt að erlendir ferðamenn rétt eins og þeir sem hér búa borga sína neysluskatta en þeir taka ekki þátt í þessari langtíma uppbyggingu eðlilega svo sem eins og skattgreiðendur hér á landi gera. Við erum með þessar náttúruperlur okkar sem að eru bæði þjóðinni svo kærar og við líka lítum á sem svona helsta aðdráttarafli fyrir erlenda ferðamenn og þannig viljum við halda því áfram. En við gerum það ekki nema með því að tryggja að sá vaxandi fjöldi ferðamanna sem sækir sér staði heim að við höfum innviðina til að mæta því. Og það er markmið með þessu frumvarpi og þessu gjaldi sem við erum að taka núna af þessum þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins.
0: Hvað fyrir að hlutfalla þeim peningum sem kom í kassan með þessu gjaldi beint til innviða uppbyggingar við náttúruperlur?
11: Við höfum rætt að þetta fer, hugmyndin er að ferða þjónustan njóti ávinningsins af þessu. Það eru nokkur atriði sem eru þar. Það hefur lengi verið kallað eftir auknu fjármagni í rannsóknir og greiningu þegar kemur að þessa atvinnugrein. Það er mikilvægt að tryggja það. Við erum líka að bregðast við ákalli ferðaþjónustunar að markasetningin okkar verður svona viðvarandi. Viðvarandi neytendamarkasetningin ekki byggð upp á svona átaksverkefnum eins og verið hefur. Það er annað og síðan í þessa uppbyggingu innviða ekki bara á þessum þremur stöðum sem hér ræður heldur líka að það verði haldið áfram að byggja upp innviði og undirstöður aðrar náttúruperlur í eigu ríkisins og svo erum við auðvitað í stóru myndina hreinlega að tala líka samgöngukerfið okkar og annars slíkt. Þannig að þetta er markmiði. Þetta er auðvitað þannig að hérna lögum opinber fjármál þau kalla á það að þessi peninga fari í ríkissjóð en við tryggjum þetta með samningum þessi einstaka atriði sem ég talið upp en þeir samningar eru auðvitað ekki gerðið fyrir að frumvarpið er orðið að lögum.
0: Þannig er ekki að segja til það núna hversu mikið fer í innviðuppbyggingu við náttúruperlunar?
11: Nei, ég meina það er hægt að segja að það í einhverjum skilningi er það sem við erum að gera núna ríkissjóður, skattpeningar Íslendinga, miklu, miklu hærri fjárhæð en þetta fer í þessa innviða uppbyggingu. Við erum bara að tryggja að hlutunum komi að hluta til komi það fjármagn núna frá erlendu ferðamenn.
0: Í frumvarpinu segir að val á þessum þremur stöðum, Þingvöllum, Gullfoss og Geysi, styðji við markmiðum álagsstýringu og dreifingu ferðamanna. Hanna Katrín segir þó að ekki sé reikna með að álagið á þessa staði minki.
11: Þetta eru náttúrulega bara gríðarlega vinsælir áfangastæðir eins og við öll vitum og þekkjum ástæðina. Gjaldið er heldur ekki það hátt að við telum einhverja ástæðu til þess að það verði mikil breyting þar á. Frekara fjármagnir verði nýtt í, ef við tökum markasetninguna sem dæmi, við erum að stýra henni yfir á hinn svokalluðu kaldari svæði. Við erum að reyna að tryggja það að ferðamenn skili sér víðar landið og þá allan á sér syng. Sama á við rannsóknir og greiningu, fjármennir fara í það, þannig við erum bara að byggja betur undir að ná því langtíma markmið okkar sem svo skýrti kveðið á meðal annars í ferðamálastefnu Íslands. Að við tryggjum að Ísland allt verði eftirsóknar verður áfangastæður og að ástíða sveiflurnar jafnist út eins og kostur er.
0: Þau sem borga gjaldið fá aðgangsskírteini. Í frumvarpinu segir að einstaklingur sem ekki með skírteini þegar mætir á staðinn skuli borga sekt að fjárhæð 60.000 krónur sem reyndar má lækka niður í 20.000 krónur með því að borga á staðnum. Ferðamálastofu hefur verið falið annast útfærsluna og líka eftirlit á þessum stöðum, en þar á bæ fengustu svör að sú vinna væri ekki byrjuð. Hanna Katrín segir að tilstanda skírteini verið rafrænt og hægt verið að geyma það í símanum eins og við var að búast svo sem. Þau sem greiða skattana sína hér eru hér með skattalega heimilisvesti, þurfa á hinnbóginn ekki að greiða gjaldið, en miðað við frumvarpið þurfa allir að framvísa skírteini við komuna á gjaldskyldu svæðin. Ef við gleymum því og mætum á staðinn, gætu við þurft að borga sekt?
11: Mér finnst það nú býsna ólíklegt að það verði farið út í það ef að fólk er með hérna skilríki. Staðreyndin er bara svo að við vildum, okkur þykir eðlilegt að koma málum þannig fyrir að fólk sem borgar skatta á Íslandi í dag og byggir þar með undir langtíma fjárfestingu í innviðum sé undan þegið og hérna höfum alveg dæmi fyrir okkar erlendis frá með því. Þetta þekkist víða. Þannig að ef einhver gleymir að ná í þennan passa, þá held ég að hann sleppi nú bara við það að sýna fram á skilríkið að þetta kanna þannig.
0: Spurðum áhrifin á samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu, segist Hanna Katrín hafa miklu meiri áhyggjur af almennri dýrtíð hér á landi, matarverði og öðru slíku. Þar kreppi skórinn og ferðamönnum þykir Ísland dýrt.
11: Hvað varðar álagningu gjalda á erlendu ferðamenn sem koma hingað fyrir það sem þeir eru að nýta og skoða, þá erum við bara mjög hóflegi samanburði okkar helstu samkeppnislönd. En auðvitað er þetta eitthvað sem við fylgjumst alltaf með.
0: Segir Hanna Katrín. Frumvarpið hefur ekki áhrif á innheimtu bílastæðigjalda við Geysi og Gullfoss því stæðin eru í eigu einkaaðila. Aðdráttaraflið, Geysir og Gullfoss, eru á hinnbóginn í eigu ríkisins. Lengi hefur verið rukkað við Geysi og þar hefur verið samið að náttúruverndarstofnun fái hluta af bílastæðigjaldinu og fær stofnunin 20 miljónir ári vegna þess. Til samanburðar fær Þingvalla þjóðgarður 350 miljónir í tekjur á ári af sínum bílastæðum. Tekjur ríkisins vegna bílastæðina við Skaftafell og Jökulsárlón verða líklega 450 miljónir í ár. Byrjað var að rukka bílastæðigjaldi Gullfoss fyrir þessar viku en fram að því hafði ekki kostað að leggja þar. Bílastæðigjaldi við Geysi 1200 krónur fyrir einkabíl og það er jafnháttu Gullfoss. Erlendu ferðamaður sem fer gullnarhringina sumarlagi greiðir því 6900 krónur til ríkisins og í bílastæðigjöld. Fleira er ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rástöðu klukka 7. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komiði sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2 á þessum ágæta föstudegi, ég kallaði Doddi. Og í kvöld ætla ég að leika fyrir ykkur stjörnur sem eru kannski pínlítið á bakvið og fáir vissu af. Og mér langaði að byrja á íslensku dæmi en það bara illa skrásett, ég skal viðkynna það. Hvað gerir maður þá? Þá hringir maður náttúrulega í gullkistuna, Jónatan Garðarsson, og hann gaf mér geggja dæmi. Árið 1972 gaf Geirmundur Valtísson út sitt fyrsta lag, fyrstu smáskífu, og hann var léttur, þó nokkuð léttur, en það þurfti einhver að spila undir. Hér höfum við Geirmund Valtísson og Trúbrot. Þetta fannst mér geggja, takk fyrir þetta, Jónni. Trúbrot spilar undir Geirmund Valtísson og allir léttir.

Geirmundur Valtýsson og Trúbrot, nú ég létt og þetta ættu nú að létta lundu hlustenda þann úti. Ástæðan fyrir því að ég fór í þessar földu stjörnur í dægulögum ég heyrði góða sögu hjá manni sem að var að taka upp plötu árið 1979. Þá var hann í hljónsveit sem að fáir þekktu en í sama stúdíói var maður að nafni Iggy Pop og hann var að taka upp eitthvað blebleble og Iggy átti það til að vera svolítið að slást við fíknina og hann var ekki meðneitt til þess að fíkna sig en þessi unga sveit frá Skotlandi þeir voru með goodies eins og maðurinn orðaði það og Iggy gerðist góður vinur þeirra síðan kemur David Bowie í hópinn og hann svona stjórna upptökum og þá fá þeir Davíð og Iggy hljómsveitina eru ekki til að syngja hérna bakrættir hjá okkur byrjar ágætlega nema að Davíð segir heyrðu, þið sem eru ekki söngvarar færið ykkur aðeins aftar Þannig að söngvarinn og David Bowie sjá að mestu þessar bakrættir. Söngvarinn heitir Jim Kerr, hljómsveitin heitir Simple Minds en lagið sem að þeir sungu með Iggy Pop heitir Play It Safe.

Þetta er ekki pop og lag sem heitir Play It Safe með Simple Minds í fótbolta bakgrótunum, ef ég má orða það þannig. Næst ætlum við að heyra í hljómsveitinni Echo and the Bunnymen og hérna fáðir fjári fínan bakgrátasöngvara. Ég búin að heyra þetta lag miljón sinnum, aldrei pælt í því. Núna þegar ég fekk þessar upplýsingar, þá heyri ég alveg í honum, hann þarna. Hann pínu uník. Og ef þið hlustið eftir því, þá ættu þið að heyra Liam Gallagher í bakgrunni. Echo and the Bunnymen og lag sem heitir Nothing Lasts Forever.

Hljómsveitin Electric Six og Danger High Voltage með Jack White á kantinn, skulum við segja. Næsta atriði þó nokkuð stórt því að hljómsveitin Rolling Stones þótti nú merkileg og þykir jafnvel enn en til að syngja bakraddir í laginu We Love You fengu þeir ágætis bakradda söngvara. Annar heitir John og hinn Paul.

Rolling Stones og We Love You með John Lennon og Paul McCartney í bakgröndu. Við ætlum að heyra næst í Calvin Harris og Rihönnu, lag sem heitir This Is What You Came For og það er ágætis söngkona sem að aðstoðar þau í þessu lagi. Hún sér partinn og syngur bakgrættir, á vísu semur hún lagi líka. Þessi stelpa heitir Taylor Swift. Bye.

Calvin Harris og Rihanna með Taylor Swift í bakgrunum. Næst ætlum við að heyra í meistara Phil Collins og lagið heitir, jú, Take Me Home og kórin er ekkert sá versti. Þar höfum við Peter Gabriel sem var söngvarinn í Genesis áruna að Phil Collins tók við og Sting. Sting og Peter Gabriel með Phil Collins, Take Me

Þetta er Phil Collins og lag sem heitir Take Me Home og prýðis duett hérna í bakgröntum, Sting og Peter Gabriel. Síðasta lagi í kvöld frá Elton John. Þetta nú eitt af hans stærri lögum. Kemur út sama ár og Take Me Home árið 1985. Lagið heitir Nikita og í bakgröntum engin annar en Íslandsvinurinn Nick Kershaw sem kannski ekki stóra fréttin í málinu. Því að George Michael syngur líka bakgrættir og þær eru mun meira áberandi hjá George því að hann gaunin sem að gólar þarna yfir allt saman á köflum. Takk fyrir í kvöld, verðið ofsalega sæl og góða helgi.

0: Settu stefnun á Háskólabíó, heimili Riff og kondi bíó, miðasalan er á riff.is. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarinn, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabið og fáðu takkrónur tilbaka.
2: Thamsík sjópuð býður nú upp á 10-skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á kvamsvik.is.
3: Íperkur heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxygólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu er málið epoxygolf.is.
5: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
6: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
10: Endurskoða verður nýtt áhættumat í Grindavík, segir jarðeðlisfræðingur. Eldgos sé enn mögulegt innan bæjar og ástæða sé til að hafa áhyggjur af öryggi barna. Lítið þokaðist í umræðum stór álitamál í heimsókn Kína forseta til Bandaríkjanna. Tollastríði ríkjanna verður þó áfram frestað og kínverskar risapöndur sendar í dýragarð í Bandaríkjanna. Fjármálaráðherra segir að gjaldskrárhækkanir næstu áramót verði mögulega minni en gert er ráð fyrir í fjármálafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Horft sé til þessara þátta í viðræðum stjórnvalda við verkalýðsfélögin. Ráðist verður í miklar framkvæmdir á skólp hreinsi stöðvum á höfuðborgarsvæðinu þar sem tilstendur að hefja hreinsun á skólpi. Hingað til hefur það eingöngu verið síað áður en því er veitt út í sjó. Valsmenn heiðruði í dag húsvörð sinn sem var 60 á dögunum. Hann hefur starfað á Hlíðarenda í rúman áratug og segja börn og foreldrar hann ómissandi part af íþróttastarfinu.
11: Mjög skemmtilegur og alltaf að hjálpa og bara gaman á hann.

0: Komið sæl. Ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að veðurstofan gefi út viðvörun fyrir kvikuhlaup eða eldgosi í Grindavík, segir fyrrverandi jarðeðlisfræði prófessor. Ástandið í bænum sé á engan hátt sambærilegt öðrum náttúruvárbæjum landsins.
1: Fyrstu niðurstöður endurskoðaðs áhættu mats fyrir Grindavík voru kynntar í vikunni. Búið að meta fjölmarga þætti sem þurfa að vera fyrir hendi til að gæta öryggis í bænum og búið að virkja flesta þeirra. Hættumat veðurstofunar í þessu áhættumati hins vegar lítið breytt frá því sem verið hefur.
2: Niðurstaðan svo að það örugt að vera í Grindavík að tilteknu mótvæðisaðgerðum og öryggisaðgerðum, maður kallaði það.
1: Mestreynda jarðeðlisfræðingi landsins með áratuga reynslu af eldgosum brá nokkuð við að heyra þetta.
3: Það fullyrt að Grindavík sé eins og aðri staðir á landinu þar sem viðvarandi náttúruvá. Þessi samanburður við Grindavík, hann á ekki við nema fram til ársins 2020 og eftir það hefur Grindavík verið sem sé í viðbragðsstöðu. Aðri staðir með náttúruvá eru það ekki. Það reynt alls ekki hægt að útiloka. Eins og kemur fram í hættumati veðurstofunar að það geti gosið hreinlega innan bæjarmarka Grindavíkur.
1: Páll segist ekki vera búin að lúslesa greinagerðina en segist hvergi hafa sig minnst á það að það geti verið vafa á því að veðurstofan gefi út viðvörun.
3: Það hreinlega reikna með því að veðurstofan geti alltaf gefið út viðvörun á undan eldgosum. Það engan veginn þannig að það sé hægt að ganga að því vísu að það sé hægt að gefa út viðvörun á undan eldgosum. Þarna skautað ansi frálslega yfir það hvað vísindin geta. Þetta verður að taka með í reikningin. Hrættur að við verðum að endurskoða þessa áætlun.
1: Grindavíkurbær tilkynnti í mars að skólahald myndi hefjast næsta haust.
3: Það sem kannski viðkvæmast eru börn í skóla.
1: Í apríl sagði ríkisstjórnin ekki forsendur til skólahalds.
4: Sín áhættum metin þá eftir áarinn að finna út á hvað þarf til.
1: Í áhættumati sem verkfræðistofan Örugg gerði fyrir Grindavíkur nefndi mars var mælst gegn skólahaldi.
4: Ég hefði viljað gera svona ítalegri greiningar fyrst áður en að þessar ákvæðan voru teknar.
1: Böðvar segir gott að í nýja áhættumatinu sé búið að gera lista yfir aðgerði sem þar var áðast í en hann hafið einna mestar áhyggjur af öryggi barna.
3: Það er kannski ekki það allra líklegasta en það getur við getum staðið frammi fyrir því og það bresti á með eldgos.
4: Eða þú ert með börn á hann eftirlits í bænum, þar sem þú veist ekkert hvar þið eru eða...
3: Fjölskyldu tvístraðar, færð vasum á flóttaleiðum. Við getum staðið frammi fyrir einhverju slíku ástandi.
4: Þá er auðvitað mikil óvissa í því hvernig tekst til með að rýma og þessi óvissa finnst mér að þurfa að vera meira í að meta þannig að við tökum öruggari skref heldur en hraðari skref.
0: Fundir tveggja valdamestu manna heims í gær og í dag hafa litlu skilað. Heimsókn forseta Kína til Bandaríkjanna hélt áfram í gær með kvöldverði í Hvíta húsinu.
5: Þótt Xi hafi fengið höfðinglegar móttökur í Hvíta húsinu, virðist þessi varfærni og yfirvegaði þjóðarleiðtogi í Kínverja ekki hafa gefið mikið færi á sér á fundum með hvatvísari og óútreiknanlegri kollega sínum frá Bandaríkjunum. Ekki virðist mikið hafi verið snert á stærsta þrætueplinu, Taiwan, og gervigreind hefur fátt markvert verið sagt. Þeir náðu þó saman að fresta áhrifum tollastríðs milli ríkjanna nokkra mánuði og tvær risapöndur verða fluttar í dýragarði í Atlanta. Það hefur þó farið nokkuð vel á með Xi og Trump sem á blaði eða kannski að heita óvinir. Kína og Bandaríkin eru stórveldi og oftar en ekki á öndverðu meiði í mikilvægum málaflokkum. Stórlaxar úr bankageiranum, olíujöfrar og framámenn úr kísildalnum voru meðal gesta í Hvíta húsinu í gærkvöld. Sam Altman frá OpenAI, Mark Zuckerberg frá Meta, Jeff Bezos frá Amazon. Með Trump og Xi á borði sátu svo Elon Musk, Tim Cook frá Apple og Jensen Huang frá Nvidia verðmætasta fyrirtæki heims þessar myndir. Sá einmitt frá Taiwan. Væntanlega líflegar umræður yfir sesamhjúpaða sjóbirtingnum sem kokkar Hvíta húsins reytu fram. En niðurstöður alls þessa íburðar og fundar þessara tveggja valdamestu manna heims, já eða þá skortur á markverðum niðurstöðum, sýnir kannski best hve grunnt á því góða milli Kína og Bandaríkjamanna. Ríkin tvö eru ekki vinir, í besta falli andstæðingar.
0: Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir sérfræðingur við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands vertu velkomin hingað til okkar. Ég þá var pomp og prakt í Washington í gær eins og við sáum á þessum myndum en niðurstöðurnar virðast vera aðeins rýrar. Hvað hægt að lesa út úr þessu?
6: Já, umgjörðin virðist vera aðeins meiri en innihaldið en það þýðir samt ekki að þessi fundur hafi verið tilgangslaus. Það var auðvitað hlé á þessu hérna tollastríði í bili og þetta eru auðvitað tvö stærstu hagkerfi heims þannig að það eru auðvitað okkur öllum til góðs.
0: Það að forseti Kína fáið svona alltaf því höfðinglegar eða konunglegar móttökur í Bandaríkjunum, er þetta til marks það að samband þessara ríki hafi batnað svona mikið?
6: Já, það verður augljóslega öllu tjálta til, en þetta segja okkur kannski aðeins meir diplomasíuna heldur en valdabaráttuna. Hún ennþá til staðar, en það eru auðvitað athyglisvert að Trump hafi tekið á móti sí á flugvellinum þegar vaninn að Bandaríkjaforseti taki á móti þjóðarleiðtögum í Hvíta húsinu. Og svo eru auðvitað þessi stærsti vináttuvottur í kínverskri utanríkisþjónustu sem þessi gjöf á pöndum og risapöndum.
0: Þannig að þetta eru einhver leiti batnandi samskipti.
6: Allavega verið að reyna að minnka spennuna að einhver leiti.
0: En Taiwan er áfram þessi ástendingarsteinn og Trump virðist ekki alltaf að beita sér of mikið þar. Já, er líklegt að Kína ráðist þangað inn í forsetatíð Trumps?
6: Það er mjög erfitt að segja til einhverja tímalínu, en það eru auðvitað yfirlýst markmið Xi Jinping og kommunistaflokksins að sameina Taiwan meilandinu einhverjum tímapunkti og út frá þessum fréttum frá þessum fundi er verið sem svo að Xi sér mjög mikið að þrýsta á að Bandaríkin hætti vopnarsendingum til Taiwan. En svo verðum við aðeins að sjá hvað kemur út úr þessu til lengri tíma.
0: Þannig að það er hugsanlega kannski svona eftir á að það sé einhver árangur allavega að þessum fundum.
6: Það er svolítið eftir að koma í ljós, já.
0: Svolítið eftir að koma í ljós, kemur kannski í ljós á næstu dögum. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar.
6: Takk.
0: Og við förum aftur hingað heim, allar líkur eru á að hækkun krónutölugjalda áramót verði minni en fjárlögin kveða á Seðlabankastjóri vill að það nái yfir allan opinbera geirann.
7: Seðlabankastjóri er almennt ánægður með aðhaldsstigið í fjárlagafrumvarpinu sem gerir ráð fyrir að ríkissjóður verði rekinn með 5 milljarða króna afgangi.
8: Það sé annað mál hvernig gengur að koma markmiðinu áfram en þetta er samt eitthvað sem hægt að gera þann miðað við.
7: Það er þó eitt og annað sem Seðlabankinn er síður ánægður með til að mynda hækkun bankaskatts sem bankinn leggst gegn. Síðan er hækkun krónutölugjalda upp á 5,2%.
8: Við höfum náttúrulega gjarnan vilja það að gjaldahækkanir væru myndi fylgja verðbólgu markmið nokkur sem er 2,5%. Við höfum gjarnan vilja að allur opinberi geirinn fylgi verðbólgu markmið okkar og hækki gjaldskrárnar ekki meir en 2,5%.
7: Fjármálaráðherra segir að líklega verði Seðlabankastjóra að ósinni.
9: Það hefur legið á borðinu að þetta hefur verið hluti af því sem við höfum verið að ræða við verkalýðshreyfinguna. Það eru auðvitað ákveðið borð fyrir báru og þarna gætu við stigið einhver skref.
7: Segja þarf upp kjarasamningum fyrir 8. október og segja Daði Már að niðurstaðan úr því samtali liggi fyrir á næstu dögum.
9: Ef að verður niðurstaða sem ég bind miklar vonir við, að þá myndum við alveg öruglega hafa þetta sem hluta af því.
0: Þrír hafa verið úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á umfangsmiklum fíkniefnabrotum og peningaþvætti. Tveimur gert að sæta varðhaldi í vikum og einum fram á mánudag. 17 manns voru handtekin á þriðjudag þegar lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gerði húsleitir á nokkrum stöðum og lagði hald á bæði fjármuni og fíkniefni. 6 voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald og 3 þeirra hefur verið sleppt. Fyrirverandi eiginmaður Lindsay Clancy sem er ákærð fyrir að drepa börnin þeirra 3 segist hafa fyrirgefið henni því geðræn veikindi hafi orðið til þess að hún framdi voðaverkin. Dómari lýsti réttarhöldin yfir henni ógildi byrjun mánaðarins því kveðdómar komst ekki að niðurstöðu sakhæfi hennar. Málið hefur vakið mikla athygli og umræður heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum. Á þeim 6 vikum sem réttarhöldin yfir Clancy stóðu drápu 8 karlmenn eiginkonu sína og börn í Bandaríkjunum.
10: Ég sá fyrirsagnir eins og morðingjamamma, barnamorðingi og skrýmsli. Engin þeirra var rétt. Ég tel geðröskun hennar hafa valdið þessu. Spurðiru Lindsay hvers vegna hún hefði gert það? Ég spurði hvort hún myndi eftir því.
11: Hverju
10: svaraði hún? Að það væri eins og draumur. Hún myndi það eins og fólk mann drauma eftir að það vaknar.
11: You would remember a dream after waking up. Do you feel like
10: finnst þér þú hafa brugðist á einhvern hátt á þessu tímabili eða að þú hafir gert þitt besta? Ég gerði það besta sem ég var fær á þeim tíma. Og ég lifi með útkomunni. Lifi með henni á hverjum degi.
0: Og það verður nánar fjallað þetta mál í fréttaskýringaþættinum heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Ráðast þarf í umfangsmiklar breytingar á fráveitukerfum og hreinsistöðum á höfuðborgarsvæðinu fyrir lok næsta árs. Mælingar benda til þess að skólp sé ekki nógu vel hreinsað.
12: Fyrst setji upp kælikassan sem með innbyggðri geymslu, síðan fer sjálfvirki sýnatakarinn ofan á. Síðan tengi ég kapalinn við rörið sem ég set inn þar sem vatn kemur. Vatnið kemur inn hérna undir svo ég set kapalinn þar. Nú ræsum við sýnatökuna. Við sjáum vatnið koma rörið. Síðan fer vatnið í kælikassan og þetta gerist á 20 mínútna fresti í sólarhring.
13: Daginn eftir var sýnið sótt og farið með það til rannsóknar. Rannsóknin liður í undirbúningi fyrir hreinsun á skólpi, en hingað til hefur skólp verið síað en ekki hreinsað.
14: Við erum að fella sand frá, við erum líka að fleita fytu ofan af og við erum með svo kallega grófsíun í gangi sem að að taka blauturkur, að taka svona stóran grófan úrgang, en öðru leiti, eiginleg hreinsun ekki að eiga sér stað hér, eins og mæliþættirnir okkar sýna. En mæliþættirnir sem við erum að mæla fyrir og eftir síun, þeir eru ekki að lækka.
15: Og þá stefnan að reyna að hreinsa út örplast, lyfjaleifar, allt sem hægt er?
14: Eins og hreinsun fræðilega sett upp, þá þetta þrepaskipt hreinsun, það fyrsta, annað, þriðja og fjórða þrep. Og reglugerðin sem tók gildi núna síðustu áramót, að hún gerir kröfu fyrsta þrepshreinsun, sem þá útfelling á seiru og einhver lækkun á þessum efnum sem þú ert að tala En þetta þá ekki fullhreinsun.
13: Til þess að uppfylla nýjar kröfur þarf að ráðast í umfangsmiklar breytingar á fráveitukerfum og hreinsistöðum. Veitur hafa undanþágu til loka næsta árs til að gera nauðsynlegar úrbætur.
14: Markmið að draga úr álagi á viðtakan, á Faxaflóan, með því einmitt að lækka þessa mæliþætti sem að við erum að byrja að vakta núna.
0: Amnesty International á Íslandi boðaði til samstöðufundar á Austurvelli í dag. Þar sem fólk var beðið að mynda mannúðarkeðju til stuðnings við fólk á flótta. Páll Óskar Hjálmtýsson flutti tvö lög ásamt ljótakórnum, háskólakórnum og kór Hallgrímskirkju. Fundurinn var liður í herferð samtakanna sem kallast mannúðinum sigra, virðum réttindi fólks á flótta.
16: Og þetta svona liður í fyrri vitundavakningu að minna íslensk stjórnvöld á að vernda og virða réttindi þessa fólks, standa við alþjóðlega skuldbindingar sínar og tryggja það að við fái réttláta málsmeðferð í kerfinu og auðvitað erum við að berjast líka móti því að fólk sé frelsissvipt án þess að vera grunað nokkurt glæp og þá ég að vísa í brottvísunarbúði sem að stjórnvöld eru að vinna að koma á fót.
0: Aukið samstarf grunnskólana á Ströndum geti skila bæði rekstrarlegum og faglegum ávinningi. Samstarfið tilraunaverkefni til einsárs og á að leysa vanda vegna myglu og manneklu.
17: Við erum að fara í stórt samstarfsverkefni við skólan á Drangsnesi og börnin þaðan koma í skólan hér fjóra dag í viku.
13: Hver bekkjardeild fer svo á Drangsnes einn dag í viku?
17: Hóparnir eru þar í list og verkgrein.
13: Ástæðan svo að erfitt reyndist að manna skólahald á Drangsnesi í vetur. Samstarfið leysir líka vandamál á Hólmavík.
17: Við hér erum aðeins að leysa það, við erum að koma út úr miklu tímabili og okkur vantar svolítið meira húsnæði.
13: Í minnisblaði Oddvita kom fram að aukið samstarf geti skilað báðum skólum ávinningi, bæði rekstrarlega og faglega. Skólarnir eru áfram reknir sem tveir sjálfstæðir grunnskólar. Fyrirkomulagið tilraunaverkefni til eins skólaárs. Á Ströndum þegar reynsla af samstarfi í grunnskólakennslu.
17: Við erum áfram í samstarfi við skólan á Fimboðastöðum og þar þrjú börn núna. Það erum við fjölgað frá því fyrra.
13: Skólinn í Árneshreppi var opnaður aftur fyrir nokkrum árum og rekinn í samstarfi við grunnskólana Hólmavík.
17: Ég held að skólinn sé svolítið hjartað í hverjum stað og skipti það svona miklu meira máli heldur en bara akkurat fyrir þau börn sem að þar sitja. Það skiptir máli fyrir allt samfélagið.
0: Offita barna á heimsvísu fer hratt vaxandi en nú eru 8% barna í heiminum og feit. Árið 2014 voru 6,5% barna á Íslandi með offitu en í dag er talan komin í rúmlega 10%. Meiri offita er á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu.
18: Kraftmikli krakkar er verkefni á vegum heilbrigðisstofnunar Suðurlands þar sem offita barna er aðal atriðið en tilgangu verkefnisins er að bregðast við vaxandi tíðni offitu barna á Suðurlandi. Boðin er fagleg meðferð og stuðningur innan heilsugæsluna til að bregðast við vandamálinu. Orsakir offitu geta verið flókið samspil umhverfis, sálfélagslegra og erðafræðilegra þátta sem hafa áhrif á barni og fjölskyldu þess. Þverfagleg teimi er á bakvið verkefnið hjá heilsugæslunni.
19: Ástæðan fyrir að við fórum að staða með þetta verkefni var að við sáum að algengi offitu á Suðurlandi var að aukast mjög mikið.
18: Bjarniður segir að offita hafi mjög mikil áhrif á heilsu barna, en hvernig?
19: Henni fylgja fylgikvillar sem að, eru til þess efnaskiptavilla, fitulifur, kæfisvefn, hárblóðþrýstingur og börn sem að eru með offitu þau eru líklegri til að vera með offitu líka á fullorðinsárum og þá getum við fara að þróa með sér hjart- og æðasjúkdóma.
18: Og Bjarniður segir að þau börn sem hafi sótt þjónustu heilsugæslustöðana hafi náð góðum árangri vegna offitu sinnar, það sýni rannsókn sem var gerð.
19: Börnin náðu að hægja á sinni þyngdaraukningu og þau náðu líka að breyta venjum sínum tölvert mikið og síðan börnuðu blóðpröfuna líka.
18: En offita barna, hvaða tölur erum við að tala þar?
19: 10% barna erum með offitu. Á landsbyrðinni og sérst á Suðurlandi og hún hefur farið hratt vaxandi síðastliðin ár og þetta eru svona með að við sagt, börn á grunnskóla aldrei þá er þetta 400 börn hérna á Suðurlandi sem eru með offitu.
18: Heilbrigðisráðherra hefur hrósað heilbrigðisstofnun Suðurlands sérstaklega fyrir verkefni kraftmiklir krakkar en er ekki upplagt að aðrar heilsugæslustöðvar taki verkefnið upp þannig að það sé ekki bara á Suðurlandi.
19: Já, við erum bara að vona það að aðra heilsugæslustöðar taki svona svipað verklag upp hjá sér. Af því að við teljum að þetta sé mjög mikilvægt varðandi heilsu barna.
0: Valsmenn heiðruði í dag reist á Ísaf húsverðar Hlíðarenda sem varð 60 í síðasta mánuði. Margir foreldrar segja hann hálgist hjarta valsheimilisins.
20: Risto hefur staðið vaktina í sjoppunni á Hlíðarenda síðan 2014. Í tilefni af stóramælinu tóku valsmenn sig saman og söfnuðu fyrir ammæliskjöf sem þeir færðu honum í dag.
21: Risto, til að mikið með ammæli,
22: Nú,
21: frá öllum valsurum og hlíðarferðunni.
22: Takk fyrir, takk.
21: Og valsföröldrum.
22: Takk fyrir, takk.
21: Takk þá það. Nei, máli.
22: Ég ger ekki knúsur í allir.
20: Hvað finnst þér þessa gjöf hérna í dag?
22: Þetta er bara mjög flott frá krakkana svona.
20: Hvernig finnst þér að vinna hérna í Val?
22: Bara mjög gaman, mjög gaman. Ég er bara mjög annað hérna. Ég bara er alltaf alla daginn hérna. Mjög gaman bara allt með krakkana, með allt svona leikir, svona mjög flott.
20: Þá leyndi sér ekki hvað ungum valsdrengjum fannst húsvörðin.
21: Mjög skemmtilegur og alltaf að hjálpa og bara við skaman á hennina.
20: Hefur Risto eitthvað tíma hjálpað þér?
23: Já, mjög oft.
20: Eins og með hvað?
23: Eins og því ég tímdi samlokukortinu mínu, takkasímanu mínum og já.
0: Til hamingju með afmæli Risto. En í sumar hefur starfsfólk náttúrustofa landshlutana talið fugla og hagamís ásamt að vakta líf í ferskvatni og sjó. Forstöðumaður náttúrustofu Vestfjarða segir mikilvægt að fylgjast með breytingum á lífríkinu á tímum loftslagsbreytinga.
24: Við erum í að sinna vöktun gróðurs fyrir verkefni Grólind núna.
25: Á Gemlufallsheiði er 2500 fermetra blettur sem náttúrustofa Vestfjarða heimsækir á 5 ára fresti til að meta hvort gróðurinn sé að aukast eða rýrna.
24: Við erum í fuglavöktun og úttektum og svo erum við í gróður og virkjar úttektum og vöktunum. Við erum að skoða ástand ferskvass og botndýra í sjó og fjöru.
25: Náttúrustofa Vestfjarða sinnir líka þjónustu við fyrirtæki og stofnanir á borðið Vegagerðina. Í sumar var náttúrustofan til dæmis að störfum kringum nýja veginn gegnum Teigsskóg.
24: Verkefni fólst í því að reyna endurheimta staðgróðun sem að var fyrir ásvæðinu fyrir framkvæmdir.
25: Gróðri var fleitt af jarðvegi og hann geymdur. Svo var honum dreift yfir framkvæmdasvæðið. Náttúrustofan telur líka strandfugla þar með áherslu á rauðbristinga og áltir í sárum til að meta áhrif á viðveru fugla. Annars staðar á Vestfjörðum metur starfsfólk náttúrustofu fjölda hagamúsa og kría svo eitthvað sé nefnt. Flest gagnasöfnunarverkefni fara fram yfir sumarið. Á veturna, þegar mikið af lífríkinu í dvala, unnið úr gögnum.
24: En hlægt þetta með þetta ástand á einni úttekt, þannig að þetta verður náttúrulega að vera langtíma vöktun til þess að fylgjast með breytingum og sérstaklega núna á tímum loftslagsbreytinga.
0: 6 ára kínversk stúlka hefur sett heimsmet kvenna í að leysa Rubik's kubb eða töfrateningin. Lian Yunzi bætti með til 2 svar með stuttu millibili. Fyrst náði hún meðaltíma upp á 4,52 sekúndur og í annari keppni 2 mínútur seinna var meðaltíminn 4,27 sekúndur. Í eitt skipti tók það hana aðeins rúmlega 3,5 sekúndu að klára kubbinn. Stúlkan sem var mjög innbeitt í keppninni byrjaði að leysa þennan heimsfræga kubb 4 ára gömul og æfir sig í 2 til 3 tíma á dag. Jóðlærar í Graz í Austurríki halda ekki til fjalla til þess að halda þessari aldagömlu hefð á lofti. Þessi stað leita þeir á aðra staði eftir fyrsta flokks hljómburði.
1: Graz ekki ígja fjallend borg. Þar mikil flatneskja og ekki kjör aðstæður til jóðls. Nema þá kannski hér, í yfirgefnum bílakjallara í miðborginni. Hér hittist hópur jóðlara vikulega undir handleiðslu jóðlkennara frá bæjaryfirvöldum sem var falið það verkefni að varðveita þessa aldagömlu hefð.
2: Þetta samskiptaform frá fjalli til fjalls á nokkura síma. Þetta ekki eins leiðilegt og að skrifa SMS, hljómar líka miklu betur.
3: Þetta
2: ótrúlegt. Í fyrsta lagi hljómburðurinn í svona bílakjallara magnaður. Svona aðstæður finnast óvíða þarna úti.
1: Æfingin hefst á efstu hæð bílakjallarans og svo fikrar hópurinn sig neðar, hæð fyrir hæð. Hápunkturinn svo á þeirri neðstu, þar sem hljómburðurinn bestur.
2: Þetta veitir mér áhrif hugleiðslu. Þetta svo hugleiðslu aðferð, söng hugleiðsla.
0: Og þá það veðrið. Þaulsetin lægð við norðausturströndina beinir norðlægri átt inn yfir norðvestur hluta landsins með talsverðri úrkomu og jafnvel slyddu við sjávarmál á Vestfjarðakjálkanum en snjókomu til fjalla. Á sunnan og austanverðu landinu verður vindur hins vegar mun hægari og sumstaðar dálítil væta. Hiti verður 3 til 12 stig að deginum, svalast á Vestfjörðum en mildast fyrir austan. En við ferum nánari fyrir veðurhorfurnar að loknum íþróttum.
4: Það mikill hiti í kringum knattspyrnufélagi Manchester City eftir að fréttir bárust af sakfellingu félagsins í á annað 100 ákæruliðum sem snúaði reglum ensku úrvalsdeildarinnar. Sparkspekingur segir málið það stærsta sinnar tegundar.
5: Og ef maður skoða sönnugögnina þá lítur það ekkert fábælega út fyrir City.
4: Það var mikið undir í Hafnarfirði í gær þegar erkifjendurnir FH og Haukar áttust við í bæjarslagi í Kaplakrika. Það sauð upp úr snemma í leiknum. Og karlalandsliðið býr sig undir leik við Eistland á morgun. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og áður við kveðjum ykkur þáttum við rifið pelstu atriði þessa fréttatíma. Endurskoða verður nýtt áhættumat í Grindavík, segir jarðeðlisfræðingur. Eldgos sé enn mögulegt innanbæjar og ástæða sé til að hafa áhyggjur af öryggi barna. Lítið þokaðist í umræðum um stór álitamál í heimsókn Kínaforseta til Bandaríkjanna. Tollastríði ríkjanna verður þó áfram frestað og kínverskar risapöndur sendar í dýragarð í Bandaríkjunum. Fjármálaráðherra segir að gjaldskrár hækkanir næstu áramót verði mögulega minni en gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Horft sé til þessara þátta á í viðræðum stjórnvalda við verkalýðsfélögin. Ráðist verður í miklar framkvæmdir á skólphreinsistöðvum á höfuðborgarsvæðinu þar sem tilstendur að hefja hreinsun á skólpi. Hinga til hefur það eingöngu verið síað áður en því veitt út í sjó. Valsmenn heiðruðu í dag húsvörð sinn sem varð 60 á dögunum. Hann hefur starfað á Hlíðarenda í rúman áratug og segja börn og foreldra hann ómissandi part af íþróttastarfinu. Þessum fréttatíma þetta föstudagskvöldið er að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur kærlega samfylgdina það sem af þessum degi. Leið og við vonum að helgin framöndan verði ykkur góð, verði sæl.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert, doktor Arnar Eggert Thoroddsen, sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heimi.
8: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að Dodda núna á föstudag.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Rás 2
6: Fyrst og fremst helgar
10: Kletturinn
6: Rás 2

Heyrum hana í grísalapa lísu, minnaði vonin blíð. Og þannig hefst klætturinn þetta fína, föstaskvöld, síðasti þáttur september mánar er komin í loftið og venni samkvæmt það kallið sem heilsa þér hlustandi kær. En það sem að döfunni á mér í kvöld er aðeins svona frábrið því sem venjulega hérna í klættinum. Það sem ég vel oftast tónlistafólki plötur og fjalla þau svona áhrif þeirra yfir þáttin. Þá í kvöld ætlaði mér að ég byggja brú frá árinu 1967 til 2019 spila lög, oftast í tíman röð, en þar stundum að stökkva aftur í tíman. Eina reglan bara lögin verða að tengjast á einhvern hátt. Stundum tengingin já, mjög greinleg og augljós, stundum ekki, stundum sami tónlistamæri sem spilar í báðum, stundum eingöngu áhrif, en tengingin þarf bara að vera einhver. Mögulega það einhvern tímann að tegja mig, en ég ætla mér sérst að komast frá Velvet Underground til Fontaine's DC. Og ég ætla að byrja, sem fyrir segi, á Velvet Underground. Frumburð þeirra kom út 67, einhver áhrif mesta plata rocksögunar. Það óumdeilanlegt. Heyrum á henni, I'm waiting for the man.

Þetta stúdíus, annamlega Gimme Danger, það einn titill ansið skemmtilegar heimildamyndar sveitirana frá 2016 í leikstjórn Jim Jarmusch, mælum henni ef þið komist í hana einhverstaðar. En ekki pop, þetta frontar stúdíus, þannig að tengingin frá sóluferli hans í stúdíus já, nokkuð greið. En við förum frá Detroit protopunkinu til New York í sjöðunni sem að kveðskapur, list og punk voru svona blandast saman í einn ómótstæðilega hrærigraut. Því viljum að heyra í Patti Smith með laga á plötunni Horses. Hanna prótsar engin annar en John Cale, einn af stofnundum Velvet Underground sem hjálpaði að setja svona sitt kalt hennar spinn á þennan Van Morrison slagara.

Það er beintenging frá Patti Smith í Television. Hún er farlega New York borg. Hún fyrir dýpri að það CBGB klúburina sem bæði Television og Patti Smith voru tíðir gestir að tróða upp, þar að segja. Og við heyrum hann að titillag fyrst að blötu Television, Marky Moon. Plata sem átti svo sannlega að setja svipsinn á gítarleik Rocksins. Og það verið beinlína í næsta band sem var einnig partur að þessari geggjöðu neðanjarar New York senu hann í sjöunni þau kölluðu þessi Talking Heads gáfu sína fyrstu plötu og mega hittar út 1977 blandan heitir einfallega Talking Heads 77 og lagið Psycho Killer

0: Hlaðvarpsbylgjunnar.
1: Kletturinn.
0: Rás 2.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
3: Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
4: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
8: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðahlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
9: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
10: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
13: Úrval af dúnsængum, koddum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
14: Ég geri mig til. GMT með Nönnu Guðrúnu.
15: Ertu með helgaflun? Þér er nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
14: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

stúdent og hlusta á klettinin á Rástöð og föstas kvöldið sem ég setti mér það verkefni að byggja brú frá Velvet Underground til Fontaine's DC. Einu reglan að það þarf að vera einhver tenging milli lagana, oftast verður þetta í tímaröðum stundum er ég að spóla tilbaka, það gengur bara þokkalega hingað til og var síðasta lag fyrir Ölsingar Psycho Killer með Talking Heads. Það lag var brotsað af Brian Eno, hann brotsað mitt líka, Heroes með David Bowie sem vorum að hlýða eitt af svona mest skilgreinandi lögum Berlínar tíma Bowies og var platan öll innblástur fyrir því sem kom að skildi í pönkinu með komu síðpönksins og ein fremsta sveitin á því sviði kom frá master kallaði sig Joy Division. Þeir vildi ekki vera pönk, þeir vildi vera eitthvað dimmra, eitthvað kaldara og tilraunakendara sjálfsög. En undir myrkrinum heyri maður áhrif Bowie og Iggy Pop. Fyrsta plata sveitarinnar Unknown Pleasures ein af þeim stóru í sögunni og við heyrim henni næst She's Lost Control.

Þetta var að Joy Division tvennum heyrum hann að lagi Transmission, hann er búið að hækka vel í græjunum og orkunni fyrst og fremst sem sýnir hæfni Bernard Sumner, Peter Hook og Stephen Morris meðlum að sveitarinnar í því að búa til þetta risastóra sound og annars að vera með einhver svona rock öfga og það eitthvað sem að þeir masteru gjörsanlega í næstu ljónsitt sinni sem stofnum var eftir að Ian Curtis sem einhverju Joy Division tók sitt eigin líf sveitarinnar skýrðu þeir New Order, hún á næsta lag, þetta er Age of Consent.

Við höldum okkur í Manchester tengingunni hérna. Hér mín Smiths með This Charming Man. Þetta lag kom út á samlindir fyrstu plötu The Smiths. Johnny Marr er stórkostlegur gítarleikari. Þetta lag einungis 19 ára gamall. En það kom út 83, kom svo út á plötunni ári eftir. Og kom Johnny Marr svona aftur með þennan jungli melodíska gítar inn í brest tónlindir tónlistalíf aftur á þessum tíma. Og aftur höldum við okkur ennþá höldum við okkur í Manchester tengingunni og heyrim í þeim ómót stæðilegustu held ég sveit sem að Margur Brettin hefur ekki enn jafnað sig á í dag og ég bendi á heimildamöndina Made of Stone eftir sinn Meadows og 2013 sem fjallaði um endurkomi Stone Roses sem sýnir það vel hversu margir hafa bara einfaldlega ekki náð að jafna sig á það Stone Roses og já, við förum úr Johnny Marr og Morrissey yfir í Ian Brown og Johnny Squire og restin af Stone Roses auðvitað tók jungle gítarinn Ferða Smiths blönda hún saman við Sikadeli og dans rave menninguna í Manchester úr varð meðal annars I am the resurrection

0: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
4: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Megavika. Dominós.
6: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsu dínu. Betra bak.
7: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
9: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
10: Já, leikurinn heldur áfram á ferju laugardagskvöldi síðan 1986. Hvort sem þú notar pennan á sölustað, nú eða klárar málið í appinu eða lotto.is. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
11: Sportrásin á Rás 2.
12: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
13: What is it that you want to do?
14: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
15: Away, baby, let's go.
14: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Þetta er Primal Scream og fyrir ykkur sem var stillin þá ég hérna í kvöld búin að vera að byggja brú frá Velvet Underground ára 1967 og ætla mér að fara fram til ársins 2019 með því að hvert einasta lag einu reglan bara hvert einasta lag þarf að tengjast lagin og undan á einn eða annan hátt gengur ansi vel en þetta gengur að spila lögur efstu hillu og ég komin til ársins 1991 og síðasta lag fyrir ölsingar var I Am The Resurrection með The Stone Roses og talaði ég þá hvernig þeir blöndu svona jungle gíturum við sykadeli og klúpa stemmingu, eitthvað sem oft var kennt við Matt Chester en kannski frekar hjá öðrum sveitum en Stone Roses en það var önnur sveit sem náði ansi vel að blanda gíturokki við dansmenninguna og það voru Primal Scream frá Skotlandi en það sérstaklega eða eingöngu á plötsinni Screamadelica sem kom út ára 1991 Hún var gerð fyrir danskólið og við hennum hann að lægi Loaded af henni. En söngur í Primal Scream Bobby Gillespie sem hóf ferilsinn sem trommari í öðru skosku bandi, The Jesus and Mary Chain. Þannig að við spólum 6 ár aftur í tíman í næsta lægi. Það heitir Just Like Honey af plötunni Psycho Candy, fyrstu plötu Jesus and Mary Chain.

Jesus and Mary Chain mixuðu mestalega popmelodíum við já, svona háaða rock, svona noise rock eitthvað sem önnur skosk sveit fór lengra með og gaf út einu svona merkilegust gítar rock plötu nýjunar það með Bloody Valentine og platan Loveless og við vorum þannig að heyra lagið Only Shallow af henni og hann eru bara auðvitað frá hann að kalla þetta noise rock shoegaze og við slum taka eitt shoegaze lagið viðbótar höfum það með Ride sem voru auðvitað bara partur af sömu kreðsu þarna í snem nýjunni og My Bloody Valentine og við heyrum lagið þeirra Vapor Trail næst

Þannig spóla ég aðeins aftur tilbaka til þess að geta hafið næsta kafla af krafti. Þetta er, var einungis annað útgefnum lagið Stone Roses Sally Cinnamon. Það gríðarlega áhrif á senuna í Manchester þannig að komið sér Working Class Lads með sitt svæi og síndu öðrum Working Class Lads, ásakið slettunar, að þeim eru allir veir færir í rockinu og hafa reymitt það sem gerðist hjá meðal annars Noel Gallagher sem sagði að þegar hann heyrði Sally Cinnamon í fyrsta skipti hafi hann átt að segja á köllun sinni í lífinu og þá verður við hæfi að næsta lag sé fyrsti single OSS hérna því Supersonic tekið upp á einum degi í desember mánuði 1993 sami og Noel eins og öll fyrsta plata OSS og kjarnalagi alveg gjörsanlega allt sem OSS áttu eftir að verða háværi gítarar, risa melodíur og ekki neitt áhugi á fáun að neinu tagi

0: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
1: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.

0: Bis, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Deus og Enzimi, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
2: Vinsala brunnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér. Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Kletturinn.
4: Rás 2.

Þetta spilum við blöður hérna í beinu framhaldi af Oasis. Tengingin öllu mögljós úr á sigur mynda Britpop sinns og erki fjendur að sjálfsög og Supersonic og Girls and Boys leið sem hún með heyra mjög gott dæmi það hvernig Oasis blöður rígurinn hann var ekki svartgvítur. Girls and Boys kom út hann að rétta undan Supersonic fyrsta lagi Oasis og eru þeir auðvitað bara að gera alveg gjörsanlega sitt koran hlutin. Blur voru þarna að taka breska gítið tónlist og blanda henni við disco, nýbylgju og ráttónlist eitthvað sem að Oasis sko komu ekki nálagt. En förum í aðra Britpop sveit. Förum til Sheffield, erum í Pulp, þeir gáðu different class ári á eftir Definitely Maybe Oasis blöðinni, 1995 sem verður þeirra Jarvis Cocker tók þarna hugmyndunum bresku stórstjörnuna og breytti henni í geggjaða samfélagsrýni, fyndið reitt og ótrúlega grípandi efni. Heyrum Common People næst.

meiri Britpop bylginni var bregsljónsveit sem var á annari vegferð. Hún átti eftir að láta Britpop samt í hljóma ansi gamaldags. Það voru þessi geðar Tom York, Johnny Greenwood og félagar í Radiohead, menn þeir voru þó ekki alveg komnir þangað þarna á Bands, á The Bands plötunni sem kom út í 95 og þetta resa riff frá Johnny Greenwood eitthvað sem þeir myndu fjarlægast frá á næstu plötu, ansi hratt og þetta lag heitir Just. Og við viljum afvitað Radiohead tvennu því að tveimur árum eftir að band skáfa Radiohead út OK Computer og þarna verður orðnir já, eitthvað skrýtnara tilhjónakendara voru fyrta í progginu, artroginu og ráftónlistinni og við heyrjum næst 6 minúna lag sem skiptist eiginlega í 4 parta það spennandi allan tíman og heitir Paranoid Android

Pixies þannig með opnuna lag meistarastikisins Doolittle sem kemur út 89 til Baser er lagið og við förum í það framhaldið af Paranoid Android með Radiohead og tengingin þar er einfallega þannig að hversu miklum áhrifum með Radiohead voru af bandariskum altrock sveitum sérstaklega þessum hátt lágt quiet loud sveitum eitthvað sem var sérgrein Pixies og Black Francis og eitthvað sem myndi á gríðalega áhrif á gítarrock í nýjunni og eru Pixies eina af þessum hljómsveitum sem eru uppáhalds hljómsveitarinn að þinnar og meira þá eftir. Því næsta lag með The Breeders, það tengingin skýr því að það hljómsveit Kim Deal, basalekara Pixies, hún á fórspraki Breeders, þær áttu eitt stærsta altrock lag nýjunar, það heitir Cannonball. Check, check, check.

Ég talaði áhrif Pixies á Guitar Rock nýjunar og þetta skýrasta dæmið klárlega Nirvana og sérstaklega í þessu quiet loud, hátt loud nálgun þeirra sem að Kurt Cobain var undir miklum áhrifum af og sagði hann einfarlega smells like teen spirit hafi verið tilhún hans til að semja Pixies lag og næstur önnur mjög greinileg tenging því að Dave Grohl hamrar trommunar í Nirvana en hann á X-inni í Foo Fighters og þeirri að næsta lag Monkey Ranch

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix. Deus og Enzimi, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

en einu sinni þengingin skýr Dave Grohl, hann trommaði nýr og annað þannig að þaðan fórum við Foo Fighters þar sem hann frontmaður og þaðan í Go With The Flow með Queens of the Stone Age af blötunum Samsung of Death þar sem að Dave Grohl trommar alla blötuna Plata kemur út 2002, hann rocki komið aftur í mainstreamin síðasta stóra rockbylgjan rafin hann byrjaði Strokes ári áður með laginu Last Night

Endurinsæðan bílskurs Roxins skilaði sér hinum einu appansafið líka Strokes byrjuðan á og fylgdu bönd eins og The Libertines og hinum þannig að lægi þeirra Time for Heroes en Pete Doherty og Karl Barat forsprakkar þeirra breyttu svona óröðu kendri vináttu djamminu og sjálfsæðingu kvöt í gítarpopp og var næsta kynslu að hlusta því að stuttu seinna tóku fjóru rúlingar frá Sheffield þessi þemu og hlupi með þeirra næsta lag þeir kallar sig Arctic Monkeys og þeirra fyrsta smáskif hét I Bet You Look Good on a Dance Floor

er komið að lokalagi þáttarins. Ég kynnti það í byrjun og það erði með Fontaine's DC og ég ætla að tengja mig þangað frá Velvet Underground. Einar reglan var bara að það var að vera einhver tenging milli laga. Það hafðist, stundum þurfti ég að tega mig en ég nokkuð vissum að þetta myndi halda fyrir rétti. En Kalli, hann taka fyrir sig að sinni. Heyrum að lokum Boys in a Better Land.

0: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
2: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartadóttir, segir fréttir. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, gaggrínir hvernig niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík eru túlkaðar. Hann segir of mikið lagt upp úr því að efla viðbúnað og varar við því að treysta alfarið á viðvaranir fyrir eldgosum.
3: Menn taka þetta áhættumat og túlka það til þess að efla viðbúnaðin á svæðinu. Og þar finnst mér vera aðeins hérna farið fullgeist.
2: Sagði Páll Einarsson. Páll segir Grindavík ekki sambærilega við önnur byggðarlög sem búa við náttúruvá og bendir á að enn sé kvikusöfnun nærri bæjarmörkunum. Hann gagnrýnir einnig að ekki sé tekið nægilegt tillit til óvissu í viðvörunum veðurstofunar.
3: Þetta nú mikið plagg, ég ekki búin að lúslesa hvernig einasta staf, en ég sé hvergi minnst á það að það geti verið vafi á því að veðurstofan gefi út viðvörun. Þarna skautað ansi frálslega yfir það hvað vísindin geta. Við getum vissulega margt, en það ekki að ganga út frá því alveg sem vísu að það sé gefin út viðvörun undan öllum eldgosum á Íslandi.
2: Kaliforníaríki hélt í dag upp á Dolly Parton daginn í fyrsta skipti en dagsetningin 25. september, skrifa 925 á ensku, vísar til eins þekktasta lag söngkonunnar, 9 to 5. Söngkonan Dolly Parton lést í síðasta mánuði, 80 ára að aldri. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, kom deginum á fót og sagði Parton hafa verið fyrirmynd góðvild, auðmýkt og lífsgleði. Viðburðir voru haldnir víða í Kaliforníu í tilefni dagsins. Meðal annars var risahjóli við Santa Monica bryggjuna lýst upp í bleiku og skilaboðin Dolly, we will always love you, Dolly, við elskum þig alltaf, birt. Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rafbyssur vera loka úrræði þegar aðrar aðferir duga ekki til að koma í veg fyrir að fólk skaði sjálft sig eða aðra. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við hagkaup á Eiðistorgi í gær, þar sem maður var með hníf og sýndi ógnandi tilburði. Hann hlýtti ekki fyrirmælum og var að lokum yfirbugaður með piparúða og rafbyssu. Maðurinn var látinn laus eftir skýrslutöku í morgun. Og þá að íþróttum. Njarðvík meistari meistaranna í körfubolta kvenna eftir sigur á Keflavík 83-78 í meistarakeppni KKÍ í kvöld. Njarðvík sem var Íslandsmeistari síðasta vor hafði frumkvæði lengst af en Keflavík sem eru bikarmeistarar hélt sér inni í leiknum og var aðeins einu stigi undir í hálfleik 40-39. Njarðvík hélt þá forskotinu út leikinn og tryggði sér 5 stiga sigur. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Partíverkin. Rás 2.
4: Check it out.

0: check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
2: Jú, komið sæl og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og framundan þáttur af læknatónlist. Hvað áttu við, myndur þú einhver spyrja? Jú, sérstakur gleði gestu kvöldsins Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen. Og þegar hann annars vegar, þá förum við í margar áttis. Og hann náttúrulega prófessor í popfræðum og doktor og hvað þetta heitir allt saman. Og þegar hann talar tónlist, þá þetta svona nánast undantekningalaust besta lag í heimi eða besta hljónsveit í heimi. Ég veit ekki hvað svo oft ég hef séðan skrifa það að sérstaklega á sínum samfélagsmiðlum þetta besta lag í heimi daginn eftir en eitthvað annað hann bara fljótur og duglegur að skipta skoðun gott og blessa Nó, hann ætla sum sé að halda hér partí spila hér gleðimúsík og hann út allt eins og hans von og vísa. Ég nú að hafta fyrir reglu að þegar að fólk kemur hingað í heimsók, þá reyni ég svolítið að elta þeirra stíl. Lena var í níunu í síðasta þætti og þá var ég bara í níunu líka og ef að fólk aðeins meira rokkað, þá fyrir ég meira þangað, þið skiljið hvað ég meina. Ég vissi ekkert hvernig ég ætta að elta prófessorinn, doktorinn og er hann prófessor? Ég veit það ekki. Þannig að ég fekk þessa snildar hugmynd, kæru hlustendur, haldið ykkur nú fast. Í guðanabænum haldið ykkur fast að því þetta gæti kannski slegið ykkur, beint í gólfið. Doktor. Það verða eingöngu doktoralög eða doktorflytjandi fyrir utan það sem að doktor Arnar Eggert ætlar að bjóða okkur upp á. Það ekki nema doktorar. DR og drama og disco og... alls konar. Að sjálfsögðu fáum við Dr. Jones með Aqua. Ég veit að margir að spyrja sig á því. Við fáum Dr. Feelgood með Mötley Crüe og við fáum mögulega Dr. Dr. Can't you hear me calling, calling? Það sum sé Dr. Arnar Eggert og Dr. Tónlist. Þetta geggja. Allt saman bara fyrir ykkur kæru hlustendur hér á Rástöðu. En við byrjum á Dr. Mister og Mister Hansson.

Þetta er Dr. Spock og lag sem heitir Skítapakk. Og við Íslendingar eigum fleiri frábæra doktora, ekki bara doktor Arnar Eggert, ó nei, við höfum líka doktor Gunna, allir í góðum gír.

0: Þetta hljómsveitin Thompson Twins og lagið Doktor Doktor, eitt af svona þekktari doktorlögum sögunar. En nú komin tími á Doktor Arnar Eggert og hvaða partí hann að bjóða upp á? Það fyrir hinga og þanga, ég get lofað ykkur því og öll þessi lög eru besta lag í heimi, ég get lofað ykkur því líka. Doktor Arnar, ertu tilbúin í að halda hérna pínlítið partí fyrir okkur íslensku þjóðina? Þakka þið fyrir.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Já, ég heiti Arnar Ekkert Thoroddsen, doktor Arnar Ekkert Thoroddsen og við erum hérna í partiverkonum og ég svona að spinna hérna 10 lögum og eitthvað sem kemur mér í stuð og vinum mínum og fjölskyldum og að sjálfsögðu byrjum við leika á lagi sem heitir It's Time to Party með engum öðrum en Andrew W.K. Plötunni I Get Wet, ég geta valið hvaða lag sem að þessari plötu en þetta fyrsta lagi á plötunni og það bara við keyrum teitið af stað.

Þetta var New York búin Andrew WK, hrærði í gott parti fyrir okkur, algjört snildardæmi. En við skiptum að þessum gír í næsta lagi og fáum sjálfan Stevie Wonder, þann meistarasnilling og aftur fáum við fyrsta lag, við fáum lagið Too High af meistaraverki hans Inner Visions.

Þetta var Stevie Wonder og þetta var lagið Too High af Innovations. Við höldum okkur á svipuðum slóðum og förum í hinn erfiða Sly Stone. Fáum lag með Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher. Þetta lag þetta algjörlega trublað og það þarf að vera eitthvað að ef þú hérna ferð ekki allir á yð þegar þú heyrir þetta stórkostlega lag.

Slæjandi Family Stone í stuði hér og við ætlum að fara næst til Bretlands og hlusta á Jamiroquai. Þetta var endalaust á fóninum þegar ég var að hérna Jam og Djúsa í 90sinu og vinur minn Danny Maus var með mér og við hlustuðum á Jamiroquai og Beastie Boys allan liði langan daginn. Palli Maus líka á kantinum og Eina Sonic því hérna þetta eru hetjur frá þessum áratug en Jamiroquai, þetta er alveg þetta er of gott

Þetta var Jamiri Kwai og Too Young to Die. Næst ætlum við að, eða það ekkert næst, við erum ennþá í herberginu mínu í Fjarðarásnum. Fjórir hérna piltar að koma sér út niður í bæ og maður reynir svona að spara pening með að vera dálítið heima hjá sér fyrir 12 og að sjálfsögðu var platan Check Your Head á fullu með hljósnir Beastie Boys. Hún var þarna upp um allaveggi og við fáum að heyra lag já, hún var reyndar upp um allaveggi en við ætlum að heyra lag af Paul's Boutique, plötun á undan lag sem heitir Shake

Þetta voru Beastie Boys New York strákarnir með lagið Shake Your Rumpa og við förum, við flökkum á milli Atlants ála og skellum okkur til Sheffield í Bretlandi og þar er hljómsveitin Pulp og þetta lag svona þegar maður fer í brúðkaupsveislur og allt þetta, þetta svona lag sem kemur öllum út á golf lagið Disco 2000 fyrir svil

0: Þetta var Pulp og Disco 2000 lag sem kemur öllum út á golf og næst, ég gati ég líka að spila þetta lag, þetta lagið sem kemur öllum út á golfið. Það ekkert brúðkaup ef þetta lag ekki spilað og áhrifin eru alltaf þau sömu. Þetta stórsmellurinn Come on Eileen með Dexys Midnight Runners. Alveg ótrúlegt lag og bara njótið. Það svo ég hef aldrei gert neitt annað.
1: Nákvæmlega.
0: Það svona diskdjóki hérna röddinn alveg í fimmtagýr.

Koma Nælín með Dexys Midnight stórkostlegt og við förum við erum á ferð og flýja milli Bretlands Bandaríkjana ég verð að spila hérna lag núna tilhengjaða vini mínum og Bjössa, við erum búin að vera vini síðan vorum fjár ára þetta lagið Sting Me með hljóðstinni Black Crowes svona tutta suðuríkja fenjarokkari sem kemur partíunum

Black Rose og Sting Me næst förum við niður í 9. áratuginn það auðvitað hægt að hafa svona partylög nema fara aðeins þangað inn og ég gat ekki annað en spilað eitt af mínum uppáhaldslögum frá 80s-inu pínu furðulegt lag en alveg ótrúlega grúfi og skemmtilegt til lagið Dance Hall Days með One

Já, þetta var Wang Chung og Dancehall Days og við ljúkum þessari sirpu á já, stundum vil ég segja bara besta lagi allra tíma þetta lag algerlega stórkostlegt og það drottningin sjálf Madonna og lagið Into the Groove And you can dance for inspiration

eins og ég sagði, hann fór í margar áttir, allar áttir, hingað og þangað út og suður og endaði á besta lagi í heimi sem að að sjálfsögðu Into the Groove með Madonna. En það ekki eins og við sem að fara að taka okkur pásu í Doktor Efni. Ó nei, við komin í Milo og Miami Sound Machine og þetta lag heitir

eins og allir vita, þá þetta sænski, nígeríski tannlæknirinn Dr. Alban og It's My Life. En þá ætlum við að fara í Andrés, Dr. Andrés, hvað þess að kalla sig bara Dr. Dre, hér á samt Snoop Dogg, Nothing.

Þetta er Dr. Feelgood og þarna vill hann fá mjólk og brennivín. Ég ekki með hann þar, ég ekki heldur með krökkunum sem að ætla að syngja næst Dr. Feelgood því þar vilja þeir meira heldur bara mjólk og brennivín. Ég ætla ekki að fara nánar út í það. Hér höfum við Mötley Crüe og þeirra Dr. Feelgood. Hérna líður okkur öllum vel.

kemur P, kemur A, kemur R, kemur T. Þetta eru partí verkin á Rás 2 til miðnættis í kvöld.

Þetta eru Time Lords og lag sem heiti Doktorinn Tardis. Þetta fór á toppin í Bretlandi á sínu díma, ég get lofað eitthvað því. Þetta hljómsveitin Doctor and the Medics, lagið heitir Spirit in the Sky.

Það kannast margir við þetta doktoralag, þetta eru Spin Doctors og lagið heitir Two Princes. En þá ætlum við að fara yfir í nútíma poppið, hér doktor, kallast ég bara doktor og hann rude boy.

Dr. Viktor og Svala Björgvins og lagið heitir Running Back. Færum okkur næst yfir í Jackson 5 en lagið heitir Doctor My Eyes.

Þetta er hún Carol Douglas og lagið heitir Doctor's Orders. En er þá ekki komin tími á ökuna eða Aqua og þessi læknir heitir Jones, Dr. Jones.

0: Þetta er Just Jack og þetta lag heitir því merkilega nafni Doktor Doktor. Þá komum við að því að heyra besta doktorlag allra tíma. Hér engin samkeppni, við þurfum ekkert að rífast. Þetta að sjálfsögðu þýska hljómsveitin Propaganda. Þetta Doktor Mabuse. Hvað að gerast í þessu lífi?
1: Why does it hurt when my heart misses the beat?

Þá er þetta komið gott af doktora kvöldinu hérna í partíverkunum á Rás 2. Það var sjálfur doktor Arnar Eggert Thoroddsen sem að var gleði gestur kvöldsins og hélt hérna hörku partí í allar áttir, hingað og þangað út á suður. Síðan héldum við bara áfram með doktorana, bæði í flýtjendum og dægulögunum. En við getum ekki farið í gegnum heilan doktor þátt án þess að heyra í mögulega vinsælustu doktor hljónsveit Íslands. Þessi sveit hefur margoft komið hingað og haldið tónleika. Ég veit ekki hversu margir eru upprunalegir liðsmenn sveitarinnar þegar þeir koma hingað, en ég held að gaurið með leppin hafi komið þetta nokkur sinnum. Slökum aðeins á, tökum þetta aðeins rólega, hér höfum við Dr. Húk. Ég segi bara eins og ég segi svo oft. Takk fyrir í kvöld, verðið ofsalega sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur gagnrýni hvernig niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavíkur túlkaðar. Hann segir of mikið lagt uppur því að efla viðbúnað og vara við því að treysta alfarið á viðvaranir fyrir eldgosum.
1: Menn taka þetta áhættumat og túlka það til þess að efla viðbúnaðin á svæðinu. Og þar finnst mér vera aðeins farið fullgeist.
0: Páll segir Grindavík ekki sambærilega við önnur byggðalög sem búa við náttúruvá og bendir á að enn sé kvikusöfnun nærri bæjarmörkunum. Hann gagnrýnir einnig að ekki sé tekið nægilegt tillit til óvissu í viðvörunum veðurstofunnar.
1: Þetta nú mikið plagg, ég ekki búin að lúslesa hvernig einasta staf, en ég sé hvergi minnst á það að það geti verið vafi á því að veðurstofan gefi út viðvörun. Þarna er skautað ansi frálslega yfir það hvað vísindin geta, við getum vissulega margt, en það er ekki að ganga út frá því alveg sem vísu að það sé gefin út viðvörun undan öllum eldgosum á Íslandi.
0: Sagði Páll Einarsson. Sex saknað eftir að íbúðarhús hrundi vegna sprengingar í Aþenu á Grikklandi í dag. Talið að gasleki hafi orsakað sprenginguna. Borgarstjóri Aþenu, Haris Dúka, sagði sprengingunum vera skelfilegan atburð. Húsi var tveggja hæða og stóð við litla götu nærri Akrapólisar hæðinni í Plakakverfinu sem er eitt helsta ferðamanna hverfi borgarinnar. Breti og grísk kona bjuggu á annari hæð húsins og fjórir bandarískir ferðamenn voru í íbúð í skammtímaleigu í húsinu. Leitin af fólkinu stendur enn yfir. Unnar Már Ástþórsson, aðalvjarastjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rafbyssur vera loka úrræði þegar aðrar aðferðir dug ekki til að koma í veg fyrir að fólk skaði sjálft sig eða aðra. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við hagkaup á Eiðistorki í gær, þar sem maður var með hníf og sýndi ógnandi tilburði. Hann hlýtti ekki fyrir mælum og var að lokum yfirbugar með piparúða og rafbyssu. Maðurinn var látinn laus eftir skýrslutöku í morgun. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 10 til 18 metra á sekundu landi norðvestanvert með rigningu á láglendi, en slittu eða snjókomi til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum, hægari vindur sunnan og austan til skýjað með köplum og sumstar dálítil til væta, hiti 3 til 12 stig, svalast á vestfjörðum en mildast fyrir austan. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.